Horizont. Четири часа новини. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова незабавно да бъдат вдигнати всички санкции, наложени на Сирия по време на управлението на сваления президент Башар Асад, предаде Франс Прес. На пресконференция в Дамаск по време на двудневното си посещение в страната, Гутериш призова международната общност да не пести усилия в подкрепа на сирийския народ и сирийското правителство. Той отбеляза и целта за доброволно, достойно и безопасно завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица. След падането на Башар Асад, който беше свален от коалиция от ислямистки бунтовници през декември 2024 година, след повече от 13 години гражданска война, новите сирийски власти, водени от Ахмед аш-Шара, се заеха с възстановяването на страната и съживяването на икономиката. Западните страни, включително Съединените щати, започнаха да вдигат икономическите санкции срещу Сирия. Инвеститорите обаче все още се колебаят да поемат ангажименти, като Световната банка оценява разходите за възстановяване на около 216 милиарда долара, отбелязва Франс Прес. Сирия се опитва да постигне споразумение за сигурност с Израел с помощта на още няколко други държави, заяви в интервю за Ал Джазира сирийският президент Ахмед аш-Шара. Според него, ако инициативата бъде успешна, тя може да проправи пътя за широко обхватна сделка за мир. Ако споразумението постигне успех и Сирия и Израел се ангажират по отношение на сигурността, заедно с всички условия, които могат да бъдат включени по-късно, това ще бъде достатъчно за втори етап на преговорите за широко обхватен мир, без да се засягат правата на сирийците върху окупираните голански възвишения. По отношение на ситуацията в Ливан, сирийският президент подчерта, че Сирия не възнамерява да се намесва военно.

0: Той обаче каза, че сирийските власти обсъждат с ливанското правителство начини за помощ за преодоляване на кризата. Ашара смята, че това не може да стане чрез подход, основан единствено на сигурността, а изисква цялостно решение, свързано с различните аспекти. Сирийският президент изрази загриженост за възможно разрастване на конфликта в региона и предупреди, че евентуален хаос в Ливан би оказал пряко въздействие върху страната му. Не обмисляме военна интервенция. Това, което обсъждаме, е, че Сирия се опитва да помогне на Ливан да изпълни ангажиментите, които е поел. Дамаск трябва да гарантира, че няма големи сътресения в съседната държава, които могат да повлияят негативно на страната ни, заяви Ахмед Ашара. Израел ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в ивицата Газа, съгласно предложени от американския президент Доналд Тръмп план за примирие в анклава. Това е съобщил вчера израелски представител, цитиран от Reuters, ден преди премиерът Бенямин Нетаняху да отпътува за Вашингтон. Кабинетът по сигурност на Нетаняху вчера е одобрил правната рамка, която ще позволи на силите да се разположат в Газа. Израелският представител е уточнил пред Reuters, че мисията, наречена Международни стабилизационни сили, ще включва 200 членове от приятелски страни, като Уганда и Марокко, които ще бъдат разположени в райони не под израелски контрол. Одобрението на Израел за влизане в Газа ще е необходимо за всеки контингент. Все още не е известно кога силите ще бъдат разположени. Голяма част от ивицата Газа остава в руини, 2 години след пълномащабната война, започнала след атаките на Хамас в Израел на 7 октомври 2023 година, допълва Reuters. 5 босненски алпинисти са загинали на връх Елбрус в Русия след силна буря, съобщиха руски медии, цитирани от световните агенции. Според Министерството на извънредните ситуации, до момента спасители са свалили телата само на 2 от тях заради лошото време. Спасени са други 2 катерачи, които са изпратени за лечение. Босненски медии съобщават, че 7 души от екипа са от град Зеница, като сред тях има местна лекарка. Външният министър на страната Елмедин Конакович определи случилото се като голяма трагедия. Връх Елбрус, който се намира на границата с Русия, се издига на 5350 метра и е най-високият в Русия. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: През втората половина на нощта по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. През деня още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е 4 10 минути, а това означава, че е време за по първи петли по програма Хоризонт. Традиционно в понеделник от студиото на Радио Варна. Лятото е в разгара си и посрещаме новата седмица с повече светлина и с ведро настроение за нови срещи. В следващите два часа до изгрева ще бъдем заедно с вас. Аз съм Сияна Спиридонова, а зад пулта е звукорежисьорът Катрин Бояджиева. Подготвили сме ви интересни истории, любопитни събеседници и най-важното от изминалите дни, поднесени с много хубава музика и летен дух. Ето и част от темите, за които ще ви разкажем днес. Какви са предизвикателствата пред българските пчелари? Ще поговорим с Любен Земярски, който отглежда заедно с семейството си над 400 кошера. Ще чуем препоръките на помолога доктор София Ангелова, която съветва: дишайте морски въздух рано сутрин, както и внимавайте с климатиците. За правилната употреба, поддръжка и най-честите грешки при използването на климатиците пък, потърсихме мнението на специалистът Божидар Йонов, който ще разкрие как да работят най-ефективно и най-економично. Ще ви срещнем и с двама талантливи балетисти, които взеха призови места в международния балетен конкурс Сара Нора Прима. Ще отидем ефирно на празника на ППШ в Българево и ще отбележим заедно празникът на тортата, както и денят на пивовара. Това са само една малка част от темите, които сме подготвили за следващите два часа. Останете с нас!

0: Веднага започваме и с първите срещи от радиоефира. Разходката край морето в ранните сутрешни часове може да има благоприятен ефект върху дихателната система. Най-подходящото време за това е между 6 и 8 сутринта, когато концентрацията на полезни морски аерозоли и йодни изпарения е най-висока. Това обясни в интервю за Радио Варна пулмологът доктор София Ангелова. Нека чуем повече от разговора ти с Иван Барбов.
1: Има едно нещо, което правят почти всички, когато стигнат до морето. Спират за момент, поемат дълбоко въздух, почти инстинктивно. Казваме си, ех, това е морския въздух. Но дали това е само усещане или наистина дишаме различно край брега? Какво всъщност има в този въздух, защо толкова често ни препоръчват сутрешните разходки по плажа и каква е ролята на онези невидими морски аерозоли и йодни изпарения, за които понякога чуваме? За това ще разговаряме с един от най-известните пулмолози в България, доктор София Ангелова. Започнем така, ако имаме възможност да си подарим само 30 минути край морето, кога е най-доброто време да го направим и какво печелят дробовете ни от една такава разходка?
2: Сутрин рано, между 6 и 8, тогава когато се изгрява слънцето, когато слънчевите лъчи не са силни. Но поемайки дълбоко въздух, ще си зададем въпроса какво ще поемем с този въздух на брега на морето. Преди всичко йод. Тогава в този период от време йодните изпарения са така по-активни и те забързват нашия метаболизъм. Ще погълнем онези микроскопични водни капчици, които са наситени с морска сол, с натриев хлорид. А знаем колко ценен е за дихателната система. Затова, защото помага да се течнят секретите, да се изчисти дихателното дърво и човек да диша по-добре. Ще погълнем магнезий. Он е магнезий, който релаксира нервната система, но отпуска и мускулите и ни прави по-силни. Ще погълнем калций, който засилва нашите кръвоносни съдове, и калий, който стабилизира нашата система, нашата сърдечно-съдова система. Така че дълбокото поемане на морския въздух е чудесно и освен това той е беден на финни прахови частици. Това, което всички ние, особено в големите градове, поемаме много активно. Но аз бих се разходила, ще споделя и след обяд, в късния след обяд, тогава, когато се вдигне вълната, тогава, когато плиснат вълните, да чуя звука на вълната и тогава се увеличава броя и количеството на тези частици, богати на натриев хлорид, на морската сол. И освен това, има още един момент, който е много силен след бурите. А сега виждаме, че времето ни дава такива моменти. При буря, в резултат на високата енергия, се разкъсват кислородните молекули. Образуват се атоми, които в този хаос, свързвайки се с нови кислородни молекули, образуват озон. А този озон има толкова чисто и силно антибактериално свойство. Така че влагата, по-високата влажност, по-ниската концентрация на фини прахови частици, морският аерозол с морската сол правят въздуха на плажната ивица много добър за дихателната система.
1: А кои хора най-много трябва да използват предимствата на морския въздух, които изборихте? Децата, възрастните хора, да речем хората с алергии, с астма или всъщност всички? Има ли случаи, в които

0: трябва да бъдем и по-внимателни, разбира се.
1: Определено всички хора могат да се възползват от тази лечебна сила на морския въздух. Но тук отварям една голяма скоба. Всичко е много индивидуално. Всеки организъм по свой начин възприема дадената среда. Аз имам пациенти, които съобщават, че са отключили астма, когато са били на морето. Имам пациенти, които астматици, които влушават състоянието си на морето. И затова казвам, че е строго индивидуално. И в същото време има астматици, които казват, че отидали на морето, дишам толкова добре и толкова спокойно. Да, морето въздейства индивидуално на всеки организъм. По принцип е полезно и за децата, и за възрастните, и за здравите, и за болните. В зависимост от това, кой как понася.
0: Но това е въздуха около морето. Да, за съжаление, по булевардите ни, обаче и където е автомобилният трафик, там положението не е много добре.
1: Там нещата са различни. Да. Тогава, когато грее силно слънцето, високата температура, съчетана с наличието на токсичните газове от автомобилите. Сега през лятото предимно автомобилите, а виждаме, че много ремонтни дейности има. Да не забравяме, че прах се отделя и оттам. Отключват се фотохимични реакции. И там, в тропосферата, се образува озон. Озон много различен от озона след бурята. Той вече има токсично действие върху дихателната система. И този формиращ се летен смог с сини прахови частици, които не са същите по същия механизъм формирани както през есента, но този летен смог също може да дразни дори и здравите хора, да предизвика сълзене на очите, защото тази течност отмива токсините, да предизвика хрема, хремата също течността отмива токсините. Кашлицата е един защитен механизъм, говоря за здравите хора, но този летен смог може да влуши състоянието на пациентите с хронично обструктивна болест, белодробна болест и бронхиална астма. Затова ние помолозите винаги отправяме посланието, дали при летен или при зимен смог, да не забравят нашите пациенти да използват своите инхалаторни медикаменти, които са назначени от техните помолози. Защото много пъти опита ми показва, че пациентите казват: о, чудесно, лято е, аз съм добре, спирам да приемам медикамента, но това влошава състоянието ми. Да го имат преди.
0: Много полезни наистина и ценни съвети. Какви други препоръки и съвети бихте дала на хората за летния сезон?
1: Да, лятото е много благодатно. Лятото е времето, когато трябва да закаляваме нашата имунна система и да я подготвяме за есента. Затова аз казвам да гребем с шепи от слънцето, водата и въздуха през лятото. Но в същото време трябва да знаем, че високите температури водят до дехидратация. Сега ние бяхме пощадени от горешниците, като че ли дългите и продължителни горешници. Но трябва да имаме предвид, тогава, когато губим течности, трябва да наваксваме с прием на течности. Много внимателно, разбира се, пациентите с сърдечно-съдови заболявания, с бъбрични заболявания при приема на течности. Но това е начин да връщаме течността, която губим. На второ място бих казала, не е времето за употребата точно в горещините на алкохола, защото алкохола засилва дехидратацията. И още нещо, попаднах на едно великобританско проучване, в което се посочва, че приемането на енергийни напитки през лятото в горещините води до много висок риск от инфаркти. Така че трябва да бъдем разумни в това отношение. И още нещо, което е важно, трябва да бъдем разумни в използването на климатиците. Защото климатиците са нашия прекрасен приятел, но може да се превърне в враг тогава, когато не ги използваме правилно.
2: Чухте съветите на пулмологът доктор София Ангелова.

0: продължава предаването по първи петли в понеделник Призори от студиото на Радио Варна. В следващите минути ефирно се пренасеме в църквата Света Параскева в Добричкото село Бдинци, която е останала години наред изоставена и разграбвана. Храмът постепенно възвръща своя облик благодарение на усилията на майстора дърворезбар Мирослав Каракашев. Роденият в Добрич, но израснал в селото майстор, посвещава години от живота си на възстановяването на храма и неговия иконостас. В делото му помагат собственичката на земеделската кооперация в Бдинци Евелина Папазова и кметската наместничка на селото Миленка Влахова. За храма и живота в селото преди и този сега той разказа в интервю на Димитрина Дончева.
1: Влизаме в църква.
2: Нека да вляза аз пръв, защото да няма някакъв живот, който да оплаши. Тук с моя внук двамата сме ги свалили, махали сме старите, нарязахме, сложихме нови стъкла, защото вътре беше пълно с кукумявки, погледнете за какво става въпрос. Влиза тук, акът по иконостасите, целият иконостас беше в ей такова състояние, което го виждам.

0: се сега на проскенетария. Владишкият трон долу горе успяхме да го поизчистиме. Проскенетария остана на Прима Виста. Това иконостас съм оправил ремонт преди, може би, 7 или 8 години. За последни. Църквата, Света Параскева, беше изоставена тотално. По време на демокрацията, още по-зле, тук украдаха полюлеи, които бяха месингови, камбанарията открадаха. Иконите, всичките, които ги виждате, това са копия на икони по иконостаса. Аз съм го поръсвал веднъж, което е копия на икони. Всичко беше украдено. Тук са извършени толкова кръстенета в тази църква, толкова мили спомени имаме и като деца. В един момент потъна в забвение, буквално. Ето, погледнете и тук отзад. Това са архивите на църквата. Тук са натрупани хора, които са кръщавани тук. Хора тук от селото, които са живели. Това е една абсолютна история. Погледнете какво става въпрос. И това нещо всичко е нахвърлено на Джаскана и така отгоре. Ето, от тук са се качали горе, разбили са покрива, са качили да свъркнат камбанарията. Вратата е била разбита, качили са горе и откраднали цялата камбанария. Сега с Ивалина, нашата идея родеше и аз винаги съм казвал, че благодаря на Бог, че има точно такива хора като нея, които да милеят по някакъв начин за българското православие и за българската религия. Тотално трябва всичко да се разби, да се махне. Отдолу хубавото, което е, че вижте каква акустика има на храма. Богородице Дево! Видите ли за какво става въпрос? И така, в общи линии това е.
1: Да разкажете сега за вас.
0: Мирослав Каракашев съм.
1: На колко сте години?
0: На 66.
1: Къде сте роден?
0: Ами роден съм в Добрич, но детските ми години са минали тук. Тук съм ходил на детска градина, тук съм ходил на училище, първи и втори клас. И в последствие бащината ми къща беше точно и тук, зад църквата, малко по-нагоре. Това е на прадяда ми къща, а нашата беше малко по-нагоре. Тук беше някакъв рай. Зимно кино си имахме вътре. Театрален състав имахме на селото. Майка ми, баща ми бяха актьори в този състав. Отделно от това баща ми беше футболист. Имахме си футболен отбор, имахме си танцов ансамбъл и двамата играеха в него.
1: Мъчно ли вече стана така?
0: Много. Няма как да не ми е мъчно, защото когато минавам по някои места, там къде са минавали босите ми крачета като хлапе, когато съм играл. И тук само си представете, и тук покрай църквата, а долу това беше булевард. Булевард, можеш ли да си го представите?
1: Ами не мога. Та
0: не
1: сега
0: можеш,
1: ли, като черен.
0: Имаше едно платно така, едно платно така. Не беше асфалтиран, беше макадан, а посредата дравчета с оградки направени. Самите хора бяха по-сплотени и се грижиха сами за селото си и за хубавите неща.

0: следващите минути ще ви разкажем за Световния ден на тортата, който отбелязахме през миналата седмица. Това е празник, посветен на сладките изкушения, споделените мигове и изкуството да създаваш красота с вкус. По този повод ви срещаме сега с сладкария Йоана Балева, талантлив творец, за когото всяка торта разказва история. С нея ще поговорим как се раждат впечатляващите дизайни, кои са най-честите предизвикателства в професията и каква е рецептата за една наистина незабравима торта. А сега отваряме заедно вратата на ателието на Йоана, заедно с една бъдеща булка.
1: Мирише
2: на хубаво.
1: Сватбата ще бъде на 20 август и се ориентираме към морска тематика. Аз представям бяла торта с мидички, нещо такова. Имате ли такива варианти?
2: Да, абсолютно всякакви. Може отгоре да бъде с мида, с морска звезда, морски кончета,
1: делфинчета. Да, морска звезда, нещо такова. Да. Е по-нежа стандартно.
2: Има различни, като за сватбена торта е по-добре да е нещо по-леко.
1: Да.
2: Една от комбинациите, които най-много се поръчват от булки, е крем шампанско с крем боровинки или крем шампанско с портокалов крем, портокалови корички.
1: Ми звучи добре, крем шампанско с боровинки.
2: Да, и парченца бял шоколад.
1: Да, идеално.

0: бъркам си запечените бадеми, които са се карамелизирали приятно вече. Между банановия крем смятам да ги сложа и булата.
1: Тук е и крема. Това път реших да му сложа и малко канила. Сега ще сиропирам тортата. В сладкарството се работи с ръце, не с ръкавици.
0: Казвам се Йоана, от Варна съм. Завършила съм национално училище по изкуствата с рисуване, след което реших, че 12 години са ми достатъчни да се занимавам с рисуване и смених професията с кулинарията. Заминах да уча в Гърция, в кулинарно училище. Идеята ми беше първоначалната да завърша училище и да се прибера в България да отворя такъв тип сладкарница, какъвто при нас нямам.

цяло много малка, заедно с майка ми и с баба ми, винаги съм им помагала и съм искала да готвя. Даже като бях дете, исках да стана готвачка. Готъм беше бебешката ми дума, постоянно исках да готвя и много ми харесваше. Вече се занимавам близо 5 години, имам много редовни клиенти. И те вече са свикнали, че аз мога да измислям абсолютно всичко и ми задават най-различни теми, които искат да са включени в една торта. Най-важното е всеки един рожденник да бъде изненадан и доволен, както надявам се се случва и ще продължава да се случва. Пожелавам на всички да продължават да ядат торти.

0: А сега и към още един празник, който отбелязахме през миналата седмица. На Илин ден пивоварите в България отбелязаха своя професионален празник. Макар че най-натовареният сезон за бранша е именно лятото, представителите на сектора намират начин да почетат деня си. Това разказа в интервю за Радио Варна Деян Иванов, главен пивовар и един от водещите производители на крафт бира у нас. По думите му, съвременното крафт пивоварство е част от световна тенденция, започнала в Съединените щати в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Тогава започва възраждането на традиционните бирени стилове, което по-късно се разпространява и по целия свят. В България тази вълна достига по-късно, но вече е трайно установена. Нека чуем.
1: На Илин ден пивоварите в България отбелязват своя професионален празник. И макар че най-натовареният сезон за бранша е именно лятото, представителите на сектора намират начин да почетат деня си, разказа за Радио Варна Диан Иванов, главен пивовар, управител на пивоварна и един от водещите производители на крафт бира у нас.
2: През лятото ние трудно можем да празнуваме този празник, тъй като сме изключително заети. Нашият продукт има ясно изразена сезонност и през лятото ние трудно да празнуваме, но когато можем, го отбелязваме. Съюза на пивоварите, нашата професионална организация прави събиране.
1: И основното питие?
2: Тъй като пивовар

0: консумират по-малко алкохол, а пазарът на безалкохолни и нискоалкохолни бири бележи устойчив ръст.
1: Безалкохолната бира си е напълно нормална бира. За съжаление, процеса на извличане на алкохола влияе върху вкуса. Той не е същия. Това е въпрос на технология и за сега друга не е измислена. Предполагам, че ще продължи да расте този сегмент и ни трябва да се приспособяваме към особеностите на пазара.
0: В производството на бира няма скрити или тайни съставки, каза още варненският пивовар.
1: Една и съща рецепта, правена на различни инсталации с различни привидно аналогични продукти, води до различен резултат. И поради тази причина в пивоварението няма тайна. Всеки, който иска, може да вземе нашите рецепти и може да се опита да свари някоя наша бира. Гарантирам му, че няма да успее да получи точно същият ефект, в по-точно вкус. Но това е, може би, и красотата, че няма тайна, няма тайна съставка, няма прекрасна вода или пък невероятен хмел. Има майсторство на пивовара, творчество и способността да се събират в едно различните съставки.
0: И бирата, като всяко друго питие, се дегустира умело и с разбиране.
1: Трябва да има известно време между дегустирането на различните бири. Дегустацията да бъде в малки количества, до към 100-150 грама. И задължително трябва да се върви от най-леката към най-тежката бира.
0: Деян Иванов няма специална наздравица, но пивоварите си имат специално пожелание.
1: Ние си пожелаваме, тъй като количеството бира се измерва в хектолитри. Хекто е 1 по 10 на 2, т.е. нали, на 100 литра. За нова година си пожелаваме за много хектолитри.
0: Пожелавам ви за много хектолитри. А вие какво ще пожелаете на нашите слушатели?
1: Футбол, рок-н-рол и бира вървят ръка за ръка. Пожелавам им винаги качеството да бъде пред количеството, да избират внимателно какво пият и да знаят, че бирата е едно като цяло подценено питие, но всъщност светът на бирата е необхватен, много голям и да обърнат внимание на бирата като питие, не само като добавка към храната.

0: Сега ще ви срещнем с двама талантливи балетисти, които взеха призови места в международния балетен конкурс Сара Нора Прима в Бургас. Четвърното издание на проявата събра в морския град над 140 участници от 13 държави. Ето с кого ще ни срещне сега репортерът Мариела Димитрова.
1: Гостуват ни Самуил Неделин, който е от Варна, изпечели първо място при мъжете, и Анна Мария Илиева от София, която при девойките взе третата награда. Двамата срещнахме във Варна и така получиха блиц покана за интервю в радиото, а от конкурса се здобиха с покани за гастроли в Софийската опера и балет, в Бургаската опера, а Самуил и за участие в Швейцария и Франция.
2: За вас първи голям конкурс ли беше този форум или вече имате опит?
3: Аз съм имал само един чуждестранен в Берлин. Иначе на наша територия това беше най-голямото практче, през което сме минавали.
4: Да, и на мен по този начин този конкурс ми беше първия така сериозен тук на наша територия. Но в Виена съм ходила на два конкурса.
1: Анна Мария е от София, но Самуил Неделин е от Варна. Възпитаник е на Варненското национално училище по изкуствата Добри Христов. Вече и двамата сте ученици в националното училище по танцови изкуства. Този конкурс събра в България над 140 участници от 13 държави. Каква е в момента конкуренцията в балетното изкуство?
4: Ами, може би за момента най-голямата конкуренция за нас са корейците, китайците. Голяма подготовка имат, много добра. И аз изключително се радвам и съм доста горда със себе си, тъй като успях да бъда на една стълбичка с корейка.
3: Тя конкуренцията винаги е имало, просто...
4: Да, абсолютно, да.
3: И за нас в България също най-малка, но когато се срещнем с хора от други държави, нещата малко се променят. И затова е много полезно да се ходи на международни конкурси, да, като можеш да видиш на какво ниво си, да си се поставиш с хора, които работят по различен начин.
1: След този конкурс получихте покани за гастроли, както на сцената на Софийската опера и балет, в Бургаската опера, Самуил и на сцени в Швейцария и Франция. А когато говорим за договори за работа, това случва ли се още в училищните години?
3: Да, аз имам две съученици, които от 11-ти клас вече са в националната опера. И сега още една моя съученичка тази година на конкурса спечели трудов договор за Софийската опера. Така че да, оттам просто се преминава на индивидуално обучение и има как да се започне от по-рано.
1: Вие сте от поколението Gen Z, нали
3: да,
1: така?
3: Да.
1: Новите технологии са част от вашето израстване, неминуемо, обаче имат ли те влияние в балета, например върху някои от изразните му средства, или напротив, стремежът на хората в това изкуство е да съхранят автентичния му вид?
3: Нашата професия много трудно може да... В смисъл, може само да помогне. Сега на Сара Нора доста от нещата бяха така създадени с изкуствен интелект. Плакатите, флайерите, голяма част бяха създадени, но... Това един вид доста спомага и намалява работата.
4: Да, абсолютно.
1: Но това е чисто съпътстващата дейност, да, около организацията на едно събитие.
3: Да, абсолютно.
1: А в самото изкуство, в чистия му вид, нямат място.
4: Не, абсолютно не.
1: И може би така трябва да бъде, за да съществува нещо различно от този рафиниран вид на всичко създадено от изкуствен интелект.
3: Да.
1: В майсторски клас на коя балетна звезда мечтаете да участвате?
4: Така, бих се радвала, ако има възможността да бъда на майсторски клас на Марианела Нунес, на Наталия Осипова. Тези наистина най-големите звезди.
3: Сега в Бургас успяхме да работим с Денис Червичко за няколко дни,
4: да,
3: което беше много, много приятно за нас, тъй като той се знае с голяма техника и прецизност, и успяхме да видим какво е на живо. Да видим какво ние направим, какво той прави. Иначе аз може би с Леонид Сарафанов бих искал, с Карлос Акоста от Кралския балет. Но сега в Бургас успяхме да се докоснем до един много голям артист.
1: А за коя сцена мечтаете?
3: Честно казано, не съм си конкретизирал аз лично някоя конкретна. Аз много ценя нашата опера, какъв репертуар има и като цяло.

0: нашата оперна лояцина и много ми харесва, но навсякъде, където има хубави хора и хубав репертуар, ще се радвам да съм част от него.
1: Да, и аз по този начин така от малка си мечтая и много силно работя за това да наистина да мога един ден да имам възможността да танцувам на нашата софийска сцена за софийската опера.
2: Пожелавам ви успех!
0: Благодаря
1: много! Благодаря!
2: Независимо дали вече сте поели към работното си място, пътувате, започвате деня край морето или просто сте решили да посрещнете утрото с нас, благодарим ви за компанията. Останете с предаването по първи петли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа, но след минути е време за емисията новини.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Започна приемането на заявление за участие в третия етап на приема в гимназиите за 8-ми клас в София. Добромир Видев информира.
1: В третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде и онези, които не харесват досегашното си класиране. Именно при тях обаче рискът предупреждава Ваня Станчева, началник на отдела в Столичното регионално управление на образованието.
2: Защото остават единични места свободни в най-желаните гимназии, със сигурност бала ще се вдигне. Ако местото е едно, ще бъде прието детето с най-висок бал, което го е написало на първо място. Ако някой реши да рискува да се отпише, да участва в трети етап, има това право, но без да се отпише, няма да бъде прието неговото заявление. Няма как да бъде подадено неговото заявление. Трябва родителите да го имат предвид, защото не са могли да се върнат и на мястото, на което са били записани, защото пък някой друг е бил класиран на свободното място.
1: Заявлението учениците могат да впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подава в училище Гнездо от 8 до 18 часа или през личния профил на ученика между 27 и 28 юли.
2: Палитрата от възможности тази година е много голяма.
1: 1693 са свободните места в гимназиите в София. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има и четвърти етап, който ще е до 5 август. За новините Добромир Видев.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Sky News, че по-късно днес има планирана среща с новия британски премиер Анди Бърнам и се надява на обмяна на опит с Великобритания за укрепване на общ фронт срещу руските агресори. В същото време от британска страна беше съобщено, че Бърнам ще посрещне Зеленски като първи международен гост, откакто стана премиер, във военноморска база, където ще потвърди непоколебимата подкрепа на Великобритания за Украина. От Лондон предава Веселин Паунов.
3: Володимир Зеленски каза, че наскоро има среща с бившия премиер Кир Стармър и вече е разговарял с новия премиер Анди Бърнам и е убеден, че двустранното сътрудничество ще продължи. Той уточни, че освен, че му предстои среща с Анди Бърнам, ще бъдат проведени и срещи между външните министри и министрите на отбраната на двете страни в най-скоро време. Зеленски изтъкна богатия опит на Украина във войната с дронове и че Киев е готов да обмени опит с Великобритания и останалите партньори от Европа, което само може да

помогне за противопоставянето на руската агресия. Украинският президент настоя, че Владимир Путин трябва да бъде победен, защото той няма намерение да сключва мирно споразумение. А ако не бъде спрян, той ще продължи да настъпва и отвъд Украина. За Володимир Зеленски е много важен момент нанасянето на удари дълбоко в Русия, защото това е не само начин да бъде върната войната оттам, откъдето започна, но и начин да бъде принуден Путин да седне на масата за преговори. Малко след интервюто на Зеленски, Sky News пусна новина, че Бърнам и Зеленски ще се срещнат в британска военноморска база с 200 украински войници и моряци, които през последните 3 седмици провеждат учение «Морски бриз». Операция за военноморска сигурност и разминиране, за да ги подготвят за бъдещи мисии в Черно море. По време на посещението се очаква също Обединеното кралство да обяви, че споделя интелектуалната собственост на британските електронни заглушители, използвани за смущение в руските системи за противовъздушна отбрана.

0: Ондон, Веселин Паунов.
1: В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Още от Бранислава Бобанац.
2: Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Той е четвъртият ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години като част от усилията за решаване на кипърския въпрос. Антонио Гутериш ще разговаря във вторник по-отделно с президента Никос Хрисодолидис и с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Голямата цел на генералния секретар е след контактите си в Кипър да обяви свикването на неформална петстранна конференция с участието на двете кипърски общности и трите страни. Гаранти Турция, Гърция и Великобритания под егидата на ООН, с която официално да се възобновят преговорите по кипърския въпрос. Съществуващите в момента сериозни разногласия между участващите в процеса възпрепятстват такъв ход. Кипър настоява за решение за федерация съгласно резолюциите на ООН. Позицията на Турция е за съвместното съществуване на две държави на острова. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Възстановено е движението на автомагистрала Марица при километър 54 в посока Свиленград, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. По-раното временно беше ограничено поради катастрофа и беше въведен обходен маршрут. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: В ранните сутрешни часове по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. През деня още от сутринта на западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще е от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Здравейте отново и добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания. Докато градът още спи, ние вече сме на линия с по първите петли по програма Хоризонт от студиото на Радио Варна. Ако сте сред ранобудните, които посрещат изгрева в движение, на работа или пък просто с чаша кафе от домра, добре дошли в нашата компания до 6 часа тази сутрин. Аз си Яна Спиридонова и звукорежисьорът Катрин Бояджиева ще ви предложим още интересни и любопитни теми, срещи с хора и музика, разбира се, за добро начало на деня. А сега ще ви разкажем за празника на ППШ, който се проведе през изминалия уикенд в каварненското село Българево. Двудневният празник, посветен на един от символите на Добруджа, се организира от Народно читалище Народен будител 1940 и кметство Българево. Акцент в програмата бяха конкурсите за най-голям ППШ, най-сладък ППШ, най-млад и най-възрастен ППШ-ар. Още за празника научаваме сега от репортажа на Ваня Славова.
1: ППШ-ите са местното злато в тази широка и плодородна доброджанска земя. Къщите тук са каменни, хората упорити и трудолюбиви. Въздухът е с аромат на цветя и растения, вятърът по-мощен от варненския. Нека чуем семейство Герасимови. Как захванахте този бизнес?
2: Наследихме го от баща ми. Те започнаха, ние продължихме, след това останахме малко без работа и така от 92-а година до сега.
1: Много трудна работа е производството, може би, на зеленчукова продукция. Вие ще кажете от първо лице.
2: Трудно е, да. Не винаги природата е склонна към нас. Търговците една изнудват, както си искат, така купуват. И сме на ръба. В процес сме на отказване. Самата земя вече е заразена и се получава едно корено гниене. След 20 години, като се върнем на същото място, и самите растения загиват.
1: Ви освен ППШ, какво друго отглеждате?
2: Ето, каквото видите, всичко е наше. Като почен, лук, чесън, бадеми, краставици, домати. Ми всичко, което се вижда тук, е наше производство.
1: Аз съм тук конкретно заради празника на ППШ в Българево. Да кажете, в Българево ли са най-вкусните ППШ от цяла България? Така, поне се твърди и любимец Хасково.
2: Не, не, може да се каже, защото тук нашите ППШ стават по-късно, не са на поливно и са сладки. Най-вкусните ППШ стават в нашия район.
1: Истинската продукция на семейство Герасимови може да видите на централния път на Българево. Те са усмихнати, вежливи и искат клиента да бъде доволен. Как ще ги разпознаете? Много просто. На сергията им с буквите на тяхната внучка, която ще е първокласничка, пише ППШ-ите на баба и дядо. Няма как да сбъркате тази марка и това българско качество, уверявам ви, от личен опит и вкус. А сега давам думата на кмета Георги Георгиев.
3: Здравейте, казвам се Георги Георгиев, съм кмет на село Българево.
1: От колко време? Доста години вече станаха, май?
3: За съжаление на някой, за радост на други, вече 20 години съм кмет от 2007 година до днешна дата. Това е традиционен за нас празник на ППШ, вече 18-та година. На времето беше в рамките на 2 часа, сега е в рамките на 2 дни, което е добре.
1: Само местни производители ли участват с продукция или да кажете какво представлява всъщност празника на ППШ тук?
3: Участват само местни производители и хора, които отглеждат тази култура, а те не са никак малко. Тази година, ако не се лъжа, може би се отглеждат над 1000 декара. Както ППШ, така едини, не са малко хората и семействата в Българево, които на практика това е техен поминък. А и на база на техния труд е и този празник, който е, бих казал вече без да се преценявам, национално известен.
1: Кметът на Българево

0: През 1985 година две момичета започват да си пишат писма. Едното е в Днипро, Украйна, а другото във Варна. Стотици километри, различни съдби и едно приятелство, което с времето се загубва. След десетилетия животът обаче ги среща отново, съвсем случайно в морската столица Варна. Днес техният разказ оживява не върху лист хартия, а върху платно. Преди броени дни в арт-салона на Радио Варна Велина Христова и Виктория Райбалка откриха своята съвместна изложба, озаглавена От писмата до платното. Как една кореспонденция се превръща в изкуство и какво е чувството да срещнеш отново приятел след толкова години, чуйте от интервюто ми с двете художнички.
1: Откакто се помня, рисувам, така че живота ми от самото раждане, моя баща беше художник, Христо Господинов печката, така че от целия ми живот е минал в сферата на изкуството. Певци, музиканти, художници, артисти, сценографи, философи, учени, така че това е моят свят.
0: Да се представите, да. И вие.
2: Аз съм Виктория Рибалка. В Украина само мечтавах да рисувах и се възхищавах на художниците. Моя приятелька Евелина ме вдохнови да питам и ми даде увереност. Така Варна започнах да рисувам.

0: И да, превращает от мечты все в картины. Нямам художественное образование, но рисовам много любов и желания. Надеемся, мои те эмоции, кои-то вложих в всякая картина, достигнут до сердца на хората, и да им донесет радость, спокойствие и вдохновение.
1: Нека да расскажем вашата история, която е много назад далеч във времето. Вие сте приятелки, пишали сте си писма.
2: Преди няколко, 2-3 години по здравословен проблем срещнах Вика. Усетих, че много бързо ни се получи разговора, някакви си много се споделяхме и много бързо станахме приятелки. Тя ми помогна за моя здравословен проблем и после така се виждахме на кафе и си говорихме.
1: Да отворим ли скоба, че Виктория е масажист, професионален?
2: Много, много добър. И в крайна сметка аз се знаех като Вика само, после Виктория Волошина. Обаче в един момент виждам фамилията Рибалка. И ми напомня на моето детство и си казва, ама чакай малко, ти откъде си? И започваме да изравяме миналото. И сещам, че когато аз съм била ученичка, примерно 5-6 клас, моето училище за известно време разменяхме писма с дечица от Днепро. Разровихме, имахме някакви разменени писма, когато ние сме си пишели как ще пораснем големи, как някой ден ще се видим, ще си разкажем живота, как ще рисуваме, ще танцуваме, ще спортуваме, ще покоряваме по ниски върхове, защото и двете обичаме тия неща. И беше много вълнуващо наистина да си спомним, че всъщност не случайно сме приятелки и сега, защото има някаква основа. Няколко пъти сме си го измечтали това нещо, на момиченце, с което си пишеш.
1: Наистина, срещата ви е изключително интересна. Нека да разкажем сега на нашите слушатели за изложбата, която представяте във Варна.
2: Значи така се случи, че когато аз отивах да ме лекува остеопатично и така нататък, аз виждах и много хубави картини. И си казвам, брех, кой ли ги рисува, и почвам да питам лекичко. Нали? Казвам, бе, чии са тия работи, нали? Тя казва, мой. Казвам, показваш ли ги някъде? Не, аз така за себе си. Бе, чакай малко, как за себе си. И така, нали, аз ги наблюдавам няколко години и те се увеличават, впечатляват ме, нали, с избора на цветове, с дълбочината си, с посланията си, и си казвам, Вика, ма ти трябва да ги показваш тези неща, те са много хубави. Аз не. Ама как не трябва? И наистина имат завършен вид, толкова много старания, часове, любов са положени. Трябва да ги покажеш. Ами добре, дай малко насоки. Добре, давам малко насоки. Събрахме смелост и решихме заедно.
1: Ще представите сборна изложба ваши общи творби. Да. Евелина, ви като професионален художник и Виктория като любител. Има ли обща тема, която обединява изложбата?
2: Да. Реално всяка една картина, това е ние разказ към приятелката. Разказваме за какво сме си мечтали, какво сме срещнали, какво сме се разочаровали, какво сме обичали, къде сме пътували или сме мечтали да пътуваме. Всъщност всяка една картина е едно писмо до приятелката.
0: Във всяка картина влагам частица от себе си, свои чувства, спомени и любов, красота.
1: Чухте Виктория Рибалка и Евелина Христова за тяхната обща съвместна изложба. Най-ранобудните и нетърпеливи слушатели вече успяха да се свържат с нас и да поздравят своите близки приятели. Ще чуят поздравите малко по-късно в предаването. Очакваме още от вашите поздрави, уважаеми слушатели, на познатия ви добре телефон 602 802 с код за Варна 052.

Следва среща с Любен Земярски, пчелар от Старозагорско с 23 годишен опит в занаята, който участва в националното фермерско изложение «Нашето родно», което премина и през Варна. Заедно с семейството си той се грижи за близо 400 кошера, разположени на някои

0: Колко различни места, за да предлага разнообразни видове мед и пчелни продукти. Какви са предизвикателствата пред българските пчелари, защо директният контакт с потребителите е толкова важен и какво търсят хората най-често на фермерските изложения, чуйте в разговора ми с Любен Земярски.
1: За всичко, което произвежда пчелата, го предлагам на щанда си.
2: Семейен бизнес ли е, по наследство ли е пчеларството в рода ви?
1: Не е по наследство, ние сме първо поколение с съпругата ми и имам сини дъщеря, които върват по нашите пътеки.
2: Кои са най-търсените продукти от варненци?
1: Най-търсените продукти са пчелния мед. Прополиса като натурален антибиотик, пчелния прашец, който пък е богат на всички видови витамини, минерали, микроелементи има. Се взема превентивно при пролетно умора, да речем, след боледуване, за възстановяване на организма. Има интереси към него. Имаме и комбинации, които от 4 пчелни продукта, мед, пчелно мличице, прополис и прашец. Той също буди интерес на хората.
2: Тъй като е и мощен имуностимулатор.
1: Точно така. Той е, може да се каже, най-мощният имуностимулатор, природен, нали? Взема се сравнително като количество малко и един буркан е достатъчен за един курс, за един човек, за годината.
2: Срещате ли нови клиенти по фермерските пазари? Печелите ли такива дългосрочно?
1: Да. Във всеки град, където ходим, се завързват така запознанства и клиенти, които не са купували от нас, след като си купят продукцията, нали, мед или нещо друго, и съответно им допадне, после звънят по телефона и работим с куриери.
2: Но винаги е важна и директната комуникация очи в очи, нали?
1: Абсолютно. Производител, потребител е много важна. Особено, нали, пчеларя да застане срещу клиента, да му обясни, да му предложи, да му даде да опита да рекламира самата продукция.
2: Карването на еврото, цените отразяват ли се и във вашия сектор пчеларство?
1: От 2 години цените не са повишени при нас. Докато всички останали цени, виждате, в живота са поскъпнаха двойно, при нас нищо не е мръднало. И нашите клиенти предимно са пенсионери. Нямат средства. Ние няма как да си дигнем продукцията. Просто ако решим да увеличим малко цената, те сега казват, че им е скъпо. Дори не е увеличена цената и казва, много сте дигнали меда. Ви казвам пак, от 2 години не е пипана цена.
2: Нека да кажем, каква е в момента актуалната цена?
1: На стандартния класическия мед, букет, билковия мед, който е 6 евро за буркан.
2: 750
1: грама, да. Липове е на 7, манове е малко по-скъп, на 9 евро е той, но той като количество се добива много малко. Пчелина ми е в Странджа и на 250 км откъдето живее. Там се дигат разходите за самото производство. Иначе повечето медове са на 7 евро, като кориандър, които са моно флорни говорим. Полифлорните са на съответно с 1 евро по-евтини.
2: А получавате ли от държавата подкрепа, за да развивате своя бизнес?
1: Че подкрепата е, може да се каже, нищожна. Във времето любовта към пчелите и вече като сме си изградили някакъв път и начин на живот, така да се каже, продължаваме да се занимаваме с тях. Имам 6 пчели на...
2: Колко кошера?
1: Около 400.
2: Медът няма срок на годност?
1: По принцип няма, да. Когато се хранява правилно, да е добре затворен, да не е напряка слънчева светлина и, нали, на хладно помещение да е. И се запазва качеството и във времето му се губят, нали, вкусовите аромати, но той е вечна храна.

0: Къде ли не търсим рецептата за добра памет? В аптеката, в интернет, понякога дори в поредното чудодейно хапче. Истината обаче е доста по-различна и се появява още на закуска. В менюто на добрата памет влизат мазните риби, богати на омега-3 масни киселини, яйцата с ценния холин, орехите и семената, тъмнозелените зеленчуци, пълнозърнестите храни, горските плодове и за радост на мнозина няколко квадратчета тъмен шоколад. Храни, които не правят чудеса за една нощ, но при редовна консумация дават на мозъка това, от което има нужда, за да работи по-ефективно. Но храната е само половината от рецептата, според академик Лъчезар Трайков, създател на съвременна школа по дементология и невропсихология в България.
1: Съчетание от физически упражнения от типа разходки не е нужно да покрием олимпийски рекорди, или ходене в планината, или ходене в парк. Съчетание със средиземноморска диета, в съчетание с

0: социални контакти.
1: Мозъкът не обича самотата. Колкото повече разговаряме, учим и се срещаме с нови хора, толкова повече го държим във форма, без значение от възрастта. Най-опасното нещо е да се поддадем на инерцията и усещането, че няма вече какво ново да ни се случи. Именно за това предупреждава и академикът.
0: В България човек над 65 години, особено след пенсионирането, се затваря в къщи и започва да общува само с децата и с внуците. Е груба грешка. Само погледнете българските пенсионери как са облечени, и това не е само финансова причина. Те са облечени в тъмно кафяво, черно и тъмно-зелено, като че ли сме военновременна обстановка. Никой не смее да посегне на 70 години за първ път към компютър, което е груба грешка, ако не го е направил на по-млада възраст. Никой не смее да поеме предизвикателство да замине, да отиде на непознато място.
1: Да опиташ нещо за първи път на 70. Защо не? И така, най-добрата рецепта за здрав мозък включва движение, добра храна, любопитство, приятели и интересни занимания. Четете книга вместо безкрайно скролване в телефона. Научете няколко думи на нов език. Наредете пъзел. Решете кръстословица или просто сменете обичайния маршрут до работа. И това кара мозъка да създава нови връзки. Има и още едно нещо, което не може да се изпише на рецептурна бланка.
0: Красотата и любовта ще спасат света. В крайна сметка красотата и любовта първо ще спасат нашия мозък. Както става ясно, красотата и любовта са част от това, което ще ни помогне да устаряваме по-бавно.
2: Устаряваме бавно, устаряваме бавно, неусетно почти.
1: Малко повече любов към живота, да подмладяваме бавно своя мозък. И ако днес трябва да направим нещо добро за него, нека да е разговор с приятел. Една добра история или искреният смях, които също са своеобразна тренировка за мозъка. И ако това е рецептата за добро здраве, май си заслужава да я спазваме не само днес, а всеки ден.

0: настъпването на горещите летни дни, климатиците отново се превръщат в едни от най-използваните уреди у дома и на работното място. За правилната им употреба, поддръжка и най-честите грешки потърсихме мнението на специалистът Божидар Йонов, който вече повече от 11 години се занимава с монтаж, профилактика и ремонт на климатични системи. Кои са най-честите грешки, които хората допускат при използването на своите климатици?
1: Най-честа грешка, да започна в началото, е с монтажа. Грешно разположение на вътрешното тяло, както и на външното. Духът, където не трябва, върху хората най-вече. А относно годишните профилактики, е хубаво да се обръща внимание, когато е мръсен, а не да се прави през точно определен период от време.
0: А колко често трябва да се почистват филтрите и защо е толкова важно?
1: Филтрите от производителя залагат на всеки месец. В някои случаи се налага наистина всеки месец, в някои случаи през 2 седмици или през 2 месеца. Много зависи от обстановката, ако е кухня, се налага по-често.
0: А какви признаци показват, че климатикът има нужда от профилактика и то от специалист? Нещо, което не може да направим сами от дома.
1: Лятото, лоша миризма, слаб приток на въздушен поток, капени на вътрешното тяло, течови като вода.
0: А вярно ли е, че честото включване и изключване увеличава разхода на електроенергия?
1: Особено зимата, да. Когато климатика работи на отопление, по-добре да се поддържа една температура, отколкото да се пуска спира.
0: А през летния сезон какви са вашите препоръки?
1: Ако се ползва помещението постоянно, може да работи денонощно, но ако се ползва само през деня, няма проблем да се спира, тогава няма проблем.
0: Много хора пускат климатика с началото, примерно на охладителния сезон и не го спират. Оставят го на една поддържаща температура. Вярно ли е, че това намаля сметката за ток?
1: Не бих казал. Не е грешка, но на охлажда няма проблем да се пуска и спира, когато се прецени.
0: А каква е оптималната температура за охлаждане през лятото?
1: За охлаждане 24-26, в зависимост от хората, някои обичат по-студено или по-топло.
0: А трябва ли да поддържаме някаква граница между външна и вътрешна температура, която да е оптимална и препоръчителна за здравето на хората?
1: По принцип е 10 градуса. Колкото повече се покача температурата вънка, толкова повече трябва да се спазва тези 10 градуса. Вече като вънка е около 20 градуса, няма как да пуснеш климатика на 10.
0: А профилактичното почистване от специалист, не само филтрите, които можем сами да си измием, каква е препоръката ви, колко често да се прави?
1: Или година, ако помещението е детска стая, а ако е кухненско помещение, може да се наложи през 6 месеца, през масовото ползване в ежедневието 2 години.
0: Как климатикът влияе на качеството на въздуха в помещението?
1: Ако климатикът е чист, убира прашинките във въздуха. Ако климатикът е мръсен, съответно уха и бактериите, които е насъврал през времето.
0: Но и това може да се отрази на здравето,
1: да,
0: на
1: някои хора.
0: Хората.
1: Особено много се отразява. Имат проблем с белите дробове, алергии, астматици и така нататък.
0: Разгара на лятото, какъв съвет бихте дали на слушателите на Радио Варна?
1: Да се почувстват климатиците, да обърнат внимание на външното тяло, да внимават с зададената температура, да не бъде много студено, да не се сванат, когато излязат навънка и общо дето това е. Са живи и здрави!
2: По първи петли. По първи петли.
0: Започваме с вашите поздрави. Тончо Стоянов от Раднево, който ни се обади от Шкорпиловци, поздравява всички свои ефирни другари, приятели на предаването

началника на отделението доктор Евгений Николаев и лекарите доктор Вълчева и доктор Славчева. Пенка Недева от Суворово поздравява дъщеря си Гинка от Варна по случай рождения ти ден, както и всички нейни съученици от 64-ти набор. Да са здрави и да радват България, каза тя. Поздравява също така и патронажа на социалните грижи в Суворово за положените грижи към възрастните и самотни хора като нея. Нека следващата песен звучи за всички тях.

Продължаваме със следващата серия. Поздрави! Георги Кучуков от Петрич поздравява Зоя Костадинова, София Костадинова, Йордан Харизанов, Катерина Харизанова, София Харизанова, както и всички негови ефирни приятели. Димитър Ковачев от Балчика поздравява Валентин Василев от Захари Стояново, Мария Христова от Плевен и колегата ни Ваня Славова. Ахмед Мурат от Дулово поздравява Аврам Аврамов и Елена Павлова от Пловдив. Зайте от Печи из Перишка община, която има мандра и прави чудесни сирена и кашкавали. Поздрави специални и за Валю музиканта от Разград и Неделчо автобусния шофьор. Успешна, здрава и късметлийска да е новата седмица за всички тях.

Кръстю Манчев от град Съединение поздравява Костадин Ганчев от Пловдив, Иван Енчев от Съединение, Илия Зърски и специално Елена Драганова. Всички те да бъдат живи, здрави и благословени. Петко Александров, наш редовен слушател, поздравява всички футболисти от Спартак Варна за блестящата им победа над градския съперник Черно море. Да продължават все така да играят блестящо и да радват всички свои фенове. Човекът от Врачанската планина пък поздравява колегата ни Жорже Герова от Радио Шумен по случай нейния рожден ден, като и желая здраве, радости и творческо вдъхновение. Васко от София поздравява всички журналисти от Българското национално радио и всички слушатели на предаването по първи петли с песента на Стефан Вълдобрев «Пополека», с пожелание да е лека и щастлива новата седмица. След малко ще чуем и тази любима песен. Така, неусетно стигнахме до края на днешното издание на По първи петли, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че посрещнахме заедно утрото от ефира на програма Хоризонт. От студиото на Радио Варна с вас тази сутрин бяхме звукорежисьорът Катрин Бояджиева и аз Сияна Спиридонова. Пожелаваме ви слънчев, спокоен и усмихнат летен ден, изпълнен с добро настроение и приятни емоции. Нека новата седмица ви донесе лекота, вдъхновение и повече време за море и почивка. Бъдете здрави, до чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 100,9.

104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,7.

0: 7,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа на 27 юли понеделник, новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по Българското Черноморие по инициатива на Министерствата на здравеопазването и на туризма, съобщиха от Туристическото ведомство. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. С изложба на снимки и лични свидетелства от големия пожар в Трънско беше отбелязана годишнината от бедствието. Експозицията е озаглавена «Огънят отмина, паметта остава» и беше открита в село Ранилук в часа на подаването на първия сигнал за възникването на огъня. По-рано вчера в селата Насалевци и Ранилук бяха отслужени свети литургии и водосвет. Раздаден беше и курбан. Елена Тамакярска с подробности.
2: 15 експозиционни табла разказват за силата на стихията, за ужаса, преживян от местните жители, за битката на пожарникари и доброволци, участвали в потушаването на огъня. Петя Миланова и съпругати, които всяка събота и неделя посещават къщата си в село Ранилук, трудно ще забравят огнения ад от 26 юли 2025 година.
3: Ние бяхме тук в деня на пожара и успяхме да се спасиме за минути, докато погледнаме през прозореца, огъня беше на оградата.
2: Година по-късно Петя не пести благодарности към хората, помогнали им да възстановят щетите.
3: Една година по-късно имаме покрив, имаме дограма. Благодарение на помощите, които получихме, успяхме да купим строителни материали за довършителния ремонт вътре.
2: 65 имота пострадаха при пожара в селата Ранилук, Насалевци и Слишовци. На 10 000 декара са опустошените гори и земеделски терени. 15 от къщите вече са възстановени, възстановяването на други предстои. Все още има имоти с наследниците, на които не е осъществена връзка. Изпратените на адресите писма се връщат обратно, каза кметът на Трън Светислава Цветкова. Тя изказа специални благодарности на всички, помогнали за потушаването на огъня. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Заради пожароопасния сезон, кмета на община Кюстендил издаде заповед за забрана на употребата на всички видове пиротехнически средства. Забраната ще важи до 31 октомври, а глобата за физически или юридически лица, които я нарушават, достига до 5000 лева, информира Ангел Павлов.
4: Забраната важи не само за обществени, но и за частни мероприятия, както на открито, така и на закрито. Кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината и общинското предприятие Управление на общинските имоти ще контролират спазването на забраната и ще следят за нарушения. При констатиране на такива ще сигнализират органите на реда, съобщиха от общинската администрация. Заповедта задължава кметовете на малките населени места да предприемат необходимите действия за своевременно информиране на населението на съответното населено място. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Православната църква, православие, свети великомъченик Пантелеймон и светите седмочисленици на 27 юли понеделник. Обидимският манастир Свети Пантелеймон чества своя храмов празник. Председателят и църковното настоятелство при Светата обител очакват стотици християни и гости на община Банско да се присъединят към празничната програма. Тя започва в 8 часа с празнична утренния. Тържествената света литургия ще се отслужи в 9:30, след нея ще има празничен водосвет и ще се освети курбанът. За втора поредна година деца от неделното училище към храм Свети Великомъченик Георги Победоносец в Брезник ще участват в едноседмичен лагер в Кремиковския манастир. Лагерът ще се проведе от 27 юли до 2 август включително по инициатива на Кремиковския манастир и с благословението на Софийската света митрополия. По време на престоя участниците ще се включат в разнообразни спортни, образователни и творчески дейности, както и в срещи с гост-лектори от различни професионални сфери. От днес до 1 август Благоевград ще бъде домакин на квалификацията за Европейското първенство по бейсбол за мъже група Б. Официалното откриване на шампионата ще се проведе от 17 часа на бейсболния стадион Портър Парк. В надпреварата ще участват националните отбори на България, Сърбия, Румъния, Финландия, Словения и Унгария, които ще се борят за класиране на Европейското първенство. Организатор на първенството е клубът по бейсбол и софтбол Бизоните Благоевград с подкрепата и съдействието на община Благоевград. Времето днес над страната ще бъде слънчево, още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността, на места ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, в източна България от юго-запад. Очакваните максимални температури за днес между 31 и 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград 6.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Лято с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград.
1: Твоят позитивен старт на деня. Добро утро, уважаеми слушатели! 6 часа и 10 минути на 27 юли понеделник. Започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков и аз Светлин Карпачев. В предаването очаквайте актуална пътна информация, рубриките «Вяра, надежда, любов» и «Детските новини», интересни факти от историята, свързани с днешната дата, предстоящи събития от културни афиши, разбира се, много музика, с която продължаваме сега, а след това прогнозата на синоптиците за днес.

0: Радио Благоевград.
1: Какво време да очакваме днес? Още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато на източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна, североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от северозапад, в източна България от югозапад. Очакваните максимални температури за днес между 31 и 36 градуса, за района на София около 31. В планините ще бъде слънчево, около и след обяд с купесто дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен, на места силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. По Черноморието ще бъде слънчево, временни увеличения ще има на облачността в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Ще духа умерен, временно силен югоизточен вятър. Максимални температури по морето между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода е от 22 до 25 градуса. Слънцето вече изгря, в 6 часа и 13 минути ще залезе в 20 часа и 53 минути. Продължителността на днешния ден е точно 14 часа и 40 минути.
2: Лято с Радио Благоевград.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-2372.
1: Очаквайте.
2: Да събудим заедно понеделника и новата седмица. Бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да разберете какво е състоянието на горските територии в област Благоевград по отношение на новопоявили се паразити. Ще бъде ли готова за празника на Петричкото село Ключ изцяло обновената главна улица? Защо все още е недействаща черквата Свети Пантелеймон в благоевградското село Церово, която има храмов празник? Какъв е интересът на децата към активностите в Лятната академия към историческия музей в Петрич? В предиобеда на 27 юли чуйте информационните посоки с мен, Биляна Славчева.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
7: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
8: София до Кулата.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: Продължаваме с полезна информация за шофьорите. На 31 юли петък от 22 до 1 часа на 1 август събота ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и на маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да закупят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и тракери на изминатото разстояние от тежкотоварните автомобили над 3,5 тона. През тази седмица от 28 до 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала Струма в посока София. На 28 юли вторник дейностите ще се извършват при 76-я километър, на 29 юли сряда при 71-я километър, а на 30 юли четвъртък при 69-я и 65-я километър. В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента.

0: твоя позитивен старт на деня.
1: 6 часа и 28 минути. Сега ще ви предложим рубриката «Вяра, надежда, любов». Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: премести се.

0: от тук там и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес Православната църква почита свети великомъченик Пантелеймон. Свети Пантелеймон е един от най-обичаните православни светци-лечители. Живял през 3 век в град Никомидия, той приема християнството и посвещава живота си на безплатно лекуване на болни, като ги изцерява с молитва и вяра в Исус Христос. Светецът е роден в богато семейство. Майка му била християнка и го възпитавала в любов към Бога, но починала рано. Баща му, който бил езичник, го дал да учи антична медицина. Младежът станал толкова изкусен лекар, че дори император Максимиан поискал да го направи личен придворен медик. По това време в града живеел християнският свещеник Ермолай. Той забелязал таланта на младежа и започнал да му разказва за Христос. Един ден Пантелеймон видял дете, ухапано от отровна змия. Той се помолил на Исус и детето оживяло. Това чудо променило живота му. Той се покръстил и приел името Пантелеймон, което означава всемилостив. След като изучил Божията сила, Пантелеймон започнал да лекува не само с билки, но и с молитва. Той посещавал затворниците и ги изцерявал от тежки болести. Слухът за него се разнесъл бързо, но други лекари, завиждайки на уменията му, го издали на императора. Императорът се опитал да го накара да се отрече от Христос и да принесе жертва на езическите богове. Светецът отказал и доказал вярата си чрез чудо. Той излекувал с молитва тежко болен човек, когато езическите жреци не могли да спасят. Въпреки това, владетелят го подложил на жестоки мъчения, от които според преданието светецът оставал невредим. През 305 година той бил посечен с меч и днес църквата почита паметта му на 27 юли. Той е смятан за покровител на лекарите и акушерите. Името му се призовава при молитва за здраве и изцеление на болни. Честит празник от мен, Емилия Давкова.

0: с Радио Благоевград.
1: Ето сега любопитни и интересни факти, които са свързани с датата 27 юли. В далечната 1147 година е основан град Москва, настоящата столица на Русия. През 1903 година на днешния ден е осветена църквата Свети Седмочисленици в София. А през 1990 Беларус обявява независимост от Съветския съюз. През 1993 Израел атакува Южен Ливан в отговор на ракетните атаки на арабската терористична организация Хизбула. През 2002 година по време на авиошоу на летището край Львов, Украина, изтребител Су-27 се врязва в зрителите, загиват 78, а 115 души са ранени. През 2012 година на днешния ден са открити 30-те летни олимпийски игри в Лондон, а през 2025 е открита 3-метровата статуя на футболиста Трифон Иванов в Велико Търново.

0: Благоевград.
1: За втора поредна година деца от неделното училище към храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в Брезник ще участват в едноседмичен лагер в Кремиковския манастир. В тази годишното издание на инициативата ще се включат 7 ученици от града. Това съобщи за Българската телеграфна агенция енорийския свещеник отец Михаил Станкович. Лагерът ще се проведе от 27 юли до 2 август включително. Инициативата е на Кремиковския манастир и с благословението на Софийската света митрополия. Отец Михаил ще придружава децата като техен учител, свещеник и медицинско лице. По време на престоя участниците ще се включат в разнообразни спортни, образователни и творчески дейности, както и в срещи с гост лектори от различни професионални сфери. В предишни издания на лагера са участвали представители на патриотични и социални инициативи, специалисти в областта на филмовия дублаж и други известни личности. А от 27 юли до 1 август Благоевград ще бъде домакин на квалификацията за Европейското първенство по бейсбол за мъже, група Б. Официалното откриване ще се състои днес от 17 часа на бейсболния стадион Портър парк в Благоевград. В надпреварата ще участват отборите на България, Сърбия, Румъния, Финландия, Словения и Унгария. Те ще се борят за класиране на Европейското първенство. Състезанията ще се провеждат на стадион Портър парк, единственото спортно съоръжение в България и Югоизточна Европа, което отговаря на изискванията за провеждане на международни бейсболни състезания от подобен ранг. Организатор на първенството е клубът по бейсбол и софтбол Бизоните Благоевград с подкрепата и съдействието на Община Благоевград.
0: Утро с радио Благоевград.

Светът на големите, разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Три новини от света. Испания е шампион. Испания спечели световното първенство по футбол. Те победиха досегашния шампион Аржентина. Финалът завърши с 1-0 след продължение. Ферран Торес отбеляза победния гол в 106-та минута. Така Испания стана световен шампион за втори път в историята си. Хиляди хора излязоха по улиците на Мадрид да празнуват победата. Много фенове гледаха заедно пред огромни екрани в специални зони. След края на матча колите свиреха с клаксони, хората танцуваха, скачаха от радост и се прегръщаха. За съжаление, част от аржентинските футболисти показаха неуважително и неспортсменско поведение. След края на играта, защитникът Молина удари в гърдите капитана на Испания Родри. Затова между играчи от двата отбора започна неприятно спречкване. По-късно аржентинците демонстративно обърнаха гръб, докато испанският отбор вдигаше световната купа. В спорта е важно да умееш да побеждаваш, но и да приемаш загубата с уважение, защото уважението е по-важно от резултата. Малини в космоса. Международен екип от учени откри вид захар в космоса. Тя се нарича еритролоза. Това е проста захар, изградена от 4 въглеродни атома. На Земята се среща в малки количества в някои плодове, например в малините. Това обаче не означава, че в космоса има малинов сок или сладки облаци. Астрономите са открили отделни захарни молекули. Но как са успели да ги разпознаят? Учените работят в областта на астробиологията. Тази наука изследва как е възникнал животът и дали може да съществува и извън Земята. С два големи радиотелескопа в Испания наблюдавали облак от газ и космически прах. В тези сигнали, които получават от телескопа, всеки вид молекула оставя свой собствен отпечатък. Астрономите ги сравнили с познати отпечатъци на земни молекули. Сред тях имало и еритролоза. Така разпознали молекулата. Това е първата захар с 4 въглеродни атома в космоса. По-прости захарни молекули са били откривани преди. Този път обаче молекулата е по-сложна. Захарите са важни за живота на Земята. Някои от тях дават енергия, а други участват в изграждането на молекули като РНК и ДНК. Откритието не доказва, че в този космически облак има живот. То обаче е знак, че сложни органични вещества, свързани с химията на живота, могат да се образуват още в космоса. Добра новина от Уганда. През изминалите месеци в Уганда, държава в Източна Африка, имаше огнище на една много опасна болест. Казва се ебола. Заразените се лекуват в специални отделения, а лекарите внимателно наблюдават хората, които са били близо до тях. Сега обаче има добра новина. Миналата седмица беше изписан последният човек, заразен с тази болест. Но лекарите все още не могат да кажат опасността премина. Първо трябва да изчакат 42 дни, без да бъде открит нито един нов случай. Защо точно 42? След заразяване може да минат до 21 дни преди първите признаци на ебола. Затова за сигурност се изчаква да минат два пъти по 21 дни. Общо 42. В Уганда живеят милиони хора и животът в страната продължава нормално. Случаите на ебола са били сравнително малко, а лекарите са действали много навреме. Бързо са откривали заразените и са се грижили за тях. Вирусът не се предава лесно като грип. Нужен е много близък контакт с болен човек. Затова добрата работа на лекарите и изписването на последния пациент дават голяма надежда, че опасността скоро ще приключи. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0. Утро с радио Благоевград.
1: Завърши предаването Утро с радио Благоевград. След новините на Българското национално радио в 7 часа следва предаването Посоките на деня. Водещ в понеделник сутринта е Биляна Славчева. От дежурният екип спокоен ден.
2: Утро с радио Благоевград. Твоят позитивен старт на деня.
3: 105,2 FM стерео. Радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

7 часа на 27 юли, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. За втора поредна нощ в Персийския залив не се водиха бойни действия. Според Вашингтон паузата има за цел да даде шанс на дипломацията. Главният заподозрян за терористичното нападение на гей парад в Берлин, германски гражданин от ливански произход, е застрелен от полицията. Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и заяви, че решително осъжда всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от мотивите. Испания продължава борбата с най-голямото в историята си огнено бедствие – пожара в Авила. А във Франция президентът Емануел Макрон свиква спешна среща на правителството заради пожарите, които наложиха евакуацията на повече от 270 000 души. Останете с подробностите. В района на Персийския залив за втора поредна нощ не се водиха бойни действия. Според Вашингтон, паузата е с цел да се даде шанс на дипломацията.

0: редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американският представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се отказа от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори със спиране на ударите си по американските съюзници в региона. Нашата стратегия е ответна и затова спряхме операциите си, заяви говорител на Техеран, но заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме утре в Белия дом

0: Израелският премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техеран и ядрената му програма. Заради затишието в бойните действия, цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до 91 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
1: Великобритания и Съединените щати обсъждат предложение за среща на високо равнище в Лондон тази седмица. Все още не е взето решение, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е в режим на готовност да я организира, съобщиха източници, цитирани от Financial Times. Целта е да се разгледа потенциална международна морска коалиция за защита на корабоплаването в Ормузския проток. Срещата може да включва министри на отбраната и военни ръководители от десетки държави, които вече са разговаряли в рамките на съществуваща група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята е възникнала след обсъждане между новия британски военен министър Уес Трейтинг и американския му колега Пит Хексет в петък. Сирия се опитва да постигне споразумение за сигурност с Израел с помощта на още няколко други държави, заяви в интервю за Ал Джазира сирийският президент Ахмед Ашара. Според него, ако инициативата успее, тя може да проправи пътя за широкообхватна сделка за мир.
2: Ако споразумението постигне успех и Сирия и Израел се ангажират по отношение на сигурността, заедно с всички условия, които могат да бъдат включени по-късно, това ще бъде достатъчно за втори етап на преговорите за широкообхватен мир, без да се засягат правата на сирийците върху окупираните голански възвишения.
1: По отношение на Ливан, сирийският президент подчерта, че Сирия не възнамерява да се намесва военно. Той обаче каза, че сирийските власти обсъждат с ливанското правителство начини да се помогне за преодоляване на кризата. След посещението си в Дамаск, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова незабавно да бъдат вдигнати всички санкции, наложени на Сирия по време на управлението на сваления лидер Башар Асад. Гутериш набеляза като цел и доброволното, достойно и безопасно завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Sky News, че по-късно днес има планирана среща с новия британски премиер Анди Бърнам. Зеленски се надява на обмяна на опит за укрепване на общ фронт срещу Русия. От Лондон подчертаха, че Бърнам ще посрещне Зеленски като първи чуждестранен гост, откакто встъпи в длъжност като премиер във военноморска база. Информация на кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Володимир Зеленски каза, че вече е разговарял с новия премиер Анди Бърнам. Зеленски изтъкна богатия опит на Украина във войната с дронове и че Киев е готов да обмени опит с Великобритания и останалите партньори от Европа. Украинският президент настоя, че Владимир Путин трябва да бъде победен, защото той няма намерение да сключва мирно споразумение. А ако не бъде спрян, той ще продължи да настъпва и отвъд Украина. За Володимир Зеленски е много важен момент нанасянето на удари дълбоко в Русия, защото това е не само начин да бъде върната войната оттам, откъдето започна, но и начин да бъде принуден Путин да седне на масата за преговори. Малко след интервюто на Зеленски, Sky News пусна новина, че Бърнам и Зеленски ще се срещнат в британска военноморска база с 200 украински войници и моряци, които през последните 3 седмици провеждат учение морски бриз, за да ги подготвят за бъдещи мисии в Черно море. По време на посещението се очаква също Обединеното кралство да обяви, че споделя интелектуалната собственост на британските електронни заглушители, използвани за смущение в руските системи за противовъздушна отбрана. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Киев президентът Володимир Зеленски съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени на територията на Русия. Той твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Двама души са загинали в руския град Ростов-на-Дон при украинска атака, съобщи областният управител. Отломки от дрон са причинили пожар в многоетажна жилищна сграда, както и в складове в града. На среща с военнослужащи от военноморския флот вчера, руският президент Владимир Путин заяви, че агресивните действия, извършвани от Запада срещу Русия в продължение на много години, са провокирали конфликта в Украина и са принудили Москва да започне това, което тя определя като специална военна операция, предаде агенция ТАСС. След терористичното нападение на гей парад в Берлин, полицията съобщи, че е застрелян германският гражданин от ливански произход Абдул Балут. При атаката с автомобил и хладно оръжие загина един човек, а 29 бяха ранени. Кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова информира.
4: Говорителката на Берлинския сенат по вътре

0: Вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че заподозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и дълбоко съжаление след нападението в Берлин. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви, заяви Йотова в профила си във Фейсбук. Тя допълва, че подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достойността.

0: равенството, толерантността и върховенството на закона. Дежурни екипи останаха да дежурят и през нощта на мястото, където вчера след обед се разрази пожар в землищата на петричките села Кърналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насаждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци пожарът беше потушен преди да стигне до населените места и до близката гора. Пожарът в Авила вече е най-голямото в историята на Испания огнено бедствие. Изгорели са 50 000 хектара. Изпепелените площи в страната от началото на годината са 6 пъти повече в сравнение със същия период на миналата година, когато бяха отчетени предишните рекордни щети от пожари. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Настоящият пожар в Авила започна в ранния следобед на 23 юли и вече 4 дни огнеборците не успяват да го овладеят. Според последните данни на властите, огънят в района отново се е разпалил силно в следобедните часове в неделя. Пожарникарите са съсредоточили усилията си в високите части на планински масив. Нов голям пожар в област Валенсия принуди 16 000 души да напуснат домовете си. Огънят вече е изпепелил над 6500 хектара, а периметърът му се е разраснал до 48 км. В Мадрид основен приоритет на противопожарната операция е районът около язовир Сан Хуан. Екипите там се стремят да предотвратят разпалването на нови огнища към северната страна на водното съоръжение. Министърът на екологията Сара Агесен съобщи, че от началото на годината в Испания са регистрирани 32 големи горски пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция президентът Емануел Макрон свиква днес спешна среща на правителството, за да обсъди ситуацията с пожарите в страната. До момента от огъня са унищожени 1150 квадратни километра площи, 250 сгради в района на Бордо са изгорели, евакуирани са повече от 270 000 души. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на евакуираните все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват към тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към границата с Испания е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. В гасенето на огъня участват около 2500 пожарникари, 1500 военнослужещи, 1200 доброволци. От утре във Франция се очаква нова гореща вълна с температури до 40 градуса на места. Трима души, сред които и дете, загинаха, а шестима, сред тях и две деца, са ранени в катастрофата с нощи на магистрала Марица, съобщиха от областната дирекция на МВР в Хасково. Инцидентът е станал край село Поляново на територията на община Харманли в платното за Турция. По първоначални данни са се ударили два леки автомобила с германска регистрация. Причините за тежкото происшествие все още се изясняват. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете. Ранените са 4 възрастни и 2 деца. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Днес на 27 юли Православната църква почита памета на светите седмочисленици, братята Кирил и Методий и петима техни ученици Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангеларий. Църквата не включва към седмочислениците Константин Преславски, защото не е канонизиран, въпреки че е считан за пряк ученик на Методий. Светите седмочисленици се приемат за духовни покровители на българския народ. Отец Димитър Събев, свещеник от храма Свети седмочисленици.
3: Светите седмочисленици ни учат, че вярата не трябва да бъде превръщана в привилегия на малцина. Божието слово трябва да достигне до човека. Те са едновременно книжовници, учители, мисионери, монаси и духовници. Със живота си свидетелства, че образование без нравственост може да възгордее човек, а вярата без просвета може да бъде изложена на заблуди.
0: Отец Димитър С.

0: Гръбев от столичния храм Свети и Седмочисленици пред репортерни Виктория Тодорова. Продължаваме със спорт и новините с Христо Денев. Добро утро!
1: Добро утро! Локомотив Пловдив победи Септември София с 2 на 1 в матч от втория кръг на футболното ни първенство. В петата минута Жулиан Лами даде преднина за домакините, в 45-та Александър Джамов изравни. Каталин Ито донесе победата за пловдивчани минута преди края. Друга среща вчера, Спартак Варна победи Черноморе с 3 на 0. Головете вкараха Ангел Грънчо в 33-та минута и Георг Стояновски и Рикардо Солса в края на матча. Днес са последните два двобоя от кръга. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Йоана Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Среща за място сред най-добрите 8 Илиева отстъпи пред Зайнеп Дайбекова от Узбекистан. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който стана девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. А пилотът на Макларен Ландо Норис спечели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Red Bull, а трети остана Кими Антонели с Мерцедес. Божидар Сарабоюков спечели 2 златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабоюков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, а след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионатите от 8 метра и 48 см. Габриела Петрова стана двойна шампионка при жени.

0: страните. След титлата в тройния скок тя триумфира и в скока на дължина с резултат от 6 метра и 50 см. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игран в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3 на 1 гейма. Третото място спечели отбора на Италия, който победи Китай също с 3 на 1. Словенецът Тадей Погачер спечели за пети път колездачната обиколка на Франция. Победител в последния 21-и етап, който заради пожарите във Франция премина по улиците на Париж, стана Матю Ван де Пул от Нидерландия.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 11-13 градуса в Смолян, Казанлък и Банско до 23 градуса във Враца и Плевен. Дъжд превалява в северо-западна България, Софийско, Кюстендилско и крайните западни части на горно-тракийската низина. По високите планински върхове температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 14 градуса на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 7 градуса. Дъжд превалява на връх Мусала и Черни връх. В София в момента термометъра отчита 17 градуса. Относителната влажност на въздуха е 96%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца, през деня няма да се промени съществено. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София 30-31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-25 градуса. За планините, преди обяд над повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Облачно с преваляване от дъжд ще е в западните дялове на Стара планина, Витоша, Рила и западните гранични планини. Около и след обяд ще се увеличи купестата и купестодъждовната облачност. На места в масивите от западна и централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 15 часа по магистрала Хемус между 60 и 64 км в посока Варна поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се пренасочва в активната лента. Движението по магистрала Тракия от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 61 км в посока София е с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км в час е ограничението на скоростта и от 208 до 229 км в двете посоки. Ограничава се достъпът до аварийните ленти от 229 до 273 км в двете посоки. От 9 до 18 часа ще се подменят тол рамки при 95-я км на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. Ще бъде затворена лентата в посока София, трафикът ще преминава двупосочно в другата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. За втора поредна нощ в Персийския залив не се водиха бойни действия. Според Вашингтон паузата има за цел да даде шанс на дипломацията. Заподозреният за терористичното нападение на гей парад в Берлин, германски гражданин от ливански произход, е застрелен от полицията. Българският президент Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и заяви, че решително осъжда всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от мотивите. Испания продължава борбата с най-голямата в историята си огнено бедствие – пожара в Авила. Във Франция президентът Емануел Макрон свиква спешна среща на правителството заради пожарите, които наложиха евакуацията на повече от 270 000 души. Слушахте осведомителния бюлетин –

0: подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григорий Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 7 часа и 24 минути е. Време е да събудим понеделника и новата седмица с пожелания да са ведри, усмихнати и спокойни, уважаеми слушатели. На 27 юли Православната църква почита памета на свети великомъченик Пантелеймон, който се смята за покровител на лекарите и аптекарите. Затова днешния ден се чества като техен професионален празник. Празник е и на пътуващите, защото светецът е известен още като Пантелеймон пътник. Според народната традиция, днес

0: се почитат и свети седмочисленици, включително успението на свети Климент Охридски. Имен ден празнува днес Пантелей, Панчо, Добри, Добрин, Милен, Милена и производните им. Да се честите имениците и всички, които имат повод да празнуват. Храмов празник има днес и черквата свети Пантелеймон в Благоевградското село Церово, която макар вече да е построена, все още е недействаща. А защо? Ще ви разкажа малко по-късно в предаването. Чуйте и останалите информационни посоки, по които поемаме в утрото и преди обеда на днешния 27 юли. Програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за научни изследвания, иновации и стартиращи предприятия бе една от дискутираните теми по време на посещението в края на миналата седмица в България на комисаря Катерина Захариева. Ще припомним изреченото от нея за целта и същността на програмата Хоризонт Европа. В рубриката Живей на чисто след 8 ще разберем какво е състоянието на горите в област Благоевград с оглед на някои паразити, които вече засегнаха горските територии в Дупнишко. По темата работи Ива Сеизова. Ще ви разкажем и за дарението, което получиха доброволци, пожарникари и защитници на животните благодарение на дарителската кампания на ВВФ България в подкрепа на хората, борещи се с горските пожари и последствията от тях. Подробностите ще чуете в разговора с Елена Ганчева, ръководител индивидуални дарения във ВВФ. В третия част на предаването в рубриката «Полезно е да знаем» ще научим кое е най-безопасното време за придобиване на здравословен тен на плажа и как да се предпазим от слънчеви изгаряния. Ще чуем съветите на доцент доктор Ива Гаврилова, хирург в клиниката по онкодерматология на специализираната болница, професор Иван Черноземски в София. Освен това, ще включим по телефона кмета на Петричкото село Ключ Македонка Иванова, за да разберем ще бъде ли готова за празника на селото в края на седмицата главната улица, която в момента се ремонтира основно. Ще разберем и каква е програмата на двудневния събор на село Ключ на 1 и 2 август. В последния част на предаването ще припомним изреченото от кмета на Благоевградското село Церово Иван Саков за това, защо черквата Свети Пантелеймон, която днес има храмов празник, все още е недействаща. Ще ви разкажем и за интереса на децата към заниманията в Лятната академия, към Историческия музей в Петрич. По темата очаквайте разговор с Магдалена Шимова, отговаряща за връзките с обществеността в Историческия музей. Такива са информационните посоки, които ви предлагаме във времето до 11 часа. В днешния 27 юли вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички за музикалното оформление на предаването. Се грижи Милко Бушнаков, аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви приятно утро и интересен предобед с Радио Благоевград.
1: Посоките на деня.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Посоките на деня.
8: Комисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева посети България в края на миналата седмица. Посещението й бе част от текущия диалог на комисията с държавите членки относно приоритетите на Европейския съюз за конкурентно способност и по-специално ролята на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите в бъдещия дългосрочен бюджет на съюза, както и възможностите, проистичащи от тези приоритети за България. Програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за научни изследвания, иновации и стартиращи предприятия бе една от дискутираните теми по време на посещението на Екатерина Захариева в България. За значението на най-голямата в света програма за наука и иновации Хоризонт Европа, която е с бюджет над 97 милиарда евро за 7 години. Припомняме сега изреченото от еврокомисаря Екатерина Захариева.
9: Това, което имаме като уникално в Европа и не случайно казвам, че трябва да говорим много по-позитивно, това е програма Хоризонт Европа. Това е най-голямата програма за наука и иновации в света. Няма по-голяма програма за наука и иновации в света. В сегашния програмен период е малко над 97 милиарда евро за 7 години. Европейската комисия, ние предложихме за следващите 7 години, които ще започнат от 28 година, т.е. след по-малко от година и половина, да се увеличи на 175 милиарда евро за 7 години. Това е програма, която инвестира

инвестира в наука, инвестира и в иновации. Това е програма, която инвестира в фундаментална наука до приложна наука и после иновации и в стартапи. Програмата е добре известна в целия свят и в част от нейните инструменти учените кандидатстват, те могат да получат дори финансиране от някъде другаде, защото ако ти бъдеш одобрен за финансиране от Хоризонт Европа, за тях това означава, че ти си топ учен и твоя проект е наистина state of the art. Тоест, той е върхова наука, така да се каже. И не случайно има огромен, огромен интерес и много конкурентна тази програма. В България повече е известен Еразъм. Нормално е, защото не всяко семейство има учен или докторант, но във всяко семейство има ученик. Но Хоризонт Европа в България за предишния програмен период и този до сега за първите 5 години е получил 346 милиона евро, което не са малко средства за българската наука и за българските иноватори, за българските стартиращи компании. Може и по-добре обаче, защото считам, че има много повече потенциал, който българските университети, научни организации, БАН, частен сектор могат да използват чрез програма Хоризонт Европа. Първенец е Тракийски университет в Стара Загора по получени средства от двата периода на програмата, следван от София Тех Парк, Софийския университет. Но в топ 10 има още организации извън столицата, Аграрния университет в Пловдив, Центъра по растителна системна биотехнология, биология и биотехнология в Пловдив. А много популярни в Хоризонт Европа, вече споменах, това са единия европейския, едната прилича на Еразъм, само че е за докторанти. Тоест не е за ученици, а за завършили студенти. Нарича се Мария Склодовска Кюри. Само ще ви кажа, че толкова атрактивна, че в последния кол на програмата имаше, тя пак е от Хоризонт Европа част, 17 000 апликации за един кол. Това е програма за млади учени, за докторанти, които получават по около 5000 евро на месец заплата през тази програма, за да разработват своите проекти и да имат достъп до други лаборатории, университети в Европа. За съжаление, тук в България в Мария Склодовска Кюри не стои много добре. Трябва да установим причината. Мисля, че нашите институти трябва да са по-активни. Има 23 апликации, само един одобрен учен, който е в Института по математика и информатика в БАН. Това е за момента, но пък има няколко, около 50 и няколко гранда, които са дадени различни други инициативи. Пак по Мария Склодовска Кюри. По отношение на това вече са по-късна кариера на развитие на учените. Европейския съвет за наука се нарича European Research Council. Този съвет само за последните няколко години е дал 15 Нобел лауреата. Като последния Нобел лауреат за економика, сега от преди няколко месеца беше де-факто награден, също е един от бенефициентите в... Тоест, казвам го, за да видите на нивото на учените, които печелят проекти там. България, за да Хоризонт Европа, все още няма нито един спечелен грант, т.е. няма учен. Защо е толкова важен? Защото това може да доведе до 10 милиона на учени негови екип за проект. И пак казвам, това означава и това прилича страшно много частен сектор около тези проекти. Страшно много частен сектор. Имаме Хоризонт 2022-ма бенефициента. Имаме българи. Мартин Вичев, професор Вичев, например, е един от бенефициентите по European Research Council, доста добре известен. Един от най-известните учени в AI, професори в областта на изкуствения интелект. Той, например, е един от бенефициентите на Европейския съвет за наука. Нещо, което е много важно, защото ние се опитваме да направим достъпно за европейските граждани и за европейския бизнес какви инструменти, не само по отношение на кохезионните и регионалните фондове и социалния фонд, които се кандидатстват през държавите членки, но на централно ниво в Брюксел има. Затова създадахме едно, а те са доста такива програми в интерес на истината, затова създадахме един сайт, всъщност в дирекцията, една от дирекциите в Генералната дирекция наука и иновации, която е в моя ресор. Те всъщност координират и създават такива приложения. Създадаха едно приложение и научен сайт, който много лесно, много юзер-френдли, може да се с изкуствен интелект инструменти, може да си опишете проекта и да ви насочи към програмата, която е подходяща, примерно, има такива програми инструменти в Европейския съюз. Има и ап, който пуснахме миналата година, така че е много важно това ни е апа. Така че ползвайте го наистина, приятен е, бърз и наистина много, много голяма помощ, защото има доста голяма фрагментация на европейските програми. Не случайно Европейската комисия следващия програмен период предложи сливане на голяма част от програмите в Европейския фонд за конкурентоспособност и Хоризонт

0: Западна Европа като отделна с почти удвоен бюджет програма, т.е. имаме доста голяма консолидация, която ще подобри координацията и синергията между различните финансови инструменти, които съществуват и със сигурност ще подпомогне по-лесното и бързо усвояване на тези средства и стигането на този ресурс до европейските и граждани и икономики.
1: Комисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева, чухме я за целта на програмата Хоризонт Европа, една от най-големите в света за наука и иновации.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Посоките на деня.
5: Посрещаме новата седмица в ефира на Радио Благоевград с пожеланието да е усмихната, спокойна, успешна, а дали ще бъде и слънчева. Допитваме се точно в този час до прогнозата на синоптиците. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните райони от страната. На места в западна, централна и североизточна България днес ще превали прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, а в източна България от юг-югозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса. За София около 31 градуса, в момента в Благоевград е около 18 градуса, а максималната температура днес ще стигне до 33. Следобедните часове е възможно да превали. Преди обяд над повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево, облачно с превалявания от дъжд ще е в западните дялове на Стара планина, Витоша, Рила и западните гранични планини. Около и след обяд ще се увеличи облачността, ще бъде купеста и купасто дъждобна. На места в западна и централна България ще превали и прегърми, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура днес на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. По Черноморието, ако ще пътувате днес към Българското море, ще бъде предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня над южното ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималните температури по морето днес ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Във вторник ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността, но вероятността за валежи е малка. През следващите дни ще бъде слънчево около и след обяд. Над източните и планинските райони ще има времени увеличение на облачността. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен. Преобладаващите максимални температури до края на седмицата ще бъдат между 30 и 35 градуса. Малко по-низки ще бъдат в североизточна България. Останете с Радио Благоевград, уважаеми слушатели,

да продължим заедно да събуждаме новия ден и новата седмица. Какво ще чуете след 8 в рубриката «Живей на чисто»? Ще разберем какво е състоянието на горите в област Благоевград с оглед на някои паразити, като миниращ молец, които засегнаха горите в Дупнишко, например. Има ли опасност за горските територии в нашия регион? Ще научим от материал по темата на Ива Сеизова. Освен това, ще ви разкажем и за дарението, което бе направено на пожарникари, доброволци и на Спасителният център на Зелени Балкани в рамките на дарителската кампания, която организира ВВФ България за хората, борещи се с пожарите и последствията от тях. Но разбира се, подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 8 часа. Първо ще ги чуем тях след около 10 минути, до тогава разбира се музика, а след новините продължава предаването «Посоките на деня» с мен Биляна Славчева. Добро утро от нас!

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! След терористичното нападение над гей парад в Берлин, полицията съобщи, че извършителят е застрелен. При атаката, предприета от германския гражданин от ливански произход Абдул Балут, с автомобил и хладно оръжие загина един човек, а 29 други бяха ранени. 21-годишният мъж е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандал. При опит за нападение срещу полицаите той е бил прострелян. Пожарникарите във Франция и Испания продължават борбата с горските пожари в близост до Бордо и Мадрид. За сега огънят все още не може да бъде овладян. Пожарите доведоха до евакуацията на повече от 330 000 души от домовете им. По-голямата част от тях са във Франция, където огънят е опасно близо до покрайнините на Бордо. Френският президент Емануел Макрон свиква извънредно заседание на кабинета днес сутринта. В разговор с координаторите на спасителните операции снощи, испанският премиер Педро Санчес предупреди, че предстоят трудни часове. Други страни от Европейския съюз се притекоха на помощ на Франция и Испания, като изпратиха самолети, пожарни екипи и превозни средства. Дежурни екипи останаха да дежурят през нощта на мястото, където вчера след обед се разрази пожар в землищата на петричките села Карналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци, пожарът беше потушен преди да стигне до населените места и до близката гора. С изложба на снимки и лични свидетелства от големия пожар в Трънско беше отбелязана годишнината от бедствието. Експозицията е озаглавена «Огънят отмина, паметта остава» и беше открита в село Рани Лук в часа на подаването на първия сигнал за възникването на огъня. Вчера в селата на Салевци и Рани Лук бяха отслужени света литургия и водосвет. Раздаден беше и курбан. Елената Макярска с подробности.
1: 15 експозиционни табла разказват за силата на стихията, за ужаса, преживян от местните жители, за битката на пожарникари и доброволци, участвали в потушаването на огъня. Петя Миланова и съпруга ти, които всяка събота и неделя посещават къщата си в село Рани Лук, трудно ще забравят огнения ад от 26 юли 2025 година.
2: Ние бяхме тук в деня на пожара и успяхме да се спасиме за минути, докато погледнем през прозореца, огъня беше на оградата.
1: Година по-късно Петя не пести благодарности към хората, помогнали им да възстановят щетите.
2: Една година по-късно имаме покрив, имаме дограма. Благодарение на помощите, които получихме, успяхме да купим строителни материали за довършителния ремонт вътре.
1: 65 имота пострадаха при пожара в селата Рани Лук на Салевци и Слишовци. На 10 000 декара са опустошените гори и земеделски терени. 15 от къщите вече са възстановени, възстановяването на други предстои. Все още има имоти, с наследниците на които не е осъществена връзка. Изпратените на адресите писма се връщат обратно, каза кметът на Трън Светислава Цветкова. Тя изказа специални благодарности на всички, помогнали за потушаването на огъня. От Перник, Елената Макярска.
0: Православната църква почита свети великомъченик Пантелеймон и светите седмочисленици на 27 юли, понеделник. Обидимският манастир Свети Пантелеймон чества и своя храмов празник. Председателят и църковното настоятелство при Светата обител очакват стотици християни и гости на община Банско да се присъединят към празничната програма. Тя започна в този час с празнична утренния, а тържествената света литургия ще се отслужи в 9 часа и 30 минути. След нея ще има празничен водосвет и ще бъде осветен курбанът.

0: Следва спорт. Отборът на Локомотив Пловдив победи Септември с 2 на 1 в матч от втория кръг на футболното ни първенство. Домакините откриха резултата още в петата минута. Отборът на Спартак спечели градското дерби на Варна след успех с 3 на 0 над Черно море. В 33-та минута Спартак поведе. Две минути преди края на редовното време Георги Стояновски открадна топката, премина през играч на Черно море и с удар вкара втория гол за Спартак. В последните секунди на матча Рикардо Солса оформи крайното 3 на 0. Никола Цолов завърши на 7-мо място в Гран-при на Унгария, 9-ти кръг от шампионата във Формула 2. Българският пилот потегли от 12-та позиция, но успя да спечели нови точки и продължава да бъде лидер в генералното класиране. Следващото състезание от шампионата във Формула 2 ще се проведе на 5 септември в Италия. Времето днес на страната ще бъде предимно слънчево. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, а очакваните максимални температури за днес между 31 и 36 градуса. Пътна информация през тази седмица от 28 до 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения. Временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала Струма от 65-я до 76-я километър в посока София. В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Stereo. Radio Blagoevgrad.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: 8:10 минути. Ето ни във втория час на сутрешната среща по Радио Благоевград, която поемаме по интересни, актуални информационни посоки. Още веднъж добро утро и усмихнат понеделник от нас, уважаеми слушатели. Каня ви да останете с Радио Благоевград, защото в рубриката Живей на чисто след малко ще поговорим по една важна тема, която можете да подкрепите и вие. Дарението на ВВФ България, на доброволци, пожарникари и на Спасителния център на Зелени Балкани в рамките на благотворителната кампания на организацията, която продължава. Тя е в подкрепа на хора, борещи се с пожарите и последствията от тях. Повече за това след малко от разговора с Елена Ганчева, ръководител индивидуални дарения в ВВФ България. Освен това, ще разберем какво е състоянието на горските територии в област Благоевград с оглед на някои паразити, които вече нападнаха горите в Дупнишко. Има ли опасност и за горските насаждения в нашия район? По темата работи Ива Саизова. Това с акцентите до 9. Към тях, разбира се, ще прибавим още от музикалния избор на Милко Бушнаков. Работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Ваш събеседник до 11 часа. Оставам аз, Биляна Славчева. Посоките на

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации, студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073 88 5350.

0: сайта на Радио Благоевград.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Живей на чисто!
3: А сега ще поговорим и за гората, която също боледува. Нов за България миниращ молец унищожава горските територии на Дупнишкото село Бистрица. Това са показали лабораторните изследвания, направени след серия сигнали до Държавно горско стопанство Дупница. Повече за опасния вредител и има ли застрашени места и в Благоевградска област, научаваме сега от материала на Ива Сеизова.
4: Кадри от въздуха показват картина, която вече не прилича на планина. На Дупнишкото село Бистрица големи петна от гората са станали ръждиво кафяви. Вместо плътна зелена корона, по склоновете се виждат изсъхнали дървета. Оценката за щетите е тревожна. Проблемът не е сезонна промяна. Според данни от проверка на Държавно горско стопанство Дупница, става дума за масово съхнене. Причината е вредител, описан като нов за фауната на България миниращ молец. Той атакува обикновената ела сред най-ценните видове в планинските масиви, казва директорът на Югозападното държавно предприятие, инженер Благой Милев.
5: Паразитират по обикновената ела. Там, където тя се намира в нейните неестествени ареали на планинска морска височина, като цяло дървесния вид слабва, жизнеността му слабва и последствие го нападат разни гъби, патогени, коренови, последствие короява. Това са естествени процеси. Ние сме запознати с случая, въпреки че последствие излезе информация по медии, че едва ли ние не знаем за случая, не сме запознати. Ние сме запознати доста преди това. Може би наша грешка е, че не сме го оповестили на медиите. Вижда се от документите на съвместни проверки, които са правени на место. Има констативни протоколи съвместно с лесозащитна станция Института по гората.
4: Още в средата на юни лесовъди от Дупница са установили наличие на съхнещи дървета. Засегнат е масив с села с площ над 700 декара. За създадената ситуация са били уведомени отговорните институции, вследствие на което е било извършено лесопатологично обследване. При него са взети и проби за лабораторен анализ. Резултатите сочат, че морът засегнатите масиви е покосил дървета от вида смърч, бял бор, бук, трепетлика и бреза на надморска височина от 1100-1300 метра на северни и северо-западни изложения. Посочва се, че дърветата са на възраст от 35 до 130 години. Лесничарите описват симптоми, които сочат напреднало поражение. Наблюдава се съхнене и отцветяване в долните и средните части на короната. Иглиците покафеняват и съхват и падат масово. Има и видими увреждания по стъблата. В протоколните описания се посочват некротични петна, обилно смолотечение и пикниди по иглиците. А какви мерки ще бъдат?

0: взети.
1: На този етап това се обследва. Това са нови вредители за нас. Нови вредители за нас. Имаме предписание на този етап да се изчака решението на проблема и изваждане на болните дървета. Това е решение на проблема, който предстои. Иголистите дървета трудно се възстановяват от такива нападения, трудно се възстановяват, така че сега ще има последваща проверка до близкия месец. Експертите си казват последното техното мнение от развиващата станция. Ние вече по техни предписания се съобразяваме.
0: А каква е ситуацията в Благоевградска област?
1: Масово, както в Дупница, нямаме. Единични дървета, да, обаче е масово. Иначе тия нападения по лата се наблюдават на други места. Не са чужди, има ги. Просто, че в тия големи мащаби само в Дупница на този етап.
0: Времето е решаващо, защото увреждането напредва всеки ден, смятат природозащитниците. И задават въпроса, дали ще има какво да се спасява, когато сроковете изтекат. Репортер за програмата Ива Сизова.

0: Живей! На чисто!
1: За поредна година ВВФ България, Националната асоциация на доброволците в Република България и Спасителният център Зеления и Балкани обединяват усилия, за да подкрепят доброволците на терен, да помагат за спасяването на пострадали диви животни и да ограничават последствията от огнените стихии. За тази цел ВВФ инициира благотворителна кампания, в която се събират средства, за да бъдат подпомогнати хората, които са на терен при подобни бедствия, както и тези, които се опитват да спасят животните пострадали при пожари. Активна е и петицията в подкрепа на предложението за закупуване на летателна техника за гасене на горски пожари. Доброволни формирования към над 20 общини вече получиха екипировка за борба с пожарите, закупена с дарения от миналогодишната кампания на ВВФ, в която бяха събрани близо 40 000 евро от над 2000 дарители в подкрепа на инициативата. Това е вторият етап от закупуването на екипировка за Националната асоциация на доброволците в България. За инициативата разказва Елена Ганчева, ръководител индивидуални дарения в ВВФ България.
2: Кампанията продължава и сега. Средствата се увеличиха междувременно, т.е. още повече дарения ще можем да предоставим и на двете организации, и на Националната асоциация на доброволците, на Спасителния център за диви животни. Именно благодарение на хората, които се включиха в кампанията, успяхме да закупим много важни лични предпазни средства. През цялото време на кампанията ние обясняваме и говорим, че винаги когато има някакво бедствие, доброволците помагат, винаги е хубаво да се помага, но колкото повече обучени доброволци има, толкова по-добре и те трябва и да са екипирани.

0: като тяло, когато има някакво стихийно бедствие, всички се юрват, ако мога така да кажа, но с обикновена тениска и по маратонки не се доближава мястото на пожара, защото те могат веднага да пламнат, залепват по кожата на човек и затова е много важно да си облечен като за пожар. А точно с такива лични предпазни средства няма достатъчно за доброволците и ние с тази кампания искахме да помогнем на колкото се може повече от тях и мисля, че така доста хубави неща успяхме да предоставим.
1: Тези средства, които сте предоставили за закупуване на екипировка за пожарникари и доброволци, наистина са животоспасяващи, така че може би да поговорим и за, освен така доброволците, които от асоциацията получиха тази важна за тях помощ, и за средствата, които пък дарихте на спасителния център за

0: диви животни на Зелени Балкани, защото те се грижат за така наречените невидими жертви на пожарите, животните. Много от тях, за съжаление, загинаха. Цели екосистеми в горските територии. Ние, медиите, като че ли не често говорим за тези жертви, а те наистина са съществени и трябва да обърнем повече внимание на това. Така че част от средствата или може би половината от тези, които са събрани до момента, вече са дарени на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Така ли, госпожо Ганчева?
1: Точно така, точно така. Половината средства вече са дарени, половината средства и от тези, които предстои да съберем, също ще бъдат дарени на центъра. Тези хора вършат невероятна работа.
0: Да.
1: Те, след като мине пожара, защото докато пожара гори, няма как да се влезе в него, след като премине пожара, представители на центъра и с доброволци техни от цялата страна правят обход на териториите и съответно търсят животни. Пожарите винаги взимат жертви. Никога не се говори за животните. Никой не ги брои като жертви, а те всъщност загиват и доста често мъчително загиват. Имаме няколко спасени животни, костенурки, имаме една страхотна птичка усояца, която стана така звезда в социалните мрежи. Човек я е намерил близо до село Мадрец, родителите са отлетели, гнездото е изгоряло, но птичето е спасено, то сега ще има възможност да отрасне в центъра за диви животни и на есен ще го пуснем, той ще си бъде свободна птица в дивата природа, а не животно затворено в клетка. Това е много ценна работа, отнема много време и бих казала много здрава психика, защото намирането на мъртви животни е много тревожно и е доста трудно. Установиха колегите от Зелени Балкани страшно много наброй умрели щъркели, които не са опожарени, но са загинали, защото са били обгазени от пушека. Всъщност, димът от пожарите, навлизайки в белия дроб, те натравя и всъщност човек в пожара не умира от обгаряне, а от обгазяване. И всъщност от това се е случило и с тези млади птици, които са били на път да отлетят на юг съвсем скоро, но за нещастие са загинали в пожара. Ние обаче винаги търсим оцелели, защото дори едно животно да спасиш, това си е успех, защото то може да даде начало на следващата колония, на следващата популация.
0: Точно така. Наистина е много важна и тази тема за тези невидими, невинни жертви, животните, които, за съжаление, пострадаха много в горските и други пожари. Но, госпожо Ганчева, ще ми се да кажем няколко думи и за петицията на ВВФ за закупуване на специализирана летателна техника за борба с пожарите. Също нещо много важно. Разкажете повече за тази петиция, как всеки може да се включи в нея и какъв е интереса до момента, ако имате информация.
1: Над 13 000 се подписаха и всъщност с подписа в тази петиция се изпраща директно имейл в електронната поща на премиера с призив Министерския съвет да изпълни решението на Народното събрание да се купи специализирана летателна техника. Всъщност в България няма нито един самолет или вертолет, който да е загасен на пожарите от въздуха. Всички, които имаме, така ли, са доста малко на брой, са пригодени, но те не вършат тази работа, която е един специализиран летателен апарат може да направи. В Гърция са над 90, в Турция са над 100. В България няма нито един такъв самолет. И всъщност, когато има върхови пожари, особено по високите части на планините, там където е много трудно да се достигне дори с високопроходим автомобил или с хора, които да вървят по високите части, единственото спасение е водата, която ще бъде от въздуха пусната. Даже на такива труднодостъпни терени няма и източници на вода. Тоест, дори да стигне до там човек или машина, няма откъде да се вземе вода. Затова призоваваме крайно време България да има подобни самолети, които са конкретно за гасене на пожари. Много трудна ще бъде ситуацията и в следващите няколко години.
0: Да.
1: Надяваме се правителството да вземе мерки и съответно да изпълни решението на парламента.
0: Дано. Госпожо Ганчева, може ли да се дарят средства специално за летателната техника в някои от кампаниите или просто тук говорим за петиция с настояване държавата все пак да осигури средства за закупуване на такава летателна техника?
1: Ние имаме дарител

0: българска кампания, която е насочена към това да се екипират доброволци и да се помага за спасяването на пострадали диви животни. А петицията е отделно, тя е към държавата и си е само за летателна техника, тъй като тя е много скъпа, струва милиони левове, така че държавата освен това има и средствата да го направи. И призоваваме държавата да се намеси в този случай.
1: Така е, призоваваме и ние. А как всеки, който желае, може да се включи в някои от дарителските ви кампании, най-общо казано, фондонабирателната кампания на ВВФ? Къде да открием тази кампания, как да се включим в нея, така да завършим разговор?
0: Изключително лесно е, просто отворете в интернет dari.wwf.bg и ще попаднете на нашия дарителски сайт, където вече всеки със сума по свой избор, дали еднократно, дали месечно. Дарението става много лесно и бързо онлайн и колкото повече подкрепа съберем, толкова по-добре. Резултатите са много добри до момента. Нашата роля като ВВФ от тук насетне е какво ще се случи с пожарените територии, как те ще се възстановят и съответно как да

0: се управлява една гора, така че тя да бъде устойчива на пожари изначално. Тоест, дори да възникне пожар, той да може бързо да се потуши. Това е изключително важно и вече, но до там се стига след като пожарът е минал.
1: Елена Ганчева, ръководител индивидуални дарения във ВВФ България, разказа за дарителската кампания в подкрепа на пожарникари, доброволци и защитници на животните.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Лято с радио Благоевград.

Българското национално радио, а след него ще продължи и сутрешно предобедната ни среща по радио Благоевград с още интересни информационни посоки. След 9 в рубриката «Полезно е да знаем» ще разберем кое е най-безопасното време за придобиване на здравословен тен на плажа и как да се предпазим от слънчеви изгаряния. Ще чуем съветите на дерматолог по темата. Освен това ще разговаряме и с кмета на Петричкото село Ключ, за да разберем дали до 1 август, когато е съборът на селото, ще бъде готова главната улица в Ключ. Тя в момента се ремонтира основно. Ще анонсираме, разбира се, и празника там, който предстои. Но подробностите за всичко това след 10 минути. Първо новините на програма Хоризонт, след това отново в ефира на Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Ако искате да научите по-важното от страната и света, останете с нас, уважаеми слушатели, защото в 9 часа ще чуете новинарския блок на

0: поредна нощ на затишие в Персийския залив. Съединените щати прекратиха ударите срещу Иран, за да дадат шанс на дипломацията. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американският представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се отказа от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори със спиране на ударите си по американските съюзници в региона. Нашата стратегия е ответна и затова спряхме операциите си, заяви говорител на Техеран, но заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме утре в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техеран и ядрената му програма. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до 91 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
0: Двама души са загинали в руския град Ростов-на-Дон при украинска атака, съобщи областният управител. Отломки от дронове са предизвикали пожари на няколко места, включително в складови помещения, частно предприятие и жилищни сгради. Друга украинска атака с дрон е ранила 12 души, включително две деца в руския град Белгород, близо до границата с Украина. Руската въздушна отбрана е свалила 3 безпилотни апарата, насочени към столицата Москва, съобщи кметът Сергей Собянин. Атаките идват на фона на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени на територията на Русия. Той твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. А в Украина един човек е бил убит и двама са ранени при руска атака в град Запорожие, обявиха местните власти. В северната Сумска област, която граничи с Русия, бомбено нападение е ранило петима души, съобщи местният областен ръководител Олег Григоров. Застрелян е заподозреният за терористичното нападение над гей парад в Берлин. Името му е Абдул Балут, германски гражданин от ливански произход. При атаката, извършена в събота с автомобил и хладно оръжие, загина един човек, а други 29 бяха ранени. Според информация на вестник Билд, 21-годишният заподозрян е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандал. Специални части са го обкръжили. Той се опитал да нападне полицаите и те са го простреляли. В югозападна Франция разрастващите се пожари доведоха до евакуацията на още 55 000 души в департамента Жиронд. От мярката са обхванати 5 общини, югозападно от Бордо, в прочутия винарски регион. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес каза, че ситуацията остава крайно неблагоприятна. Огънят е непредсказуем и напредва към Бордо. Президентът Емануел Макрон свиква днес спешно среща на правителството. В Испания при пожара в Авила вече са изгорели 50 000 хектара и това огнено бедствие вече се смята за най-големото в историята на страната. Борбата с пламъците продължава пети ден. А нов голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. Периметърът му се е разраснал до близо 50 км. Вчера, в края на неделната си молитва Ангел Господен, Папа Лъв 14 изрази своята загриженост и солидарност с Франция и Испания. Засвидетелствам своята съпричастност и каня всички да се молят за засегнатите и за работата на спасителите, каза Папа Лъв 14. У нас днес и утре седмокласниците, които не са записани в гимназия, могат да подават заявление за трети етап на класиране само по електронен път, чрез платформата Инфоприем МОН.БГ. Кандидатства се с кода и входящия номер от матурата. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени на 29 юли, а приетите ученици ще трябва да се запишат на 30 юли в четвъртък. Тежък инцидент с нощи. Двама възрастни и едно дете загинаха при катастрофа на магистрала Струма между Хасково и Харманли. Около 20 часа са се сблъскали две коли, в които пътували турски работници от Западна Европа за Турция.

0: полиция. Ранени са четирима възрастни и две деца, сред които 16-годишно момиче, което е в тежко състояние. Двата автомобила са се движили близо един до друг. При удара са изхвърчали в крайпътно дере. Разследването трябва да установи причините за този фатален инцидент. Българската православна църква чества днес успението на свети Климент Охридски, памета на светите седмочисленици, братята Кирил и Методий и учениците им Климент Охридски, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Днес се почита и делото на свети великомъченик Пантелеймон, провъзгласен за закрилник на лекарите и акушерките. За празника на свети Пантелеймон и на светите седмочисленици, българският патриарх и софийски митрополит Даниил отслужва литургия в храма Свети Седмочисленици в София. Спортните новини с Христо Денев.
1: Добър ден! Вторият кръг в елитното ни футболно първенство завършва с два мача тази вечер. От 19 часа Дунав Русе Водогорец и от 21:15 ЦСКА Ботев Пловдив. А срещите от третия кръг започват в петък. Още много футбол през седмицата с участието на българските отбори в европейските клубни турнири. Утре от 20 часа и 30 минути ЦСКА 1948 посреща Спартак Търнава в среща реванш от втория кръг на квалификациите в Лига на конференциите. След 0-0 преди седмица в Словакия. В сряда също от 20 часа и 30 минути Левски гостува на Университетия Крайова в същата фаза, но в Шампионската лига. Сините спечелиха в София с 1-0. В четвъртък от 21 часа ЦСКА е домакин на Карабах в матч от квалификациите на Лига Европа след 0-0 в Азербайджан, а по същото време в Разград Лудогорец е домакин на израелския Апоел Тел Авив в турнира Лига на конференциите. Първият матч Лудогорец загуби с 0-2 и четирите двубоя ще ги предаваме пряко по Хоризонт. Григор Димитров ще играе срещу Моис Коаме от Франция в първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико. Двубоят е утре и ще бъде първи между 35-годишния Димитров и 17-годишния Коаме. А тази вечер Димитър Кузманов ще играе срещу италянеца Александър Бинда в първия кръг на турнира в Самсун, Турция. Китайският град Нимбо ще бъде домакин на финалите на турнира Лига на нациите по волейбол при мъжете. В сряда четвъртфиналите са Словения, Турция и Япония, Китай, а в четвъртък Италия, Съединените щати, Полша, Украина. Полуфиналите са в събота, а финалът е в неделя. На Европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години в италианския град Трентино, българите ще играят днес срещу тима на Словения. В събота във Варези, Италия, стартира Европейското първенство по гребане, а от неделя френската столица Париж ще бъде домакин на Европейското първенство по плувни спортове.
0: За времето днес Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента 18 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес над западните райони облачността ще е значителна, докато източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните райони. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превалява и ще прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще са 28-33 градуса, в Източна България до 36, столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 15 часа по магистрала Хемус между 60 и 64 км в посока Варна поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се пренасочва в активната лента. Движението по магистрала Тракия от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 61 км в посока София е с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км в час е ограничението на скоростта и от 208 до 229 км в двете посоки. Ограничава се достъпът до аварийните ленти от 229 до 273 км в двете посоки. До 18 часа ще се подменят тол рамки при 95-я км на пътя София – Капитан Андреево в района на село Нови Хан. Ще бъде затворена лентата в посока София. Трафикът ще преминава двупосочно в другата лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: 9 часа и 14 минути е слънчевото понеделнишко утро. Вече преминава в облачен преди обед. Такова е поне времето в момента в Благоевград. Ние обаче ще го разведрим с още интересни теми и хубава музика. Тя е по избор на Милко Бушнаков. Работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички, а аз съм Биляна Славчева. Какво ще чуете в този час, уважаеми слушатели? След малко в рубриката «Полезно е да знаем» ще разберем кое е най-безопасното време за придобиване на здравословен тен на плажа и как да се предпазим от слънчеви изгаряния. Ще чуем съветите на доцент доктор Ива Гаврилова, онкохирург в клиниката по онкодерматология на специализираната болница професор Иван Черноземски в София. Освен това, ще разговарям с кмета на Петричкото село Ключ, Македонка Иванова, за да разберем дали до събора на селото, който е на 1 август, ще бъде завършен ремонтът на основната улица в Ключ. Той в момента се извършва този ремонт, но надеждите са да приключи до празника.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Полезно е да знаем.
1: Полезно е да знаем.
2: В момента облачно и дъждовно в Благоевград, но със сигурност ще има още слънчеви дни, подходящи за плащ, така че следващата тема остава актуална. В разгара на летните отпуски и почивките на море и планина е добре да пазим кожата си от слънчеви изгаряния. Целенасоченото излагане на слънце, за да придобием по-тъмен тен, увеличава риска от развитие на кожен меланом. Това споделя доктор Ива Гаврилова, онкохирург в клиниката по онкодерматология на специализираната болница професор Иван Черноземски в София. По думите й, слънчевите изгаряния могат да предизвикат и кожни карциноми. Как да се подготвим за здравословно прекарване на слънчевите дни и кои са най-подходящите часове за придобиване на здравословен тен през лятото? Чуйте сега от интервюто на Елена Бейкова от Българското национално радио с доцент доктор Ива Гаврилова.
3: Ако трябва да бъдем напълно стриктни, е редно, когато сме на почивка на морето, да бъдем на плажа до 11 часа и отново да се върнем след 4-5 часа. В периода между 11 и 4-5, когато слънцето е най-силно, е добре да бъдем на закрито, на ресторант, но не и на плажа под чадъра. Т.е. сянката на чадъра не ни пази достатъчно ефективно, за да можем да си позволим лукса целия ден да бъдем на плажа.
4: И като казвате сянка, може ли да се каже коя е най-добрата сянка за защита на кожата от ултравиолетовите лъчи?
3: Разбира се, най-добрата сянка е тази, която е с втъкана ултравиолетова на протекция в нея. Има чадъри, които са с 50+ протекция и ни защитават със сигурност. Като цяло, хубаво да търсим сенчетите улици, когато се придвижваме, сянката да я търсим в ежедневието си, когато играем навънка, например, за децата, е редно да се съобразяваме с тези неща. Но за плажа истинска слънцезащита има или от фабрични чадъри, които са към, примерно, хотели. Те обикновено са с така добра протекция, или ако ще ходим на безлюдни плажове, да се снабдим с такъв, който е специално с 50+ защита, трябва да се обръща внимание на това в материята.
4: Ако престояваме на пряка слънчева светлина, има ли такова нещо като максимален препоръчителен престой?
3: Имайте предвид, че незащитената кожа изгаря само за 10 минути. Тоест, това е много кратък срок, за който докато се усетиме, че може би нещо се случва, вече сме получили някаква доза слънчево изгаряне. Хубаво е, колкото повече седиме навън, толкова по-често да се пренамазваме. Правилото е, ако сме на почивка, да намажем слънцезащитния крем преди да излеземе от хотелската си стая и преди да отидем на плажа, 20 минути преди това, а вече на самия плаж на всеки 2 часа да се пренанася, когато говорим за 50+ фактор. Ако сме избрали по-нисък фактор, което не препоръчвам, то трябва по-начесто да го правим. Също така пренанасянето на слънцезащита се прави преди да влезем във водата, след като сме излезнали във водата. За децата, ако са играли дълго време, продължително са се изпотили, е хубаво да я опресним, тъй като има риск да не е достатъчно ефективно. В градска среда това, разбира се, е доста по-трудно, защото сме с нормални дрехи и съответно пазиме си да не се изцапаме, но имайте предвид, че открити части на кожата категорично изгарят навънка, както и на плажа.

0: нормални дрехи и съответно пазиме си да не се изцапаме, но имайте предвид, че откритите части на кожата категорично изгарят навънка, както и на плажа. Просто трябва да бъдат защитени и да мислим за тях и да пренасяме слънцезащита. Дори и в градска среда.
1: И да припомним отново на слушателите, кои са подходящите дрехи, които да ни пазят максимално през лятото и в същото време да не ни е толкова жега.
0: Нашите обичайни дрехи, когато ги носиме така в ежедневието си през лято, разбира се, че ни пазят. Това го виждаме, нямаме изгаряне по тях, но това не е достатъчно. Когато сме продължително време на плажа или пък за най-вече за децата, които играят навън и ние не можем да защитим и да бъдем постоянно до тях, е добре да се закупуват дрехи с слънцезащитна материя. Има два вида. Има такива, които са за плажа, тип дреха, с които сърфистите карат сърф във водата. Те са така пригодени, че когато се намокрят, да не залепват по кожата, да не ни причинява дискомфорт, да не усещаме тежест и имат слънцезащитна материя, което пази. И втория вид, които са за естествена градска среда, с било то къс

0: Да не забравяме, че има и шапки с козирка и такива, които са с по-широки периферии за любители на преходи, примерно в планина, които могат да защитат и врата, които също са със слънцезащитна материя. Така че имаме много богат арсенал от дрехи, с които можем да се снабдим през лятото.
1: Отчитате тенденция все по-млади хора да се разболяват от кожен меланом. Кажете ни, в кой стадий най-често се открива този вид рак?
0: Без да искам да плаша на вашите слушатели, за съжаление, повечето пациенти с рак на кожата меланом, произлезъл от венка, идват в по-напреднал стадий. Смисъл, тумора вече се развил, дори да няма разсейки, но това само по себе си означава много висок риск в първите години на заболяването да се появат разсейки. Използвам възможността за пореден път да развенчая мита, че венка не трябва да се пипа, не трябва да се оперира, защото ще се разпространи навсякъде. Това е изключително погрешно. Идеята е ранната диагностика. Ранна диагностика се постига не когато видиме, че бенката ни се променя, а когато ходиме редовно на профилактика при специалист, а това е дерматолог, който ни е казал, че дадена бенка трябва да се следи, и ако под микроскоп, дерматоскоп, специалиста каже, че тази бенка започва да има някаква активност или промяна, профилактично тя да бъде отстранена. Така не се стига до онкологично заболяване. Тоест този страх в хората е абсолютно немотивиран. Ако бенката е претърпяла вече промени и се диагностицира начален тумор, тогава спадаме в графата, в която меланома е напълно лечим и с преживяемост 5-10 годишна над 96%. Тоест операцията в началните стадии не е напълно достатъчна и не се стига до разсейки. Но повечето хора ходят с видимо променена бенка и търсят специалист, чак когато се появат някакви тревожни симптоми от нея, което вече ги алармира, че нещо се случва. Било то сърбеж, чувствителност, кървене, болка. За съжаление, това е момента, в който заболяването твърде вероятно може да се развие вече и по кръвен път, и можем да очакваме на така по-неблагоприятен ход в прогнозата на пациента.
1: Да припомним на какъв период от време трябва да се следят тези рискови бенки.
0: Това е много индивидуално, защото в ежедневието си хората наричат бенка всяко образование по кожата, а всъщност най-много обръщат внимание на тези, които са издадени над кожата, тъй като са чувствителни, лесно ги закачат, а тези потенциално опасни бенки стават неглижирани. Истинска бенка е пигментно петно наравно с кожата, което може да е порождение, може да е придобито в последствие. Имайте предвид, че пигментациите по кожата може да са вследствие на слънчевите изгаряния и също да наподобяват бенка, или възрастови петна също да наподобяват бенка. Тоест това е един много специфичен арсенал от образования, които само специалист може да разграничи. И като си говорим за периодичност на прегледите, отново специалистът дерматолог е този, който трябва да каже кога да се случи. За да можем да влезем в някаква графа на профилактика и на грижа към себе си, трябва да отидем, било то с повод или без повод, най-добре профилактично без повод, на специалист, който да ни съблече, огледа и да ни информира. Има ли бенки, на които трябва да се обръща внимание или не? Ако има такива, той ще очертае периодичността, на която трябва да се правят посещения при него или не. Бих искала в разгара на лятото да споделя, че забелязвам една тенденция от притеснение в пациентите относно дозата на витамин D, която получават. Тоест, много хора имат тревожност, че мажейки се с слънцезащита висок фактор, няма да достават на организма си достатъчно витамин D. Първо, липсата на витамин D се доказва лабораторно с изследвания, и второ, дори и в началото на лятото, за малко да се покажем навънка на пряка слънчева светлина, е достатъчно да получим дадена доза витамин D. Можем да имаме недостатъчност по най-различни причини, тя се компенсира с препарати, но в никакъв случай слънцезащитата не нарушава дозата ни на витамин D, така че моля, пазете се в разгара на лятото, за да бъдем здрави и да се радваме на хубави отпуски.
2: Дерматологът доцент доктор Ива Гаврилова със съвети за това как да придобием здравословен тен през лятото.

0: посоките на деня.
1: А сега се отправяме към Петричкото село Ключ, където на 1 и 2 август ще се проведе традиционния събор на селото. Можем да кажем, че това е най-големият празник на местните хора, които го почитат подобаващо, с богата празнична програма, с много музика, веселие, срещи на роднини, близки и познати, които се завръщат в родното село именно за този празник. Дали за него обаче ще бъде готова главната улица, която от известно време се ремонтира основно? И всъщност как ще бъде отбелязан тази година съборът, който местните хора очакват толкова дълго време? За това ще поговорим сега с кмета на село Ключ, Македонка Иванова. Здравейте, госпожо Иванова.
2: Добро утро на всички слушатели на Радио Благоевград.
1: Добро утро и от нас. В предишния ни разговор, когато коментирахме началото на основния ремонт на главната улица Цар Самуил в село Ключ, си пожелахте този ремонт да приключи до събора на селото на 1 август. Ще се сбъдне

0: Нали това ваше пожелание?
1: Няма как да стане, защото е много мащабен проекта и като цяло е дадено 120 дни за изпълнението му. Така че сме почти даже по-голямата част стои. Още две седмици ще приключим с новия водопровод. Той почти вече е на край. И след това се започва една част да поставим новите бордюри, където е подменен водопровода, и се започва с пътната настилка там, където са поставени бордюрите. Но ние се въоръжихме с търпение. Все пак това е от голямо значение за нас, жителите на селото.
0: Много отдавна чакате този ремонт на главната улица на село Ключи. Се надявам, че всичко ще бъде свършено в срок, защото наистина той е мащабен, той е огромен и ще бъдат направени доста хубави неща за жителите и за гостите на вашето село, госпожо Иванова. Обаче сега да попитам дали има възможност след време да започне такъв ремонт и по второстепените улици на село Ключ, които също знаем, че не са в добро състояние. Хора също питат това и се надяват, но не знам каква е възможността да се случи.
1: Ами, аз се надявам, а и вярвам, че няма да спрем до тук. Ще надграждаме и предполагам, че поне всяка година с нещо да се случва в селото, с по една улица, то това е най-мащабната ни улица,
0: главната си е главна, да.
1: Да. Така. Другите частично смяна на водопровод имаме на някой и пътна настилка, но аз се надявам, а и вярвам, че ще се случат нещата, но отведнъж няма как да стане за една година всичко да направим, но вярвам, че ще се случат нещата.
0: Със сигурност. Предполагам, че вече се готвите усилено за празника, събора на село Ключ на 1 и 2 август, едно събитие, което местните хора наистина очакват цяла година и се готвят за него. Става многолюдно в село Ключ в тези дни. Каква е програмата за празника? Как се готвите за него?
1: Ами с нетърпение чакаме да се напълни селото от всички краища на страната и от чужбина, кой има връзка тук с селото да си дойде, да се отбележат корените, да се видим близки, които не са се виждали от години наред. Програмата включва на първи от 8:30. Участие ще вземат местните, детския танцов състав Косара при Народно читалище село Ключ, мъжката певческа група при читалището село Ключ, танцов състав Подгорие село Скрът, шарено вретенце деца от Петрич, които пак са с изпълнение на фолклорни песни, и като за гост изпълнител на края оставаме на Ирина Паскалева, да не е весели, една обичана от всички пиринска певица.
0: И ще бъде весело, със сигурност ще има.
1: Ще бъде весело, със сигурност.
0: Много добро настроение, да?
1: Да, така сме организирали и подготвяме нещата, да е весело. По принцип в Ключ се случват хубави събори, се получават. Има хора, плануват и отпуските, хората, които искат да бъдат на събора. И така ние пък местните сме се погрижили да ги повеселим хората, да останат доволни.
0: Дано. Със сигурност съм, вярвам, че ще е така, защото знам колко сте гостоприемни. Лично съм гостувала в село Ключ. Има къде също да отседнат хората, които пък може би нямат близки и идват във вашия край не само за този празник. Госпожо Иванова, говорили сме за това и друг път в нашите интервюта. Все по-развит става туризма в село Ключ, в Подгорието, в този край, където наистина има и много хубави природни забележителности. Сигурно сега през лятото вече усещате този по-голям туристически интерес, така ли?
1: Да, така е. Започнаха туристите да посещават и планина Беласица, въпреки че е трудно достъпна, но почти във всяко подгорско село, ние, както казваме, от нашите подгорски села, които са подножието на планината, има какво да се види. Парк Беласица, местни които имат

0: стаи за гости, заведения, са се постарали да привличат по някакъв начин повече туристи и гледам го, че напоследък да, има случва.
1: Клюшките водопади са като че ли една от най-посещаваните природни забележителности. Сега все още, надявам се, има вода и са много красиви.
0: Да, има вода тази година. Все още посещават се, много са красиви. Събота и неделя задължително има туристически групи, които ги посещават.
1: Още повече, че се направиха и по-достъпни екопатеките в този район и до водопадите, и мощчетата, така че инфраструктурата туристическата също е добра. Хората могат да бъдат спокойни, че и безопасно за посещение.
0: Да, да, облагородиха се местата, дето се посещават от туристи. Направиха се нови мостове, тези, които старите се поддържат. Така че достъпни са и привлекателно място е за всички туристи, които имат желание, които не са посетили, да заповядат. Интересно ще е.
1: Още сега могат да дойдат.
0: Да. Да, да, да, разбира се.
1: И за празника.
0: Ние село Ключ на гостоприемни, има къде да отседнат и за нощувки, и да похапнат. Имаме.
1: Имате много какво да покажете и да разкажете на местните хора, защото историята на село Ключ също е много интересна. Какво пожелавате на жителите и гостите на селото по повод хубавия празник, госпожо Иванова, и така ще завършим нашия разговор?
0: Ами по повод празника нека да си пожелаем преди всичко да бъдем здрави. Все така сплутени единни и малко по малко да продължаваме да стъпваме и да се издигаме нагоре. Защото и с бавни стъпки се стига до високи върхове.
1: Точно така е. И да се случват много хубави неща в село Курлюч.

0: за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Аларма Югозапад.
2: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
3: И на вълните на Радио Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Лято с Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Каня ви да останете с нас, уважаеми слушатели, защото в последния час на предаването след 10 ще има още интересни информационни посоки, които ще ни отведат до близки и далечни дестинации, като Благоевградското село Церово, където храмов празник днес има черквата Свети Пантелеймон, която обаче все още е недействаща. Защо? Ще разберете, ако останете с нас. Ще ви разкажем и за инициативите в Лятната академия 2026, която се провежда в Историческия музей в Петър в рамките на музейната работилница за деца. Но подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 10 часа. До тогава остават 9 минути.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Десет часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Двама души са загинали, а петима са ранени при стрелба в американския град Сиатъл, съобщиха световните агенции, като се позоваха на местните

0: служби за сигурност. Нападението е станало по време на кулинарен фестивал край кулата на Сиатъл, известна като Иглата. Очевидци съобщават за множество изстрели и последвал хаос. Болницата, където са откарани ранените, е частично блокирана. Кметицата Кейт Уилсън заяви, че един заподозрян е задържан във връзка с стрелбата, след като първоначално съобщи, че са задържани двама души, но не предостави допълнителни подробности. Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете, на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 15-годишно момиче, което е транспортирано за лечение в болницата в Пловдив. Инцидентът стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чужди граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за инцидента се изясняват. Доброволци от над 20 общини получиха екипировка за борба с пожарите, каза за Радио Благоевград Елена Ганчева, ръководител индивидуални дарения в ВВФ България. Тя уточни, че петицията за закупуването на специализирана летателна техника за гасене на пожари е изпратена по електронен път до премиера. Чуйте още.
1: Кампанията продължава и сега. Още повече дарения ще можем да предоставим и на двете организации, и на Националната асоциация на доброволците, на Спасителния център за диви животни. Над 13 000 се подписаха и всъщност с подписа в тази петиция се изпраща директно имейл в електронната поща на премиера с призив Министерския съвет да изпълни решението на Народното събрание да се купи специализирана летателна техника. Всъщност в България няма нито един самолет или вертолет, който да е загасене на пожарите от въздуха. Всички, които имаме, така ли, са доста малко на брой, са пригодени, но те не вършат тази работа, която един специализиран летателен апарат може да направи.
0: Елена Ганчева, ръководител индивидуални дарения в ВВФ България. Заради пожароопасния сезон, кмета на община Кюстендил издаде заповед за забрана на употребата на всички видове пиротехнически средства. Забраната важи до 31 октомври, а глобата за физически или юридически лица, които я нарушават, достига до 2500 евро. Информация на Ангел Павлов.
2: Забраната важи не само за обществени, но и за частни мероприятия, както на открито, така и на закрито. Кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината и общинското предприятие Управление на общинските имоти ще контролират спазването на забраната и ще следят за нарушения. При констатиране на такива ще сигнализират органите на реда, съобщиха от общинската администрация. Заповедта задължава кметовете на малките населени места да предприемат необходимите действия за своевременно информиране на населението на съответното населено място. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: От днес до 1 август Благоевград ще бъде домакин на квалификацията за Европейското първенство по бейсбол за мъже група Б. Официалното откриване на шампионата ще се проведе от 17 часа на бейсболния стадион Портър Парк. В надпреварата ще участват отбори на България, Сърбия, Румъния, Финландия, Словения и Унгария, които ще се борят за класиране на Европейското първенство. Организатор е клубът по бейсбол и софтбол Бизоните Благоевград с подкрепата и съдействието на Община Благоевград. Времето днес над страната ще бъде предимно слънчево. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността, на места ще превали. Ще духа умерен вятър от запад, а очакваните максимални температури за днес между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Казваме си здравейте в последния час на предиобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград в днешния 27 юли. Празник е на Свети Пантелеймон, уважаеми слушатели. Черквата в Благоевградското село Церово носи името на светеца и въпреки, че вече е изградена, все още е недействаща. Защо? След малко ще припомним изреченото от кмета на селото Иван Саков, с когато коментираме живота в населеното място. Ще отидем и до историческия музей в Петрич, където се провежда Лятна академия 2026 в рамките на музейната работилница за деца. Там се провеждат различни активности, с които малчуганите научават повече за историята, археологията и етнографията на Петричкия край. За тях ще ни разкаже Магдалена Шимова, отговаряща за връзките с обществеността в музея в Петрич. Това ви предлагам

стигаме до края на предаването в 11 часа. Вече работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. За доброто ни настроение продължаваме да разчитаме на музикалния редактор Милко Бушнаков. Аз съм Биляна Славчева.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Посоките на деня.
6: Припомняме, че Българската православна църква почита днес паметта на свети великомъченик Пантелеймон. Всяка година на 27 юли се случва това.

0: На тази дата се честват и свети седмочисленици. Храмов празник има днес черквата в Благоевградското село Церово, която носи името на свети Пантелеймон. Тя вече е изградена, но все още е недействаща, защото трябва да бъде изографисана и дооборудвана за богослужения. Затова днес празник на храма има, но без църковна служба в него. Защо почти 20 години тази черква остава недействаща и как се живее днес в Благоевградското село Церово? Припомняме част от разговора ми с кмета Иван Саков.
1: В момента църковното настоятелство явно не отделят достатъчно средства, благотворителни цели, това, но не мога да съберем нищо вече и сме в застой.
0: Знам, че от дарители го построихте.
1: Да, от дарители. Да.
0: И така ли ще седи?
1: За момента на този етап всичко е спряло.
0: Може би още търсите средства ли? Това ли е основният проблем? За да се довърши храма?
1: Еми да, винаги средствата са една от големите причини, да. Нещата да не се случат. Всичко опира до финанси.
0: Ами да поканим сега, които ни слушат хора с възможност, иска да ви помогнат, защо пък не? Да ви се обадят, да дарят. Човек не знае откъде може да дойде помощ. Имате ли дарителска сметка, по която набирате средства?
1: Мисля, че има, да, в църковното настоятелство.
0: Как се казваше храма?
1: Свети Пантелеймон.
0: Свети Пантелеймон беше,
1: да. Да, на 27 юли.
0: Юли.
1: Празника и правиме тогава.
0: И тогава е църковния празник.
1: Църковния празник.
0: Отбелязвате го.
1: Отбелязва се, да.
0: Но пък вътре не могат богослужения да се водят.
1: Не.
0: Не, не.
1: За момента не.
0: Не. Жалко е толкова хубав храм, наистина. Колко години стана, че той не може да бъде завършен?
1: Мисля, че от 2008-2009 се започна и до сега.
0: Дет се казва, ще стана 20 години.
1: Да, да.
0: Пожелавам да наистина да си го довършите, защото хората имат нужда. Сега знаем, че тук има хора, които изповядват и християнска, и мюсулманска религия, нали така?
1: Да.
0: Да.
1: Малко
0: преобладаващите са християни.
1: Да, преобладаващите са християни и си ходят долу в града, в тия черкви.
0: А за селото исках още малко да поговорим. Нещо ново случва ли се? Проекти, улици, водоснабдяване, благоустройство?
1: Не, не, общината, както винаги, бюджети.
0: Да, с този бюджет сега,
1: няма,
0: да.
1: Само се оправдаваме с бюджети, с
0: пари,
1: всичко идва отгоре. Да. И за момента нищо не правим.
0: Нищо.
1: Относно инфраструктура.
0: Да.
1: Не се прави нищо.
0: Да. А облагородяване, тук в центъра... Не. Но пък по-рано имахте...
1: Всичко си е по-старому.
0: По-старому. Имахте проблеми с водата, водоснабдяването, особено лятото.
1: За момента това проблем сме го решили. На фона на миналогодишните температури, поредни 2 месеца 40 градуса, не сме имали режим на водата. Справяме се.
0: Чудесно. Кое е най-спешното, което би трябвало да се оправи в селото към този момент, като проблем? Какво виждате?
1: Проблемите са доста. Ако тръгнем да ги изрежем, то като тръгнем от улици, говоря за инфраструктурата,
0: читалището... Читалището ви е в недобро състояние.
1: Сградата от 66-та година, никакви ремонти. Общината не заделя средства за поне да си поддържа обществените сгради.
0: Точно. А сега има и проекти, може да се кандидатства.
1: Покрива е предпадане. Всеки момент.
0: А как стои въпроса с автобус? Идва ли до тук сега?
1: Автобус има, да.
0: Има, нали?
1: Има.
0: Поне това...
1: Автобус имаме в 6.30 сутринта, но обяд в 12 и в 5.30 след обеда.
0: Дечица тук имаше детска градина.
1: Да, има детска градина.
0: Тя си функционира.
1: Функционира си.
0: Има дечица.
1: Около 15-тина деца я посещават. Това е проблем е като насекъде.
0: Да.
1: Демографския срив е...
0: Много сериозен.
1: Да, сериозен.
0: А пък учениците ходят в Благоевград.
1: Учениците се извозват, да. Има 3 автобуса и ги извозват в 6-то и 11-то.
0: Много е хубаво. Аз лично много се радвам, че има млади хора. Надявам се и държава, и правителство, и местна власт да направят така, че те да се задържат и хората да живеят по-добре.
1: Докато не се обединят в този парламент, да остават на страна това разединение.
0: Точно.
1: Кой какъв е, за кои работи, за трябва да се съберат общо ние, затова ги пращаме там.
0: Да.
1: В един колектив на едно работно място, давам ви пример.
0: Да.
1: Не всички се понасят, но като кажеш, шефа работят заедно.
0: Точно.
1: Точка по въпрос. Затова са отишли там, просто трябва да се вразумат, че не може да продължава така до безкрай. Просто народа изнемогва. Постоянно цените растат нагоре. Все имат някакво оправдание. Петрола, ток,
0: войните.
1: Това е основният проблем, са доходите на хората. Оттам тръгва покупателната способност на населението, тръгва и икономиката. Като има покупателна способност,

0: Има производство, има търсене.
1: И хората са спокойни.
0: Да.
1: Да си го пожелаем.
0: Хората излизат навънка, виждат другите държави как са устроени, да. Как живеят хората.
1: Как спокойни. Се справят
0: всички
1: с тези кризи.
0: Сигурно, да. Как се справят с тези кризи.
1: А ние се не можем.
0: Ние вече от 20 години сме в Европейския съюз и какво сме усетили от този Европейски съюз? Никакво развитие.
1: Да си го пожелаем.
0: Да.
2: Това си пожелахме с кмета на благоевградското село Церово Иван Саков, с когото коментирахме житейски теми и причините за все още недействащата черква Свети Пантелеймон в селото, която днес има храмов празник.

0: посоките на деня.
1: Лятото е прекрасно време за почивка, но и за научаване на нещо ново. Такава е целта на инициативите в музейната работилница в Историческия музей в Петрич, който е домакин на Лятна академия 2026. В новата образователна програма са залегнали интересни теми и творчески занимания, които разказват на децата за археологията, историята и етнографията на Петричкия край. За интереса на малчуганите към инициативите през летните месеци разказва Магдалена Шимов, отговаряща за връзките с обществеността в Историческия музей в Петрич.
2: Много благодарим, че за пореден път отразявате инициативите на Исторически музей Петрич и по-конкретно тези, които са насочени именно към децата и учениците. Още от самото създаване на музея през 1966 година, основната мисия на основателката на музейното дело в Петрич, госпожа Димитрина Бачварова, е именно това учениците, подрастващото поколение, да се запознае с местната история. Още в своите спомени тя споделя, че учениците знаят само общата българска история и колко необходимо им е да знаят, че и на местна почва, тук в родния Петрич, има такива бележити личности с смели сърца, родолюбиви идеи, които повеждат народа към освобождението и по-късно вече в периода на българското възраждане развиват тези идеи. Така че ние продължаваме в тази насока още от идеята, която е подета от госпожа Димитрина Бачварова и се радваме, че в нашата музейна работилница имаме възможност да увличаме децата към местната история. Както и вие споменахте, Лятната академия вече е в ход. Съвсем скоро приключва първия тур на темите. Те ще се повторят цели три пъти, понеже са 15 на брой. Така сме ги разписали, че за три седмици детето може да премине през цялата Лятна академия. И от друга страна това ни позволява в следващия тур да се включат още нови деца, които преди това не са имали възможност. Така че още до 29 август продължаваме през цялата лятна ваканция на учениците. Като заниманията са разпределени в две групи. Първата група е от 9.30 сутринта до 11 часа и втората група от 11 до 12.30 от вторник до събота включително в тези дни. По отношение на образователната програма, трябва да кажа,

0: че тя е организирана спрямо трите основни направления на исторически музей Петрич и експозициите на музея. Археология, история и етнография на Петричкия край. Най-напред се започват с темите от археологията. Традиционните за музея теми, в които ние запознаваме децата и учениците с професиите, свързани с музея и музейното дело. Това са археолозите, реставраторите, нумизматите. Насочили сме се, например, към темата «Аз съм реставратор» върху възстановяването на съвсем много мозайчен под, който откриха археолозите през миналото лято, 2025 година. По същия начин насочваме се и към най-новите открития от миналата година, не случайно детството през античността. Изработваме с децата петлета, кончета, които могат да се видят и реално в експозицията на музея. Театралните маски. След това се насочваме към историята, второто направление. Тук се запознаваме вече в по-ново време с Петричката крепост Гюркалеси, която поставя основите вече за създаването на новия Петрич. Освободителните борби. Насочваме се, разбира се, и към Самуилова крепост с един различен обаче акцент, а именно отбраната на Самуилова крепост. Изработваме се и щит. Говорим за щита като основно средство за отбрана на Самуиловия войник. Също така и историята на училищното дело в Петрич. При етнографската програма отново се насочваме към най-новите неща, които сме извадили в експозиция тази година. Така че децата ще могат да се запознаят с обуването, чорапите, обувките, отново съвсем нова тема, с която ние искаме да привлечем вниманието на децата към бита на българите от миналото. Ще си изработим макет, това е групово занимание на битовата стая отново в миналото. Търговията с външния свят и навлизането на луксозни изделия в Петрич. Как се случва това, какви са тези изделия и най-обичаната от всички тема, това е търсачи на съкровища. Този път ще търсим най-новите експонати, които са изложени в експозицията. Така че още едно предизвикателство към децата да се запознаят с новостите в исторически музей Петрич. Държа да отбележа, че е необходимо предварително записване на телефонния номер, който сме посочили в сайта на исторически музей Петрич, в Фейсбук платформите, а също така и на място в музея. Входът за децата и учениците е свободен, така че очакваме и на втория тур да се присъединят още много нови деца, които имат желанието да се запознават с местната история.
1: Сигурна съм, че ще има още много желаещи да участват в тези прекрасни инициативи, госпожо Шимова, защото сега вие ще кажете, интересът е много голям сега в първия тур на заниманията, нали така?
0: Интересът е много голям. Мога да кажа, че имаме ученици, които и до сега през годините са идвали на Лятната академия, тъй като темите са нови, те продължават да идват. Имаме и деца, които за първи път прекрачват прага на музейната работилница и ние сме толкова щастливи, че тази информация се разпространява и то мога да кажа, че не е само информацията, а и впечатленията на самите деца. Те споделят къде са били, или какво са правили и по този начин заразяват с ентусиазъм и много други деца.
1: Сигурна съм, че ще бъде така и този път ще има и нови дечица и такива, които вече са били, но повтарят, отново се връщат, защото са останали очаровани от всички тези интересни занимания, които им предлагате. В други подобни инициативи имахте изнесени работилници, например на Хераклея Синтика. Сега дали се предвижда някаква активност извън зали на музея?
0: Разбира се, благодаря, че го отбелязвате, защото това е насока, в която ние усилено продължаваме да работим по отношение на утвърждаването на изнесените работилници, които провеждаме на нашите обекти. Както споменахте, Хераклея Синтика е желано място за музейни работилници, така че и тази година ние си продължаваме с тези работилници, които са изцяло в археологическа насока.

0: имаме теми и цяла програма, за която дори може да направим и отделно включване. Отново може да се запишат за съботния ден децата и учениците, а пък през останалите дни може да посетят античен град Хераклея Синтика и там се включва и вход към самия обект и работилница за съответния ден. Също така и на Самуилова крепост провеждаме музейни работилници, които обаче са еко. Те са с еконасоченост, защото се работи с природни материали и програмата е и там съвсем нова и отскоро. Така че ще се радваме на посещение и в нашите два обекта, освен в музейната работилница в централната зала.
1: Магдалена Шимова, отговаряща за връзките с обществеността в Историческия музей в Петрич, разказа за инициативите в Лятната академия за деца към музея, която предлага интересни занимания за малчуганите.

0: рецензенти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
3: Час кафе. Всеки

0: от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

С интересни информационни посоки поставихме деловото начало на понеделника и новата седмица. Пожелаваме ви, уважаеми слушатели, да са успешни, спокойни и усмихнати. Казвам това от името на колегите, с които осъществихме предаването. Дитка Николицова, Ива Саизова и Милко Бушнаков. Аз съм Биляна Славчева. Хубав ден и от мен и дочуване до следващата ни среща в сряда след обед.

0: 11 часа. Новините представи Светлин Карпачев. Добър ден! Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция може да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните във Франция до момента. В Испания техният брой достигна до 75 000. Огнената стихия вече бушува на едва 15 км от френския град Бордо. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастваща се огнена стихия, близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Украинският президент Володимир Зеленски пристига на официално посещение в Великобритания, където ще стане първият чуждестранен държавен глава, приет от новия британски министър-председател Анди Бърнъм след встъпването му в длъжност. В рамките на визитата двамата лидери ще посетят военноморска база, където британският премиер ще обяви нов пакет подкрепа за Киев. Новини от региона. Предстои приключване на ремонта на главната улица на Петричкото село Ключ, което е в очакване на своя празник в началото на месец август. Дейностите по подмяната на водопровода, поставянето на бордюри и асфалтирането няма да приключат в рамките на този месец, каза в ефира на Радио Благоевград кметът на населеното място Македонка Иванова.
1: Като цяло е дадено 120 дни за изпълнението му. Така че сме почти даже по-голямата част и още две седмици ще приключим с новия водопровод. Той почти вече е на край. И след това се започва една част да поставени новите бордюри, където е подменен водопровода и се започва с пътната настилка там, където са поставени бордюрите. Ние се въоръжихме с търпение. Това е от голямо значение за нас, жителите на селото.
0: Кметът на село Ключ, Македонка Иванова. До 29 август продължава музейната работилница за деца

0: в историческия музей в Петрич. Подробностите за активностите през лятото от Магдалена Шимова от отдел Връзки с обществеността към музея.
1: Съвсем скоро приключва първия тур на темите. Те ще се повторят цели три пъти, понеже са 15 на брой. Така сме ги разписали, че за три седмици детето може да премине през цялата лятна академия. И от друга страна това ни позволява в следващия тур да се включат още нови деца, които преди това не са имали възможност. Така че още до 29 август продължаваме през цялата лятна ваканция на учениците, като заниманията са разпределени в две групи. Първата група е от 9.30 сутринта до 11 часа и втората група от 11 до 12.30 от вторник до събота включително в тези дни.
0: Магдалена Шимова от отдел Връзки с обществеността към Историческия музей в Петрич. Туристите да следят прогнозата за времето преди да тръгват към планината, тъй като метеорологичните условия в различните планински райони днес са различни. Това съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Оттам дадоха пример, че в района на Пампорово времето е слънчево, докато на Витоша вали дъжд. Затова туристите трябва да бъдат подготвени за бърза промяна на времето и да се екипират подходящо за условията в планината. От Планинската служба отбелязаха, че с засилването на туристическия поток зачестяват и инцидентите в планината. Вчера спасители са реагирали на сигнал за изгубила се жена в района на Вазовата екопатека. И времето днес ще бъде предимно слънчево. От северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността. На места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от запад, а максималните температури за днес между 31 и 36 градуса. С прогнозата за времето завършиха новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103.2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград. Музиката, която харесвате.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквайте.
6: В следобедните сюжети от деня ще попитаме, що е то държавен бюджет. Макроикономически анализ ще направим с професор Ганчо Ганчев, преподавател в Югозападния университет. С управителя на общинската фирма по чистота в Благоевград, инженер Васил Бачев, ще засегнем темата за сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината. В средата на лятото, как се развива творческата дейност в Благоевградското читалище Никола Вапцаров, ще ни каже председателят на настоятелството Васил Новоселски. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед на 27 юли. Водещ Бойка Браткова.
5: Очаквайте.
7: Слънце от Македония.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Трима души загинаха при поредната тежка катастрофа у нас, този път на магистрала Марица. Българските служби са разследвали 100 сигнала за терористична дейност през 2025 година. За втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици. Останете с нас! Мъж, жена и дете от Ирак са загиналите с нощи при катастрофата с две леки коли на автомагистрала Марица край Хармалийското село Поляново в посока Турция. Задържан е единият от шофьорите, управлявалият другия автомобил е загинал, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Загиналите и ранените при тежкия пътен инцидент са иракчани, които са роднини, пътували от Германия за родината си. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Според първоначалните данни на пътна полиция Хасково, ударът е станал при успоредно движение на автомобилите, като единият е изпреварвал другия и се предполага, че в този момент шофьорите са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат вдясно по посоката на движение и падат в дерето, като се удрят в дърво. Автомобилът, управляван от 40 годишен, се е самозапалил. Пътници в кола са били 39 годишна, 10 годишно дете и 15 годишно момиче, граждани на Германия. Мъжът, жената и 10 годишното са загинали на място, а 15 годишното момиче в тежко състояние, множество травми и опасност за живота е транспортирано в клиниката по неврохирургия на университетската болница Свети Георги Пловдив. В другия автомобил, управляван от 38

0: годишен, са пътували 34 годишната му съпруга и момчета на 10, 5 и 7 години. По информация на областна дирекция на МВР Хасково, шофьорите са се движили с несъобразена скорост. Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, съобщи инспектор Николай Каменов от Пътна полиция Хасково.
1: В момента има образувано досъдебно производство. В момента се води разследване. Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло. Ще има автотехнически експертиза.
0: В Хасковската болница под наблюдение без опасност за живота им остават 34-годишната жена и трите момчета на 5, 7 и 10 години. 38-годишният шофьор на автомобила, в който те са пътували, е прегледан. Той е без сериозни наранявания и е задържан с полицейска мярка до 24 часа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: В обедния бюлетин към другите теми сега, дейността на българин и трима руснаци е била пресечена по линия на противодействието на чуждите специални служби през 25-та година, пише в доклада за дейността на ДАНС. Несекретната му част беше публикувана преди да бъде приета от депутатите. Общо 100 сигнала за терористична дейност са постъпили през 2025-та в Националния контратерористичен център. При опит да преминат през България са спрени 40 бойци на терористични организации. Добромир Видев обобщава.
3: Двама руски граждани са с забрана да пребивават в България и Европейския съюз заради действия срещу интересите на националната сигурност на страната, пишат от ДАНС. За 5 години трети руски гражданин е бил експулсиран и е със същите мерки за съпричастност към руските специални служби. В доклада се съобщава и за проверката на Софийската градска прокуратура. Тя проверява действията на български гражданин, който се е присъединил към руските военни в Украина. В останалите близо 40 случая агенцията описва обстоятелства за отказ от придобиване на българско гражданство, като например на 25 чужди граждани, поради обвързаност с дейността на чужди специални служби или дейност, застрашаваща националната сигурност. Има лица, включени в информационния масив за нежеланите в страната чужденци за срок от 10 години. Активността на чуждите специални служби у нас остава устойчиво висока, пишат от ДАНС. Причините са войната в Украина, напрежението в Черноморския регион и ангажиментите на България като член на Европейския съюз и НАТО. 100 сигнала за терористичната дейност са постъпили през 25-та година в Националния контратерористичен център, пише в некласифицираната си част ДАНС. За изминалата година службата е включила 55 лица в информационния масив на нежеланите чужденци у нас. 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи са били спрени при преминаването си през страната. От направените близо 2900 интервюта на незаконно влезли у нас чужденци, ДАНС е определила 24-ма като потенциален носител на риск за националната сигурност. За новините Добромир Видев.
2: Без напрежение започна седмицата в село Безмер. По думите на военния министър Димитър Стоянов, през следващите няколко дни в авиобазата трябва да кацнат до 8 американски самолета цистерни и да пристигнат до 250 военнослужещи. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
4: След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите вече са тук.
5: Чуваме от хората, някой казва, тук били, други казва, тръгнали. Кажи,
6: преди петък били тук.
4: Нещо променя ли се, като са тук?
6: Нещо ли се е променило?
5: То за сега по мое се промени в начало. То в последствие ще, ако и нещо има.
7: Чудим какво ще стане.
4: Надделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано.
6: Ние сме натовска държава, откажа това. Защото всичко е решено отгоре.
5: Това е предрешено от преди години, никому им да направим.
4: На този етап нови протести не се предвиждат.
8: И край, няма да има протести. Значи няма никаква вайда от тези протести.
4: От Безмер, Даниела Костова.
2: За втора поредна нощ Съединените щати не нанасят удари по Иран, за да дадат шанс на дипломацията. Техеран обаче изтъкна, че не е искал подновяване на преговорите за край на войната. Редакторът Лилия Димитрова информира.
9: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американският представител в ООН Марк Уолтс. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта.
10: Както каза и президентът, заредени сме с боеприпаси, но той дава възможност на разговорите да бъде постигнат напредък. Оман, Иран и другите преговарящи са ангажирани на всички нива, от най-високите постове до техническите разговори. Те са особено активни в последните няколко дни.
9: От своя страна Иран заяви, че не е искал

0: чакал възобновяване на преговорите с Съединените щати, но е прекратил ударите си по американските съюзници в региона, тъй като стратегията му е предимно ответна. Говорителя на Техеран Исмаил Багей подчерта също, че ситуацията в Ормузкия проток не е променена и той остава затворен. По-рано военноморските сили на корпуса на Иранската революционна гвардия съобщиха, че са спрели 6 плавателни съда в пролива, опитали да преминат през маршрут, чийто достъп не е разрешен от иранските власти. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до $91 за барел. За новините Лилия Димитрова.
1: Трима души загинаха, най-малко 4 са ранени при стрелба на фермерски фестивал в панаирен комплекс в американския град Сиатъл, щата Вашингтон, информира редакторът Григорий Недялков.
2: Двама са загиналите на място, още един човек е починал от раните си в болница. Стрелбата е започнала вечерта местно време в градския център, където в края на изминалата седмица се проведе фестивалът «Хапката на Сиатъл». Сред приетите в болница има и дете на 2 години. Един от пациентите е в критично състояние, съобщиха от местния медицински център. За стрелбата е арестуван за подозрян, издирва се още един човек. На този етап разследващите предполагат, че двамата са стреляли един срещу друг и към момента няма обществена опасност. От сиатълската полиция казаха, че все още се опитват да установят какво точно се е случило. На мястото бяха изпратени много полицаи, хората в района бяха евакуирани. По чудо няма повече жертви, защото фестивалът, който се провежда всяка година, привлича средно около 350 000 посетители по време на трите дни на ядене, пиене и обществено веселие, както е обявен в уебсайта на събитието. За новините Григорий Недялков.
1: Френският президент Еммануел Макрон свика днес спешна среща на правителството заради пожарите. В югозападна Франция разрастването им доведе до евакуацията на още 55 000 души в департамента Жиронт. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес каза, че ситуацията остава крайно неблагоприятна, огънят е непредсказуем и напредва към Бордо. В Испания при пожара в Авила вече са изгорели 50 000 хектара и това огнено бедствие вече се смята за най-голямото в историята на страната. А нов голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
3: За четвърта поредна нощ огнеборците в област Мадрид се стремят да овладеят пламъците в района на Сиера Оесте. Очаква се днес пориви на вятъра до 30 км в час и температури между 33 и 35 градуса да затруднят усилията им, които са съсредоточени в района на язовир Сан Хуан. Именно там пламъците се сляха с тези от пожара в провинция Авила, който вече е изпепелил около 50 000 хектара. Остава активен и пожарът в провинция Кастейон в област Валенсия. Евакуирани са 16 000 души от 18 общини, а на още 64 000 местни жители е разпоредено да не напускат домовете си. Премиерът Педро Санчес увери пожарникарите и евакуираните хора, че държавата стои зад тях с цялата си мощ. При представяне на мрежа от убежища срещу климатичните промени, той благодари на всички служители, които продължават битката с пламъците в цялата страна. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Двама българи са се удавили на плажове близо до Александрополис в Гърция. Заради случаите гръцките спасителни служби издадоха предупреждение към туристите. Кореспондентът ни Катя Пеева информира.
4: Починалите са българи на 73 и на 82 години. Бързо на мястото на инцидента са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция. Положени са максимални усилия да им помогнат, но не са успяли. Разследват се причините за смъртта на двамата българи и извършва се съдебно-медицинска експертиза. По повод на инцидента гръцките власти предупреждават, че започва нова седмица с много високи температури, които ще достигнат 40 градуса. Спасителните служби съветват предимно възрастни хора и деца да избягват стоене на плажа в обедните часове. От Гърция Катя Пеева.
1: Анализ на екологичната организация Greenpeace установява десетки нефтени петна близо до санкционирания танкер Кайрос, част от руския сенчест флот. От месеци той е закотвен близо до пристанището на Бургас. Подробностите от редактора Мария Петрова.
5: От екоорганизацията са анализирали сателитни данни от програмата на Европейския съюз Коперник за наблюдение на Земята. Мартин Томов, координатор

0: кампании в Greenpeace България посочи.
1: Първото изображение с съмнителна течност, което излиза от кораба Кайрос, е от 26 април тази година, като това са данни от три различни източника. Едни от тях показват радарни изображения, други показват оптични снимки.
0: Каза Томов и допълни, че организацията настоява за задълбочено разследване. Миналата седмица от Сдружение Обществен съвет Несебър подадоха сигнал за замърсяване след информация от местни рибари. Бяха извършени две проверки от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна. Проверена беше акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда, като не бяха установени мазутни петна или течове от танкера Кайрос, нито от другия закотвен там танкер Мириам. За новините, Мария Петрова.
2: И отново у нас днес и утре седмокласниците, които не са записани в гимназия, могат да подават заявление за третия етап на класиране само по електронен път чрез платформата infoprijem.mon.bg. Кандидатства се с кода и входящия номер от матурата. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени на 29 юли, а приетите ученици ще трябва да се запишат на 30 юли, четвъртък. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Просвещението на българския народ е неразривно свързано с вярата, а образованието и културата не могат да бъдат отделени от нея. Това каза българският патриарх и софийски митрополит Даниил, който благослови вярващите в столичния храм Свети Седмочисленици.
3: Неразривно свързана е просветата с нравствеността. Затова нека пазим вярата, за да ражда и днес нашият народ светци, по пример на Свети Седмочисленици, надежда, упование за Божието благословение за нашето бъдеще.
2: Думи на патриарх Даниил. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов потвърди, че италянецът Матео Трефолони е новият шеф на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Иванов заяви, че италянецът е доказано име със сериозен имидж и ще внесе още подобрения в комисията. Президентът на БФС добави, че основните акценти в 4-годишната стратегия на централата са развитието на детско-юношеския футбол, повишаване на квалификацията на треньорите, подобряване на съдийството и модернизиране на инфраструктурата. А тази вечер ще бъдат изиграни последните два матча от втория кръг на футболното ни първенство. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго спря процедурата по назначението на Андреа Пиро за национален селекционер. Причината е разкритие за връзките на наставника с руска букмейкърска компания, съобщават медиите в страната. Двете страни вече се бяха разбрали за договор до 2030 година, а Пиро трябваше да замени на поста Дженаро Гатузо. Главният съдия от финала на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина, Славко Винчич, прекрати кариерата си на 46 годишна възраст. Словенецът е международен рефер на FIFA от 2010 година и има над 500 ръководени официални срещи на национално и международно ниво. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е на 140-та. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и вече е 188-ма. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Глушкова прогресира с 29 позиции до 419-та. Продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и американката Джесика Пегула.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 18 градуса в Кюстендил до 31 градуса в Лом. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 86%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. След обяд облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превлява, ще има и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад, в Източна България от юг и юго-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36 градуса. В столицата максималната температура ще е около 28 градуса.

0: часа. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Все още значително ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните планинските райони ще се развива купеста облачност. Там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. По-ниски по Черноморието и северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: През следващите дни от 28 до 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала Струма в посока столицата. На 28 юли, вторник, дейностите ще се извършват при 76 км, на 29 юли при 71-я, а на 30 юли четвъртък при 69-я и 65-я км. В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента. На автомагистрала Тракия при област София движението от км 22 до 29-я посока Бургас се извършва с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Пазарджик, също на автомагистрала Тракия, движението от км 55 до 60 посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Тръгвайки на път, управлявайки, нека сме отпочинали. Умората влияе на нашата преценка и реакции.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Трима души загинаха при поредната тежка катастрофа у нас, този път на магистрала Марица. Българските служби са разследвали 100 сигнала за терористична дейност през 2025 година. За втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Мария Янакиева и пред микрофона Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света. Очаквайте.
2: В следобедните сюжети от деня ще попитаме, що е то държавен бюджет. Макроикономически анализ ще направим с професор Ганчо Ганчев, преподавател в Югозападния университет. С управителя на общинската фирма по чистота в Благоевград, инженер Васил Бачев, ще засегнем темата за сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината. В средата на лятото, как се развива творческата дейност в Благоевградското читалище Никола Вапцаров, ще ни каже председателят на настоятелството Васил Новоселски. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед на 27 юли. Водещ Бойка Бърткова.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Цената на барел петрол на световните пазари падна до 90 долара. Тенденцията е за намаление, тъй като през последните два дни няма удари между Съединените щати и Иран. Въпреки това цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. Само за седмица бензинът е поскъпнал с 3 евроцента и в момента средната му цена у нас е 1,54 за литър. При дизелът поскъпването е още по-голямо, с 8 евроцента. Средната му цена днес е 1,73 евро за литър. Основната причина – войната в Близкия изток. Според експерти се очаква до края на тази седмица да има ново поскъпване. Катастрофа в Кресненското дефиле затрудни преминаването по Е79 преди обед днес. Автомобил с румънска регистрация се ударил в мантинела в района на ханчетата в дефилето. При инцидента не са пострадали хора, но движението в района беше затруднено. Трафикът през Кресненското дефиле е натоварен. Двама перничани са задържани за притежание на различни видове наркотични вещества, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Полицейските действия са осъществени при вечер на 24 юли. При проверка на автомобил, шофиран от 20-годишен младеж, са били открити 10 ампули за електронни устройства за пушене, съдържащи течност, реагираща на канабис. При последвалите процесуално-следствени действия са претърсени две жилища, обитавани от 35-годишен перничанин. В тях са открити и сети шише с зеленикава течност, брутно тегло на 70 грама, реагираща на канабис, буркан с зеленикаво кремообразно вещество, също реагирало на канабис, флакон с течност реагирала на оксикодон и шише с течност реагирала на синтетични наркотични вещества. Двамата са задържани за срок до 24 часа по закона за МВР. Образувано е бързо производство. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Доброволци от над 20 общини получиха екипировка за борба с пожарите, съобщи за Радио Благоевград Елена Ганчева, ръководител индивидуални дарения в ВВФ България. Тя уточни, че петицията за закупуване на специализирана летателна техника за гасене на пожари е изпратена по електронен път на премиера. Чуйте още.
2: Кампанията продължава и сега. Още повече дарения ще можем да предоставим и на двете организации, и на Националната асоциация на доброволците, на Спасителния център за диви животни. Над 13 000 се подписаха и всъщност с подписа в тази петиция се изпраща директно имейл в електронната поща на премиера с призив Министерския съвет да изпълни решението на Народното събрание да се купи специализирана летателна техника. Всъщност в България няма нито един самолет или вертолет, който да е за гасене на пожарите от въздуха. Всички, които имаме, така ли са доста малко на брой, са пригодени, но те не вършат тази работа, която един специализиран летателен апарат може да направи.
0: Елена Ганчева, ръководител индивидуални дарения в ВВФ България. От света продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредната гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция може да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуирани във Франция до момента, в Испания техният брой достига до 75 000. Огнената стихия вече бушува на едва 15 км от френския град Бордо. Френският президент Еманюел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. Прогнозата за времето. Следобед облачността ще бъде предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Утре ще преобладава слънчево време. Следобед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духо

0: Умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 13.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.

Стана 1:10, понеделник, 27 юли. Това е положението. Продължаваме играта на тука има, тука нема. И да се чутим, има ли пилот в самолета, да се спасяваме ли поединично. Дали всички сме готови да си кажем, че единствено и само от нас зависи как да се чувстваме в тази пообъркана действителност. И без да мрънкаме и да обвиняваме някого за несъвършенствата, но доколко съществува в нас гражданска активност. И думата солидарност, изпълваме ли я със съдържание? Нюансите са важни, но най-важно е нашето отношение към околната действителност и населяващите я индивиди и видове. С нагласата да пречупим през собствената си призма обществените процеси, навлизаме в следобедните сюжети от деня. В екип сме с звукорежисьора Дитка Николицова, музикален редактор. Следващите часове продължава да е Милко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. След песен време ще чуем и акцентите. Добър ден!

0: сюжети от деня
1: по радио Благоевград. След като си дадохме старт с този свеж летен хит, който чухме току-що, ако оставаме заедно в минутите до 4, как предлагаме да уплътним времето на общото ни ефирно пространство, що е то държавен бюджет? Макроикономически анализ ще направим след малко с професор Ганчо Ганчев, преподавател в Югозападния университет. Образование и финансиране. За предизвикателствата пред висшите училища ще говорим с благоевградския преподавател във Висшето училище по телекомуникации и пощи Кирил Илиев. За пари и проектни възможности пред бизнеса ще стане дума и с експерта от областния информационен център в Благоевград Деси Атанасова малко след 2. А с управителя на общинската фирма по чистота в Благоевград инженер Васил Бачев ще засегнем темата за сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината. В средата на лятото как се развива творческата дейност в Благоевградското читалище Никола Вапцаров 1866, а пък ще ни каже председателят на настоятелството Васил Новоселски. Това ще бъде малко след 3.15. Ще разберем и какво време да очакваме през новата седмица от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стойчев. Това е в общи линии сюжетната характеристика на днешната ни следобедна среща. Разбира се, основните герои си оставаме всички ние заедно с вас, оформящи нашата изключително обективна и авторитетна аудитория. Телефоните за връзка са известни, но да си ги припомним. 883315, 883316, код за Благоевград 073. Приятен следобед с нашия радиоефир.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Радио за всеки.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.

0: И след като загряхме с това симпатично лятно настроение, което усетихме в изпълнението на този световен хит, започваме с актуалните теми и компетентните събеседници към нещо, може би скучно за някой, но изключително важно за нас като социум. Що е то държавен бюджет? Така започваме разговор с макроикономически анализ на професор Ганчо Ганчев, преподавател в Югозападния университет в Благоевград. Добър ден, професоре!
1: Добър ден!
0: Ако тръгнем от настоящата икономическа картина, две основни направления се очертаха в последните часове. ГЕРБ сезират Конституционния съд за бюджет 2026 и Илияна Йотова обяви кандидатурата си за предстоящите президентски избори и на практика едва ли не даде старт на предизборната президентска кампания. Това като го облечем в средства, направленията, които трябва да бъдат захранени чрез държавния бюджет. Как да започнем разговора?
1: Ами, естествено с решението на ГЕРБ да даде бюджета на Конституционния съд, което има пряко отношение към икономиката, разбира се, решението на Илияна Йотова също би могло да се разглежда в някакъв такъв план, като по-скоро подкрепа на обратното, като подкрепа на бюджета и на правителството. Но що се отнася до Конституционния съд, аз мисля, че това е безсмислено, тъй като в Конституцията не са залегнали някакви конкретни искания към държавния бюджет. Такива ограничения има в Закона за публичните финанси, но Закона за публичните финанси не е част от конституционната уредба на България. На България аз не виждам тук особен смисъл, освен чисто пропаганда.
0: Да, визирайки.
1: Говорим, че Конституционният съд трябва да се сезира, да заседава, да вземе решение. До тогава бюджетът ще бъде изпълнен.
0: Изхарчен.
1: Да.
0: Да. А средствата за детската болница, с това се спекулирали десетилетия вече стана по тази болна тема за настоящето, за националната несигурност, защото знаем децата, това е една важна инвестиция за всяка една нация.
1: Да, това е бъдещето на страната. Аз смятам, че правителството допусна груба грешка, като не включи разходите, свързани с тази болница в бюджета. Обяснението, че те ще бъдат включени по-нататък, че така или иначе били заделени някакви средства, това не е обяснение, просто една много груба грешка от страна на правителството.
0: Настоящата икономическа картина, как можем да анализираме? Пореден такъв подреден хаос или очакван резултат от натрупани пасиви на висшите държавни институции? Много говорят и вашите колеги, вие самият се изказвахте в последните седмици, когато все още беше проекторамка и въпреки всичко.
1: Те двата варианта, които казахте, не си противоречат. Има и организиран хаос, и наследство и така нататък. Това са неща, които до голяма степен се припокриват. Да, вярно е, че фактически бюджетът до голяма степен е изпълнен, тъй като ние сме в средата на годината, дори сме минали повече от 6 месеца. Но все едно, може би правителството би могло да приеме бюджет, който да съдържа по-малък дефицит, но така или иначе решението е взето. Аз предполагам, че бюджета няма да бъде изпълнен точно така, както е прогнозиран. Вероятно, тази инвестиционна програма, която е включена в бюджета, вероятно няма да бъде изпълнена. Възможно е приходната част да бъде леко преизпълнена, така че бюджета, така че дефицита вероятно ще бъде по-малък от този, който е включен в настоящата бюджетна програма.
0: Ние в началото започнахме с темата, що е то държавен бюджет. Чисто от макроикономическа гледна точка. Как да обясним на нашите слушатели, а и на нас, които сме така проводника между компетентните органи и хора с експертно мислене и това, което представляваме като социум, защо е важно да бъде разяснен

0: един такъв процес, свързан с държавния портфел, с държавните финанси? Те са обществени на практика, да.
1: На практика държавата е най-големият, така да се каже, икономически агент в страната, тъй като тя разпределя примерно около 40 на 100 от брутния вътрешен продукт. Няма друг играч, няма друга фирма, няма друга компания и няма друг икономически агент, който да харчи и да събира повече пари, отколкото държавата. Поради това самия бюджет, това е сметка за приходите и разходите на държавата. Фундаменталният въпрос тук е какви трябва да бъдат разходи, защо държавата поначало трябва да събира пари и да прави някакви разходи. Причината е в това, че освен частните потребности, имаме и колективни потребности, свързани с вътрешна сигурност, отбрана, социална сфера и така нататък. Тези колективни разходи трябва да бъдат финансирани по някакъв начин. Това става основно чрез данъците, които всички ние плащаме. Така че ние всички ние плащаме, за да покриеме някакви колективни нужди и начина, по който ние формираме тези колективни нужди, колективни политики, начина, по който финансираме тези колективни действия, фактически предопределя до голяма степен общата динамика на една икономика.
0: Сега как я усещате? Вие казахте, не е добре формулирана финансова рамка, социалните разходи бяха урязани, като потърпевши се оказаха хората от третата възраст, пенсионерите?
1: Да, фактически основният проблем е как да бъдат оптимизирани разходите, т.е. за какво харчиме парите, дали някъде не харчиме повече, другаде по-малко. Ако направим някакво международно сравнение, да кажем поне с държавите в Европейския съюз, единственият сектор, който от нас е относително свръхфинансиран, това е вътрешната сигурност, а социалните разходи са относително недофинансирани. И тези неща се възпроизвеждат и в този бюджет. Тоест нямаме реформи от гледна точка на разходната част на бюджета. От приходната част също нямаме реформи. Тук се води голям спор за дали да се повишат данъците, дали да бъдат намалени и така нататък. Според мен спора трябва да бъде относно цялостната структура на данъчното облагане. Ние се отличаваме принципиално от повечето други европейски страни, тъй като при нас подоходните данъци заемат много по-малък дял, отколкото косвените данъци от типа на ДДС. Аз съм убеден, че е необходимо преструктуриране на данъчната система, необходимо е да увеличим дела на подоходните данъци и да намалиме дела на косвените, да се приближиме до това, което преобладава в Европейския съюз. А това, което преобладава, то не е случайно фактически.
0: По-богатите да плащат повече.
1: Не само това, значи, това е социалния аспект. Промяната на структурата би могла да позволи да се ориентира икономиката към повече инвестиции и по този начин да бъде ускорен икономически растеж, тъй като тези темпове, които имаме на икономически растеж, те не могат да се повишат без съществено увеличаване на инвестициите. Ако запазиме тези темпове, това означава възпроизвеждане на относителното изоставане на страната. Примерно ние често отбелязваме, че икономически растеж у нас е по-близък от средния за Европейския съюз, но той е по-нисък от средния за света. Средните темпове в света са около 4 на 100 нарастване на БВП. Нашите са 3, т.е. ние относително изоставаме погледнато от гледна точка на глобалната икономика, което е много неприятна ситуация, тъй като ние далеч не сме свръхразвита страна, която може да си позволи за известно време да изостава.
0: Какви са вашите прогнози? Как усещате кръгозора? Макар че ние не виждаме в настоящите управляващи някаква дългосрочна стратегическа визия, чисто в икономически и стопански аспект.
1: Да, те излязоха с идеята за структурни реформи, за промяна на икономическия климат, но за сега ние не виждаме някаква концепция. Аз не виждам яснота относно това как да ускорим развитието, как да ускорим модернизацията на икономиката. Дори не виждам някакви ясни мерки за борба с така наречените олигарси. Тоест за сега не виждаме някаква концепция, някаква стратегия.
0: Каква предизборна президентска кампания очаквате на този фон на икономическият анализ, който направихте?
1: Една

0: смислена кампания би била да се противопоставят две икономически визии за развитието на страната, макар че президентството няма преки функции в областта на икономиката. Тоест президента само би могъл да олицетворява някакъв определен тип икономическо развитие и чрез своята балансираща роля в политическата система и в икономиката по някакъв начин стратегически, поне в известна степен, да насочва икономиката към някакво по-ускорено икономическо развитие.
1: Но има опасност да изправени сме пред такъв вариант и двете основни власти, законодателната, изпълнителната, т.е. трите и президентската институция да бъдат така оформени от представители на най-съща политическа сила.
0: Тук имаме, имаме един странен момент. Ириана Йотова по принцип би трябвало да представлява лявото пространство в мисленето, което е една по-социална политика, друг тип данъчно облагане и така нататък. Но тя същевременно подкрепя, доколкото разбирам, подкрепи, ще бъде подкрепена от Прогресивна България, която, за която не е ясно, ние не можем да кажем дали Прогресивна България е лява, центристка, дясна политическа сила. Виждаме решения и изказвания в различни посоки. Така че не е ясно, т.е. Ириана Йотова малко вероятно да се превърне в представител на лявата алтернатива, да кажем, за икономическото развитие на страната. Тя ще взема някакво междинно и неясно положение, така че нейното участие няма да внесе някаква яснота от гледна точка на перспективите за икономическото развитие на страната.
1: И съвсем на финала, понеже в вашите макроикономически анализи, които сме правили преди време, сме засягали основната единица в една държава. Това са общините и всички ние като местни общности. Местни избори има пък до година. Изобщо бюджетите на общините в момента трябва да се така актуализират на фона на приятия или предстоящото приема на бюджет 26 държавния. А трябва да се правят прогнози за 2027 в този период, обикновено на годината, нали, професоре?
0: Да. Централният проблем от гледна точка на местните финанси, това е съотношението между местните ресурси и ресурсите, които преразпределя правителството. Тук аз не виждам някаква промяна. Тоест, правителството не е склонно или поне за сега не е.
1: Няма представителства настоящото правителство в местното самоуправление, за това може би.
0: Да, за сега няма, но централният въпрос, както казах, е да бъде засилени местните източници за финансиране, с оглед общините да бъдат относително по-самостоятелни. Сега за сега тенденцията е към по-голяма централизация на ресурсите в държавата и тя да преразпределя средства към общините. Тоест нямаме някакво развитие в посока на по-голяма автономия на общините, което би им позволило по-точно да отговарят на местните потребности на местния бизнес и да ускорят развитието и на местно равнище.
1: Да му мислят кметовете и представителствата на общинските съвети или леяната децентрализация на този етап не я виждаме?
0: На този етап не се очертава. Може би в бъдеще да бъдат взети някакви мерки, но сега за сега имаме по-скоро ориентация към по-голяма централизация.
1: Много ви благодаря за този коментар. Професор Ганчо Ганчев, преподавател по макроикономика в Югозападния университет Благоевград.

0: слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Сюжети от деня
5: по Радио Благоевград.
6: Малко след 2 без 20 продължаваме и със следващия ни компетентен събеседник да анализираме сюжетите от деня, образование и финансиране. За предизвикателствата пред висшите училища ще говорим с благоевградския преподавател в висшето училище по телекомуникации и пощи Кирил Илиев. Добър ден, господин Илиев.
7: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
6: Не може обаче да не се възползваме и на експертизата ви на общественик и дългогодишен участник преди време в местното самоуправление. Една година остава от настоящия мандат на местните власти. Да. Какъв е вашият прочит на настоящата картина? Ако подчертаем двете основни новини, които коментирахме и с първия ни събеседник професор Ганчев, ГЕРБ сезират Конституционния съд за бюджет 2026 и Илияна Йотова заяви кандидатура за предстоящите президентски избори, т.е. официално като че ли се даде старт на президентската кампания?
7: Да, имаме една така доста рано започваща президентска кампания, но пък за сметка на това очаквано и сега ще се провери готовността на останалите кандидати. Обикновено, знаете, практиката показва, че всичко се прави в последния момент, докато сега имаме една така солидна заявка. И е много важно, както се казва, техните сили да покажат също силни

0: кандидатури, за да може да имаме наистина демократично така да се каже, концептуално общество, което да поставя различни гледни точки, теми и така нататък. Нещо, което виждаме, че работи.
1: Да, слушам.
0: Относно местната власт, наистина остава една година до края на мандата. Аз не мисля, че сегашният мандат е особено успешен с оглед визията, която ни се представи поначало и това, което се постигна като цели. Може би, защото кметът нямаше достатъчно добър опит в местните дела и в местните и трябваше да учи в движение. Може би, защото всъщност така е икономическата обстановка, но това, което най-много възмущава хората, виждаме, че принципите проба-грешка всъщност не могат да бъдат стабилни и да дават това, което хората очакват от местната власт.
1: А държавният бюджет и това пък общините като следствие, което понасят на гърба си, продължават като че ли местното самоуправление все още да бъде стабилния гръбнак на държавността по принцип за изминалите няколко години на перманентни изборни сесии и така в този дух достигаме до наши дни.
0: Да, общините се оказаха стабилен пристан, там където всъщност и бизнес и хората имат нужда от сигурност и стабилност, го дадоха общините, защото виждате с резките смени на правителствата, промяна в, така да се каже, в начините на действие, в програмите, в концепциите, всъщност показваше една много сериозна нестабилност, но пък за сметка на това общините останаха стабилни и може би мандатността е отговорът на този въпрос, защото когато имаш така да се каже
1: определен период
0: на действие, период на действие от порядъка на 4 години е едно, друго е когато имаш една несигурност, дали след 2 месеца няма да бъдеш сменен от власт. Така че да, общините се оказаха стабилни, но заради това, че се знае, че когато кмет бъде избран, той остава да работи 4 години, пък вече каквото уменията му покажат.
1: И сега за бюджета 2026 ще говорим за образование, но ГЕРБ сезират Конституционния съд най-вече заради спрените средства за детската болница. Преди малко чухме макроекономистът Ганчо Ганчев какво каза, че е кауза пердута, няма да се случи нищо. Средствата за образование, господин Илиев, вие пък там сте навътре в системата за висшите училища. Да.
0: Също са замразени. Ние видяхме едно постановление, което, да кажем постановление, но по-скоро програма, която засегна всичките университети или по-скоро 30 от 33-те държавни университета, но всички технически училища в държавата бяха с замразени средства, след като Министерството на финансите и Министерството на образованието решиха, че трябва да проведат някаква проформа финансова корекция на неусвоените средства, които и висшите училища, и училищата имаха в своите бюджети. И всъщност по този начин показаха, че тези, които са били стабилни, тези, които са заделяли средства, които са искали примерно да ремонтират своите общежития, своите материални бази, сега тези пари бяха замразени и се ползват от бюджета като кредитиране. Всъщност тези пари не са били по сметките на университетите и на училищата, но са били обещани, така да се каже, от Министерството на образованието за различните видове реформи, а тези средства, които са пък в сметките, те сега ще бъдат използвани за тази дейност. И това обезсмисли като цяло и концепцията за субсидирането и наказва, както се казва, тези, които имаха стабилни действия, имаха стабилни концепции, които развиваха през годините. Ето нашия университет е един от тези университети. И сега бяхме наказани за това, че сме заделяли едни средства, а пък тези, които бяха финансово недисциплинирани, които разходваха всичко, което получаваха, в крайна сметка ще няма получат да им бъде взете нищо от тях, нали, което е абсурдът на едно от така образователните
1: Понеже сме си говорили с вас и по-рано за стратегическо планиране и управление на политиките в сферата на образованието, не се вижда и в настоящата картина.
0: Бюджетът е всъщност

0: Абсолютно, в момент за реформи. Ние очаквахме реформи от новото правителство, реформи, както се казва, и в сектора на икономиката, реформи в здравеопазването. Видяхте разкритията за милиарди левове отклонени средства само от лекарствата. Реформите в администрацията, навлизането на новите технологии би трябвало да освободи голяма част от администрацията, защото работата и особено изкуственият интелект и обработването на един документен процес намалява. Очаквахме реформи в МВР, в сектора на отбраната, сигурността, в регионалното развитие, а сега всъщност получаваме същите разходи, но урязване на бюджета за училищата, за университетите.
1: Виждаме здравеопазване, образование, едва от трите основни стълба на националната сигурност, ако можем да кажем.
0: Как може да се привлекат чуждестранни инвестиции, ако нямаме адекватно образование? Ако нямаме образование, което да насърчи бизнеса да идва и да инвестира средствата си. То е в основата на всички процеси. А сега наблюдаваме свиване от, така да се каже, от 0,64% от брутния вътрешен продукт, който се заделя в сектора на образованието, сега намалява на 0,53%, което за 2026 година,

0: са високи. Mm-hmm. Отделно ще трябва да се търсят други инструменти за финансиране на материалните бази, които ако бюджета не ни подкрепя, ние сами с собствените си приходи не може да си ги позволим, което значи, че и студентите ще бъдат поставени в положение, в което няма да ходят в общежитията, ще търсят квартири, които ще натовари бюджета на всяко едно.
1: Да, това е една верига. Да, точно така.
0: Орежат и парите за храноводните в столовете, нали, това, което е една достъпна храна за нашите студенти, те вече няма да могат да я получават, защото няма да имаме средства. Общо взето, намаляването и реформите в образованието няма да доведат до нищо добро. Ние очаквахме в бюджета да се заговори вече за намаляване на преобладаващия профил в университета, който е хуманитарен, и да преминем към технически специалности, повече технически специалности. Подобно нещо дори не искате да проговорят, защото големите университети са всъщност в преобладаващата си част хуманитарни университети и те не желаят да намалят нито студентите си, нито броите, въпреки че пазара на труда няма нужда от хуманитарни...
1: Благодаря ви за това, че насочихме на там разговор, защото наясно сме какво търси в момента пазара на труда, т.е. има свободни работни места за едни такива високотехнологични специалности, но на практика бизнесът се затруднява с набора на кадри.
0: Да, изнасяме кадри от чужбина, mm-hmm. което допреди 2-3 години не беше и, как се казва, не можеше да си го помислим, а сега виждаме хора, които идват не само за ниско квалифицираните работи, а идват хора, които работят високо платени, квалифицирани длъжности, идват от бивши руски републики, откъде ли не, а пък ние може сами да си ги произведем, в същото време ние бълваме поредица от безработни хора, които са взети в сектора на публичната, да речем, администрация, в международни отношения и други такива специалности.
1: Но пък ние видяхме, че в международните отношения можем да влезем и ако сме завършили някоя медицинска специалност.
0: Здравеопазване, да, например, mm-hmm. здравеопазване, което е поредният, така да се каже, поредната недвусмислица на сегашното правителство. Борбата с корупцията, тя също е в, как се казва, в основата идва също университетите с новите технологии, с възможностите за откриване на информация, проследяване на средства и така нататък. Ние виждаме, че подготвените кадри, които мога да твърдя, че има и от нашия университет, могат да бъдат в основата и на прекратяването на много от неправомерните практики, които нашето общество вижда и за което ние негодуваме. Но нищо от това няма да се случи. Аз лично съм крайно песимистично насочен към това нещо, защото крайна сметка виждаме, че с ограничаване на средствата и с лимитиране всъщност не може да се получи ефект. Няма как да се получи ефект.
1: Няма
0: да
1: стратегия в образователния сектор и сте поставени в момента на пауза. Как да финализираме разговора? Имаме 7-8 минути до новините в 2 с две изречения. Прогнозата ви да очакваме ли някакви протестни действия или отделните сектори, които в една степен...
0: Да, синдикатите, които са в сферата на образованието, вече направиха своята заявка, като аз мислих, че между първо и второ четене правителството ще преосмисли своето, така да се каже, становище относно урязването на средствата в университетите и в тези 250 държавни училища, професионални гимназии, спортни училища и така нататък. Като мислих, че те ще преосмислят своята концепция, но най-вероятно това няма да се случи, така че поне от КНСБ дадоха твърда заявка, че ще предприемат всичко необходимо, което може да бъде направено с цел да се даде ясна представа на правителството, че не може средствата да бъдат ограничавани, защото всичките тези милиони, които изтичат в различни сфери, включително и в Министерство на регионалното развитие, включително и в Министерство на вътрешните работи и като цяло в държавната администрация, няма да бъдат спряни и сектора на здравеопазването, а ще вземат пари от образованието, което е абсурдно. Нали? Това нещо не се е случило никога през годините, каквито и да има правителства, винаги образованието е било подкрепяно, винаги е заставала държавата.

0: зад научните работници, винаги е заставала зад хората, които обучават бъдещите поколения и създават кадрите за пазара на труда.
1: Много ви благодаря, че се включихте в днешните сюжети от деня. Кирил Илиев, преподавател във Висшето училище по телекомуникации и пощи. 7 минути до новините в 2.

0: 14 часа. Новините представя София Златанова. Добър ден! Няма пряка заплаха за сигурността на България. Това са заявили представителите на службите за сигурност по време на работна среща при премиера Румен Радев, на която е била обсъдена средата за сигурност и произтичащите от нея предизвикателства за страната, съобщиха от правителствената пресслужба. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО с цел своевременно предупреждение при евентуално на ескалация на военните действия в Близкия изток и Украйна. БСП ще подкрепи кандидатурата на Иляна Йотова за президент, каза на брифинг председателят на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро. Изпълнителното бюро я поздравява за нейния кураж и еднозначно заставане зад нейната кандидатура, каза още лидерът на политическата сила. Миналият петък Иляна Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори. Тя ще бъде издигната от инициативен комитет. От 1 август се очаква да влезе в сила гласувания за 2026 година бюджет. Той предвижда минималната работна заплата в държавната администрация да остане 620 евро и да бъде поет нов държавен дълг до 10,1 милиарда евро. Няма реформи относно разходната част на бюджета. В приходната част също няма реформи. Спорът е дали да се повишат данъците или не. Необходимо е преструктуриране на данъчната система, коментира в ефира на Радио Благоевград професор Ганчо Ганчев, преподавател в Югозападния университет в Благоевград.
1: Спорът трябва да бъде относно цялостната структура на данъчното облагане. Ние се отличаваме принципиално от повечето

0: до други европейски страни, тъй като при нас подоходните данъци вземат много по-малък дял, отколкото косвените данъци от типа на ДДС. Аз съм убеден, че е необходимо преструктуриране на данъчната система, необходимо е да увеличиме дела на подоходните данъци и да намалиме дела на косвените, да се приближиме до това, което преобладава в Европейския съюз. Промяната на структурата би могла да позволи да се ориентира икономиката към повече инвестиции и по този начин да бъде ускорен икономически растеж.
1: Професор Ганчо Ганчев, преподавател в Югозападния университет в Благоевград. Предстои приключване на ремонта на главната улица на Петричкото село Ключ, което е в очакване на празника на града. Дейностите по подмяната на водопровода, поставянето на бордюри и асфалтирането няма да приключат в рамките на този месец, съобщи в ефира ни кметът на населеното място Македонка Иванова.
2: Като цяло е дадено 120 дни за изпълнението му. Така че сме почти даже по-голямата част и още две седмици ще приключим с новия водопровод. Той почти вече е на край и след това се започва една част да поставени новите бордюри, където е подменен водопровода и се започва с пътната настилка там, където са поставени бордюрите. Ние се въоръжихме с търпение, това е от голямо значение за нас, жителите на селото.
1: Кметът на село Ключ, Македонка Иванова. До 29 август продължава музейната работилница за деца в историческия музей в Петрич. Подробностите за активностите през лятото от Магдалена Шимова от отдел връзки с обществеността към музея.
3: Съвсем скоро приключва първия тур на темите. Те ще се повторят цели три пъти, понеже са 15 на брой. Така сме ги разписали, че за три седмици детето може да премине през цялата лятна академия. И от друга страна това ни позволява в следващия тур да се включат още нови деца, които преди това не са имали възможност. Така че още до 29 август продължаваме през цялата лятна ваканция на учениците, като заниманията са разпределени в две групи. Първата група е от 9.30 сутринта до 11 часа и втората група от 11 до 12.30 от вторник до събота включително в тези дни.
1: Магдалена Шимова от отдел връзки с обществеността от музея в Петрич. Прогнозата за времето. Следобед облачността ще бъде предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Утре ще преобладава слънчево време. Следобед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлязохме във втория част на днешните сюжети. В екип сме вече с звукорежисьора Ники Вачев. Музикален редактор днес е Милко Бушнаков. Говорим за присъствието ни в обществените процеси, начинът по който се отразяват върху нас и отношението ни към околната действителност. Усещането за хаос ли е водещо или пък сме в позицията да контролираме личните и обществени процеси? Знаем, че това е въпрос на вътрешна нагласа и на качествено мислене. То пък се обуславя както от желанието да се самоусъвършенстваме и надграждаме, така и от възможностите, които ни предоставя жизнената среда. Добър ден и от мен, Бойка Браткова.

0: Сюжети от деня.
1: За пари и проектни възможности пред бизнеса сега ще стане дума с експерта от областния информационен център в Благоевград Десислава Танасова. Преди малко чухме обобщаващи анализи за начина, по който се коментира бюджет 2026 за страната. Сега обаче от миналите вече 7 месеца от началото на тази година, как можем да я охарактеризираме за бизнеса в региона? От глобалното към локалното, както казваме, госпожо Танасова, здравейте!
2: Здравейте! Искам да започна с това, че като говорим за българския бизнес, включително слагаме и този от област Благоевград, премина през няколко сериозни изпитания. Пандемия, енергийна криза, инфлация, недостиг на работна ръка, нали, все проблеми, които така рефлектират върху българския бизнес. Това обаче го прави значително по-гъвкав и по-ориентиран към иновации. И така нашите наблюдения в областния информационен център в Благоевград са, че все повече предприятия осъзнават, че конкурентоспособността вече не се определя само от цената на продукта, а от инвестициите, които се влагат именно в технологии, автоматизация, нали, сега в последно време, разбира се, енергийната ефективност, също така и човешкия капитал. И тук е може би момента да кажем, че именно европейските програми дават тези възможности за този тип инвестиции. Трябва да отбележим и нещо друго. Успешните предприятия всъщност не разчитат единствено и само на безвъзмездното финансиране. Все повече в последно време европейските средства се използват като част от дългосрочна стратегия за развитие.
1: Много
2: и може би
1: да.
2: Това е голямата промяна, която се наблюдава поне в така моя професионален опит, който имам, че в последните години наистина европейските средства се разглеждат все по-често като инвестиция, а не просто като субсидия.
1: Да, дошли пари от някъде, от някого, наготово, защото ние преди малко с нашите икономически анализатори говорихме за липсата на дългосрочна стратегия при планирането на държавния бюджет. Но това пък е като контрапункт, което казвате, е много важно, че бизнесът, така започнахме и разговора, се очертава вече да е гъвкав и да инвестира в себе си, в собственото си производство, средства, които получава.
2: Точно така. Сега искам и с няколко цифри да обобщя така последните договори, които са сключени на територията на област Благоевград. Говорим, разбира се, за най-голямата програма, която финансира бизнеса. Това е програма конкурентоспособност и иновации в предприятията. По една от процедурите, именно за внедряване на енергийната ефективност, са сключени 24 договора с предприятия в област Благоевград и стоеността не е никак малка, близо над 2 милиона и 200 хиляди лева. Като тук предприятията отново ще инвестират в изграждане на фотоволтаични системи за собствено потребление, някои от тях дори монтаж на системи за съхранение на електроенергия, нови енергийно ефективни така оборудвания и технологии. Някои от проектните предложения дори комбинират част от решенията си, така че не са малко и средствата, които са само по тази процедура и са конкретно насочени към бизнеса, за Благоевград говорим. А пък на национално ниво процедурата, мисля, че са повече от 2200 сключените договори за периода март-април, като там вече финансовата безвъзмездна помощ възлиза на близо 1 милиард.
1: Да, сериозни числа.
2: Сериозна инвестиция. Подпомагането наистина вече се усеща не като просто една турба и сипа на пари, както се казва, а все повече смислено се използват тези пари именно да се влагат в конкурентоспособността на фирмите, защото тя не се определя само от крайната им цена. Те влагат много повече вече в човешкия капитал,
1: материалната
2: в
1: база, да.
2: И в материалната база, да.
1: Тоест, да. Предприемаческо мислене, премерен риск, вече не са само голи фрази. Това ли е вашето наблюдение сред бизнес-средата?
2: Точно така. Това е нещо, което се наблюдава все по-често в последно време и разбира се, това нас ни радва. Изключително динамична е средата, в която се развива този вид бизнес в последните няколко години. Знаете, с навлизането на зелената трансформация, дигитализация, изкуствения интелект особено, неминуемо е да има и промени в пазара на труда, като нали, непрекъснато адаптиране, учение през целия живот. Въобще много са така нещата, които влияят на бизнеса и подготовката му за успех.
1: Да, и понеже казахте бъдещи кадри, доколко цялостната ни пък образователна система, защото вие влизате и в училища, показва гъвкавост при днешните нови условия. Преди малко чухме преподавател от Висшето училище по телекомуникации и пощи, който казва, че липсва дългосрочна стратегия в образователната система, за да бъдат адекватни кадрите, които излизат от българските средни висши училища на пазара на труда. тези високи технологии навсякъде, където вече са необходимост.
2: Да, до някъде, нали, този проблем е изключително съществен и значим, но пък нашите посещения, които правим в областта, в училищата конкретно, разбира се, и в Югозападния университет сме правили подобни срещи, виждаме, че много от младите хора са доста по-информирани и дигитално грамотни от предишните поколения и това, разбира се, им дава една преднина. Те намират информацията, търсят я по-бързо, владеят технологиите и честно мислят предприемачески точно заради цялата тази информация, целият този поток от информация, с който разполагат. Разбира се, от друга страна наблюдаваме и дефицита на практическата финансова грамотност, нали, това е така...
1: Основен проблем.
2: Да усеща, основен, да. Разбира се. Много млади хора не са запознати с основни понятия, нали, като бюджетиране, управление на финанси, инвестиции. Да не говорим, нали, за предприемачески риски и така нататък, но това, разбира се, не е никаква критика към тях. По-скоро показва необходимостта тези теми да бъдат застъпени по-сериозно в училище, още в учебната програма.
1: Mm-hmm. А в момента какви са основните задачи, които предстоят пред вас след този по-лек, макар и вие да работите активно, но все пак като цяло за обществото вакансионен период?
2: Ами при нас

0: не се усеща ваканция, защото очакваме новите програми за енергийна ефективност, които са за многофамилни, еднофамилни жилищни сгради. Разбира се, очаква се и нов етап да бъде отворен за подмяната на отоплителните уреди, но ние конкретно експертите от областния информационен център ще поемеме нашата традиционна обиколка в областта, във всички 14 общини, като за тази година така имаме едно малко, ще го запазим в тайна, но ще бъде малко по-различна тази обиколка. Ще бъдат представени ни видеоматериали, които показват по-мащабните проекти и по много иновативен начин ще ги представим в по-малките населени места, така че абсолютно всички хора от областта да имат възможност да се докоснат до тези технологии, които така напредват все повече и повече, и ние се чувстваме длъжни да им го покажем.
1: И съвсем
0: за това ще говорим малко по
1: Да, запазваме си правото. И съвсем на финала, цялостната инфраструктура, която на територията на Благоевградска област знаем тромава географска сме като система в сравнение с останалите части на страната. Как окачествявате динамиката в бизнес средата?
0: Ами да, много е различна бизнес средата тук в Благоевград, защото конкретно областния информационен център се занимава с област Благоевград и това са едни 14 общини, които в по-голямата си част попадат в селски райони и не биха могли да бъдат бенефициенти по много от проектите, но въпреки всичко така отворени са някои от процедурите и към по-малките общини. Създадени са така наречените местни инициативни групи, които всъщност подпомагат малките общини и възможностите за образователни, инфраструктурни, здравни и така спортни проекти да се реализират.
1: Много ви благодаря, че се включихте в следобедните ни сюжети. Десислава Танасова, експерт.
0: Аз също ви благодаря.
1: В областния информационен център в Благоевград.
2: Сюжети от деня.
3: Лято с Радио Благоевград.

0: Radio Błotowy.
1: Wlez na nowia benerenius.bg i odkryj Twoja nów digitalen świat. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на benerenius.bg.
2: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Български и световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
4: Вече е 2 часа и 25 минути. За пари и предприемаческо мислене говорихме преди малко. Подобна ще е темата ни с настоящия събеседник. Предприемчивост се изисква, когато става дума за поддържане на добра жизнена среда сред местните общности. Та с управителя на общинската фирма по чистота в Благоевград, инженер Васил Бачев, ще засегнем темата за сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината. Надяваме се и да получим резултати от провеждащата се през летните месеци кампания по цялостното почистване на откритите пространства в общината. Така ли е, господин Бачев? Здравейте!
5: Добър ден, здравейте! Да, наистина е така. Работи се навсякъде, независимо, че е лято. Така че ние продължаваме да работим.
4: Какви са задачите, които си поставихте за настоящата седмица?
5: Вижте, те задачите при нас почти ежедневно са едни и същи. Като събирането, знаете, то си не търпи отлагане, така че трябва да се пазва графиците и сметоизвозването. Сега наблягаме тук летния сезон повече и на миенето на града, което е така най-важното за този сезон, тъй като, знаете, лятото плодове се изхвърлят в контейнерите, всякакви и други
4: отпадъци,
5: които замърсяват, не само замърсяват, но и миришат неприятно, като постоят по ден-два. Така че акцентираме най-вече в минето на града.
4: Това е сериозно предизвикателство за водачите на машините, които извършват тази дейност, предвид и така натоварения трафик или пък паркирането, проблемите с автомобилите, които стоят от едната страна на пътното платно или пък върху тротуара.
5: Да, наистина това е голям проблем, но не знам дали нашите жителите на Благоевград дали са забелязали, че тук вече от повече от месец и половина, може би два, миеме през нощта.
4: Mm-hmm.
5: Което
4: облегчава.
5: За нас е по-трудно, защото все пак е през нощта, хората трябва да спят, нашите работници работят, но пък е по-лесно за миене и по-смислува, че и по-качествено, тъй като главните артерии вече не са толкова натоварени, няма това интензивно движение и най-вече не пречиме на останалите участници в движението, защото имахме доста сигнали от граждани, които управляват своите автомобили, тръгна сутрин на работа, ние сме затворили някои улици, сме застали да миеме. И сега вече миеме през нощта. Тук, ако ми позволите, искам да затворя на скобичка,
4: да?
5: Защото четех някакви такива коментари, че само мокриме асфалта. Наистина има по артерии, които асфалтово минаваме на дюзи, което ще рече, че не се мие с маркуч. Но това са пътни артерии, които вече са мити на маркуч, на ръка се измити и сега вече ги повтаряме или по трети път. Говоря за най-вече за главните артерии на града и където минава автобусния транспорт.
4: Значи имате сериозен граждански контрол, бдителни и следят начина, по който се извършва измиването и изчистването на пътните участъци.
5: Да. Ами вижте, ние сме най-лесни за контролиране, да. Тъй като

0: ми и така разпознаваеми се не само като специализирани автомобили, а и хора да ни са отличени с елечета специално и се виждам отдалече, така че сме много под контрол.
1: Тоест не се хаби, не се пести водата, която пък не е питейна, да подчертаем пак. Няколко пъти в такива сезони, когато разговаряме с вас, го подчертаваме, защото хората се притесняват да не се използва питейна вода в цистерните.
0: Не, гарантираме, че гражданите могат да бъдат спокойни. Ако искат да мега да ще видят къде пълнат нашите машини, има една тръба на Хръстовска река, имаме един на сундар, от реката Бистрица, имаме и трябва да знаете, че тази вода, общината си е заплаща на басейнова дирекция. Има поставени водомери, но не е питена. Това си 3 студинки струва тая вода. Все пак това е държавно богатство и не е на общината или на опечеството.
1: Да. А колко тона вода? Колко изразходвате за измиването на отделните части? Правили ли сте такава сметка?
0: Ами да, правили сме и ви кажа честно, ние обикновено работиме с около 6 автомобила през нощта.
1: Mm-hmm.
0: И зависимост от броя на курсовете, дали са на Маркуч, дали са на Джуза, но сме хвърляли и към 150 тона вода, или кубика, както щете.
1: Да.
0: Водата. 150 кубика вода, между 100 и 150 кубика вода на нощно време хвърляме. Но все пак ние вземеме от Бачиново и сложиме в улицата и тя просто отиде пак в реката водата.
1: Как се променя? Да, как се променя процесът по хигиенизиране на обществените пространства през годините? Преди малко говорихме за високи технологии, изкуствен интелект. В сферата на чистотата, как наблюдавате вече колко години ръководите това предприятие? Има ли надграждане?
0: Надграждане имаме относно техническото обезпечаване.
1: Mm-hmm.
0: Но изкуствен интелект още не сме използвали при нас, защото метлата трябва да държи човек още рано.
1: С естествен интелект.
0: Да, за трябва естествен. Може да се похвалиме, че бяха закупени 3 нови автометачни автомобила. Не знам дали гражданите са забелязали в града и сега с тях пускаме по крайните квартали. Говоря като Еленово, Аля, Макс, Тунско, минава и такъв от новите метачни автомобили, които ще прозвучи малко така самохвално, но са много хубави.
1: Uh-huh.
0: И са ново по ново. И има голям ефект от тях. Така че ние минаваме първо с тях, помитаме и през нощта миеме там, където сме наблегнали с самото помитане, за да не вкараме пък в канализацията и в отоците в града шума, пясък, което задръсва пък тях.
1: Да, шахтите, които пък са изключително важни при така променящите се метеорологични условия през лятото, проливни дъждове, след това слънце, вятър, изобщо пък тези предизвикателства на природните явления, как ви провокират да действате?
0: Имахме много голяма провокация, казвам в кавички, тези бури, когато се случаха на два пъти, особено единия път беше нещо наистина, бих казал, страшно. Паднали дървета, тук колегите от пожарната и от доброволното формиране оказаха страхотна помощ, даже те бяха повече от тяхна беше инициативата за през нощта да се махнат паднали дървета, да се освободят пътните артерии и там вече и наши хора се включиха цялата вечер, но вижте, при тези дъждове, които паднаха особено там по тази бурята, която се напълни долу района на ЖП гарата, тук не че има непочистени отоци. Не казвам, че си чисти на 100%, разбира се.
1: Mm-hmm.
0: Но огромното количество дъжд, което се тогава изля, но тези обеми не могат да бъдат поети от наша канализация. И това показва, че веднага след като спря дъжда, след половин час цялата вода вече беше се оточила от в града.
1: Тоест да бъдем по-внимателни с критиките, особено в социалните мрежи, когато снимаме и показваме, че някой според нашите виждания не си е свършил работата.
0: Да, апелирам към гражданите на Българът. Лесно е да нападаме някого. А дали разбираме от неговата работа на 100% и дали сме запознати детайли или търсим чисто просто така някаква публична изява, нека бъдем по-толерантни един към друг, защото всеки може да намери кусур в другия. Въпрос е така да стане, че да може това нещо да се отстранява взаимно, да си помагаме, а не да си пречим.
1: И в тази връзка научихме ли се да пазим общото имущество? Инженер Бачев, говорили сме преди години за кошчетата за отпадъци, вандалските прояви върху пейките в парка, чупането на улични осветления. Изобщо това е първата работа, пък, която

0: подхващат вашите служители сутрин, когато излязат с метлите, както ги определяме?
1: Да. Честно казвам, сега поне не сме скоро време, като казвам скоро време, примерно година-две, не сме намирали пейка, качена върху детско съоръжение, както имахме такива случаи. Но и общината вече взе да купува по-здрави пейки, за да малко да им е трудно на вандалската.
0: Да правят отпор. Да.
1: Да. Да се опитам да правим отпор и дори ако щете се чисто физически на малките непослушни младежи. Но вижте, много е интересно, различно е. Има моменти, когато се появят, нека да някоя беля направена има, но смея да твърда, че гражданите започват да стават по-съвестни, честно казвам.
0: А към разделното събиране каква ни е нагласата?
1: Разделното извоза на съдовете ги прави друга фирма.
0: Но вашите наблюдения са чисто в общите контейнери, нали? Да.
1: Но ние така съвместно с тях работиме и си контактуваме, като видим някъде нещо общо, нещо различно, което пречи на един или на другите. Си държим връзка и си се чуваме. Започнаха хората да използват много съдове за разделно събиране. И колкото по-рано го проумееме това, че тези съдове само ни помагат, говоря на гражданите, не само на нас фирма или други, на самите граждани, това е само в помощ. Разберете, вие плащате на нас за извоза на битови отпадък. Колко по-малък този отпадък, толкова по-малко ще се плаща и на нас. Говоря на ОПЕ Чистота. А тук другите фирми, които са вече събрали разделното, те си го извозват и нещата са много по-различни.
0: И понеже сме към финала, вървим в разгара на ремонтите в този период на годината. Ползваме ли вече активно услугата, която предлагате за извозване на строителни отпадъци?
1: Даже не можем да смогнем.
0: Браво!
1: Честно, ние при нас в момента имаме се записат, хората чакат по един месец и апелирам на хората, които мислят, че правят ремонт и скоро време, да се обаждат по-навреме, за да можем да си правим ние наши графици за да разпределяме съдовете, тъй като има страшно много наплив за тези контейнери. И дори практикуваме, ако някой граждан сега дошъл от чужбина и си не прави ремонт от дома, но нямаме да върнем да дадем контейнер, съветваме го да ни се обади, да ги събере в чували. Когато е готов да ни звънне, ние ще изпращаме кола на момента да го извозиме, не да ги мъкнат до контейнерите, или да ги меткат вътре в контейнерите, защото знаете, контейнерите струват страшно много пари вече. Метал е
0: много скъп. Да, така е. И какво ще да си кажем, господин Бачев, на финала на нашия разговор? Незаконните сметища на територията на общината, по селата, успяваме ли да ги локализираме и така изобщо да ги ликвидираме?
1: Успяваме, дори ето от днеска започваме пак да работим, точно така съвпада нашия разговор, че днес започваме да работим по такива точки, които са ни дадени. Работиме съвместно с кметовете по населените места, където те забележат, веднага сигнализират до общината, пускаме един график, един списък и тръгваме да ги събираме. От РИОСВ колегите също, те като проверяват проекти, когато констатират и пускат протоколи. Но, честно казвам, не са много. Не, че ги няма, но не са чак толкова много. През години бяха повече.
0: Добре, много ви благодаря, че се включихте в днешните сюжети от деня. Няма да говорим за кадровата криза, защото знам от годините, че при вас има голям наплив да започват хора работа и не напускат, когато...
1: Нямаме проблем с работниците, така че и служители, така че това просто да нямаме, разбира се.
0: Да. Много ви благодаря. Инженер Васил Бачев, управител на общинската фирма по чистота в Благоевград.

0: Radio Wakawa Wakawa. Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
3: Ефирът е ваш и наш между 7 и 9 вечерта. И сега е наш чрез сюжетите от следобедния блок на Радио Благоевград. За нови машини и техника в Благоевградското предприятие по чистота говорихме преди малко. Ново оборудване получи и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Как ще помогне то за пожароопасния сезон, който е в разгара си, ще разберем в репортажа на Ива Сеизова.
4: Тази година страната ни е по-добре подготвена за борба с пожарите, благодарение на създадената координация между институциите. Но за по-добрата защита на служителите и доброволците при изпълнение на техните задължения, както и за по-ефективно и своевременно реагиране при възникване на пожари, бедствия и други кризисни ситуации, е необходимо и добро оборудване. По европейски проект за повишаване на готовността на област Благоевград за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации са закупени 50 ранцеви пожарогасители, 15 мултитула и 200 фенера. В началото на юни дирекцията закупи и 2 дрона с термокамери, уточни директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението комисар Боян Кондуров.
5: Работиме по тази програма. В момента Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението работи

0: и с 14 общини на територията на област Благоевград. Тук се закупуват различен вид техника за противопожарните нужди, за доброволните формирования, както и за пожарните служби. Някои от, така да кажа, артикулите и противопожарните уреди са вече факт, закупени са. Пример за това са да имаме дронове, които са с термокамери, които ги използваме вече при обходите в най-горещите точки в горските райони. Като продължаваме да работим програмата, тъй като имаме период в доставка на съответните уреди, а в момента има голяма трудност с доставка на много уреди, тъй като предвид ситуациите в Западна Европа, Испания и други държави, тъй като има много горски пожари там. Така имаме информация неофициално, че много техника в момента отива за там, тъй като те не смогват. И затова имаме и забавяне с получаване на противопожарни уреди от фирми-доставчици.
1: Новите дронове ще позволят значително по-ранно откриване на огнища в труднодостъпни горски територии и по-ефективно гасене на пожари. Чрез партньорството с община Благоевград за нуждите на регионалната дирекция са осигурени и 80 чифта пожарникарски ръкавици и 27 шланга за високо налягане. Кондуров посочи, че дейностите по проекта продължават, като основната цел е подобряване на техническия капацитет чрез осигуряване на пожарно, спасително и друго оборудване, специализирана техника и защитни средства. Предвижда се също провеждането на обучение на пожарникари и членове на доброволни формирования. Новата техника, която получи регионалната дирекция, е вече разпределена по районните пожарни служби в областта. Координацията между институциите води до справяне с тези ситуации и недопускане в големи мащаби на пожарите.
0: Бързата намеса на всички колеги води до справяне с тези ситуации и недопускане на развитието им в големи мащаби, които сме виждали всички през годините. Мисля, че към днешна дата работиме доста добре. Надявам се да продължиме още по-добре да работиме и да надградиме това, което правиме до момента всичките. Имаме подкрепа, координираме си действията. Всеки от нас има роля в опазването на горите. Не само

0: институциите, а и гражданите, и когато са по-отговорни, няма да допускаме такива ситуации.
1: Пожарникарите продължават да се натъкват на недобросъвестни граждани, като Кондуров уточни.
0: Ходите, които правиме с пожарни автомобили, изнесени дежурства, ни се случва всяка седмица да се натъкваме на ситуации, в които хора продължават да нарушават забраната за палене, чистят дворове чрез изгаряне на отпадъци, правене на зимнина и то в най-горещите точки на деня. Съответно, когато сме хванали такива хора, сме ги санкционирали, но не можем да го направим навсякъде, тъй като не можем да обхванем толкова голяма територия. В тази връзка започваме сега и съвместни проверки, съвместни графици за извършване на обходи и дежурства с РДГ Благоевград, като ежемесечно ще и с горските служители, като ежеседмично ще изготвяме графици, по които съвместни екипи ще обикалят най-горещите точки в района.
1: Репортер за програмата Ива Сеизова.
2: Сюжети от деня. 102,3 мегахерца. Радиото.

0: Ще продължим да слушаме хубавата музика, избор на музикалния редактор Милко Бушнаков и в следващите минути, които ни делят до обобщаващата емисия новини на Българското национално радио в 3, след което продължаваме в екипи с звукорежисьора Ники Вачев към финала на днешните следобедни сюжети. Останете с нас, аз съм Бойка Браткова.
1: Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Мъж на 45 години и 50 годишна жена са сред пострадалите при катастрофа с автобус, който скъса мантинелата на булевард Цариградско шосе в столицата. Двамата са приети в университетската болница Царица Йоанна Исул. Контактни са и са в стабилно състояние, съобщиха за Хоризонт от лечебното заведение.

0: градско шосе в столицата. Двамата са приети в университетската болница Царица Йоанна Исул. Контактни са и са в стабилно състояние, съобщиха за Хоризонт от лечебното заведение. Друг пострадал възрастен човек е приет в Пирогов. Той е контактен и предстоят прегледи за изясняване на състоянието му. Преди около час автобус по линия 204 на столичния градски транспорт, пътуващ в посока Орлов мост, е преминал през мантинелата на булевард Цариградско шосе и навлязал в насрещното платно близо до окръжна болница. Блокирано е платното за движение за излизане към Пловдив, което е довело до сериозни затруднения в трафика. На място са екипи на полицията и аварийните служби, изясняват се причините за катастрофата. Мъж, жена и дете от Ирак са загиналите снощи при катастрофата с две леки коли на магистрала Марица край Хармалийското село Поляново в посока Турция. Тежко е състоянието на 15-годишно момиче, настанено в многопрофилната болница в Пловдив. Останалите пострадали, жена и три деца, са в болницата в Хасково. Задържан е единият от шофьорите, а управлявалият другия автомобил е загинал, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Според първоначалните данни на Пътна полиция Хасково, ударът е станал при успоредно движение на автомобилите, като единият е изпреварвал другия и се предполага, че в този момент шофьорите са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат вдясно по посоката на движение и падат в дерето, като се удрят в дърво. Автомобилът, управляван от 40-годишен, се е самозапалил. По информация на областна дирекция на МВР Хасково, шофьорите са се движили с несъобразена скорост. Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, съобщи инспектор Николай Каменов от Пътна полиция Хасково.
2: В момента има образовано досъдебно производство. Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло. Ще има автотехнически експертиза.
1: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Десетки чужди шпиони са били разкрити през миналата година у нас, става ясно от годишния доклад на ДАНС. В него се отчита, че продължават хибридните операции, насочени срещу България, като целта им е влияние върху външнополитически позиции и процеса на вземане на решения, намаляване на кохезията в обществото и подмяна на идентичността на групи от населението у нас. При опит да преминат през България пък са спрени 40 бойци на терористични организации. Несекретната част на доклада беше публикувана преди да бъде приета от депутатите. Добромир Видев обобщава.
3: Двама руски граждани са с забрана да пребивават в България и Европейския съюз заради действия срещу интересите на националната сигурност на страната, пишат от ДАНС. В доклада се съобщава и за проверката на Софийската градска прокуратура. Тя проверява действията на български гражданин, който се е присъединил към руските военни в Украина. В останалите близо 40 случая агенцията описва обстоятелства за отказ от придобиване на българско гражданство, като например на 25 чужди граждани, поради обвързаност с дейността на чужди специални служби или дейност, застрашаваща националната сигурност. Активността на чуждите специални служби у нас остава устойчиво висока, пишат от ДАНС. 100 сигнала за терористична дейност са постъпили през 25-та година в Националния контратерористичен център, пише в некласифицираната си част ДАНС. 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи са били спрени при преминаването си през страната. За новините Добромир Видев.
0: Доклади за дейността си за миналата година оповестиха и Държавната агенция разузнаване и военното разузнаване. Отчита се, че Русия остава най-значима външна потенциална заплаха по линия на сигурността за България, както и че са продължили активните усилия на държави от Западните Балкани за дискредитирането на страната ни на международно и регионално ниво. Няма пряка заплаха за сигурността на България, увериха представителите на службите за сигурност на среща при премиера Румен Радев, след като миналата седмица парламентът разреши разполагането на американски военни самолети в Безмер. Предприети са мерки за засилена охрана на това военно летище, на въздушното пространство на страната, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това е докладвано на срещата, съобщих от правителствената преслужба. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО. Междувременно Иран отново предупреди страната ни заради разполагането на американските военни самолети в Безмер. Хората в България, които са взели това опасно решение, трябва да понесат отговорност. Това е заявил говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаел Багаи, цитиран от посолството на страната в София. Междувременно Иран обяви, че в момента не води преговори с Съединените щати, въпреки затишието в региона през последните дни. Говорителят на иранското външно министерство каза, че не е в духа на иранската политика Техеран да инициира възобновяване на преговорите

0: Вашингтон. Втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран, за да дадат шанс на дипломацията. От своя страна Техеран заяви, че е прекратил ударите си по американските съюзници в региона, тъй като стратегията му е предимно ответна. Говорителят на Техеран подчерта също, че ситуацията в Ормузкия проток не е променена и той остава затворен. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Продължава борбата с огнената стихия във Франция и Испания, където бяха евакуирани общо над 300 000 души. Много хора са настанени в спортни центрове и изложбени зали. Френският президент Еманюел Макрон свика спешно правителството заради пожарите. Редакторът Георги Петровски с подробности.
1: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е на около 15 км от Бордо. Ветровете в района са отслабнали, на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стеле мъгла от дима от пожарите, а според очевидци усещането е като във военна зона. В борбата с огъня се използват специализирани самолети, които разпръскват забавители на горенето по линията на разпространение. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жирон. Пожарникарите в Испания продължават битката с три големи огнища. В провинция Авила вече са изгорели 50 000 хектара. Бедствието се смята за най-голямото в историята на страната. Огнеборците в област Мадрид се стремят да овладеят пламъците в района на Сиера Уесте. Около язовир Сан Хуан пламъците се сляха с тези от пожара в Авила. Фронтът забави придвижването си към испанската столица, но огнището остава активно. 16 000 души са били евакуирани заради нов голям пожар в областта Валенсия, а на още 64 000 местни жители е разпоредено да не напускат домовете си. Днес и утре са решаващи дни в битката за овладяване на горските пожари, тъй като от сряда се очаква повишение на температурите, заяви испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка. За новините Георги Петровски.
0: И отново у нас БСП еднозначно застава зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това обяви лидерът на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро, което е взело решението единодушно.
2: Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Илияна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Илияна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
0: Като аргумент в подкрепа на кандидатурата на Йотова беше посочен още международният й опит и социалните й ангажименти. На 29 август ще бъде свикан Национален съвет на БСП, който окончателно ще утвърди формулата за участие на президентските избори. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 22 градуса в Кюстендил до 33 в Лом и Пазарджик. В столицата температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждобна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа доумерен вятър от Запад-Северозапад, в Източна България от Юг-Юго-Запад. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Все още значителна ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от Запад-Северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа доумерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури, ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И кратка информация за шофьорите. Временно движението при 365-я километър по пътя Благоевград-Симитли в района на пътен възел Благоевград-Юг се осъществява двупосочно в една лента заради горящ автомобил. Трафикът се регулира от пътната полиция. Чухте емисията новини в 15.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Наближава 3.15 към финала на днешните следобедни сюжети сме в посока гражданска активност и образованост на нацията. Продължаваме да търсим вярната посока да изграждаме здрави обществени връзки, така необходими за да функционира едно здраво гражданско присъствие с критично мислене и критична маса. Иначе, според синоптиците, днес ни очаква един свеж летен следобед. Температурите в Югозападна България са обичайни за сезона. Малко по-късно ще чуем и седмичната прогноза на дежурните синоптици към Националния институт по метеорология и хидрология. Пътната обстановка обаче трябва да бъде водеща в съзнанието на онези, които предприемат пътувания предвид периода на ваканционните дни. Добър ден си казваме все пак от екипа ни. Звукорежисьора Ники Вачев, Милко Бушнаков е музикален редактор, аз съм Бойка Браткова.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Представяме ви.
2: Всеки ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
0: Радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. За предизвикателствата днес, тук и сега продължаваме да говорим за нашата роля в изграждането на здрави връзки помежду ни. В средата на лятото, как се развива творческата дейност в Благоевградското народно читалище Никола Вапцаров, 1866-та. Ще попитаме председателя на настоятелството Васил Новоселски. Добър ден, господин Новоселски.
2: Добър ден.
1: И все пак не мога да не се възползвам и от експертизата ви в сферата на автомобилите. Какво ни става на нас, българите, като седнем зад вулана?
2: Ами изглежда сме много самонадеяни и доста безразсъдни, бих казал, колкото и грубо да звучи тази думичка. Но онова, което наблюдаваме този ужас по нашите шосета, не ми дава основание да мисля по друг начин. Взаимното уважение е изчезнало, безотговорност се шири и резултатите виждаме какви са, за съжаление.
1: Някаква политика в тази сфера може ли да се направи пътно-транспортната безопасност? И то си зависи, разбира се, чисто от нас самите и може би и читалищата, след малко като преминам към конкретната ни тема, са една от формите за изграждане на здрава личност на база към всеки един от нас.
2: Според мен нещата стоят от това, че работим изключително на дистанция от шофьорите. Ако мога така събирателно да, да нарека всички водачи на моторни превозни средства. Слаба работа, която рекошира и която се появява в тяхното поведение по време на движение. Имаше някога, само това поколение, което доста помни, имаше някога не само работа сериозна в СБА и други организации за обучение на шофьори, но имаше работа и по квартали. Там, където много често се задават и въпроси, които стоят далече от тези, които ръководят дейността за безопасно движение. Но за сметка на това получавахме много добра обратна връзка, доста информация и, разбира се, споделяха слабости, които в момента се допускат, но хората няма къде
1: няма
2: да ги споделят.
1: Няма обратна връзка, да.
2: Няма къде да ги споделят и с кого да ги споделят. Така че си мисля, че там трябва да работим малко по-сериозно, да поемем нещата по друг курс, не този на анархично раздаване на свидетелства за правоуправление и след това да не се грижиме за това какво се случва с тези водачи и как се развиват в последствие при движението по улиците и пътищата. Така че по-скоро работа с субективния фактор.
1: И ако влезем вече към извън училищните форми на обучение, а и не само културни звена и институти, каквато в случая са и читалищните институции в формирането на гражданско самосъзнание, ролята е огромна, нали?
2: Ами, наистина е огромна ролята за това, защото нашата цел на читалищните дейци основно е наистина да събереме в извънкласни форми всички от тези дечица и от подрастващото поколение тинейджери, да ги вкараме в залите, първо, да можем да предадем едно музикално така образование, силно казано, но защо и не? Защо и не? Да ги научиме на нещо, което ще им бъде полезно и което ще им отвори кръгозора за много неща от една страна и от друга страна ние да им ангажираме свободното време. Свободното време на тинейджерите и подрастващото поколение е доста голямо. Доста съсредоточено в това да гледат телефоните си, компютрите си, да се капсулират в определен кръг и да не дават възможност за контакти и съответно споделение и общуване с своите връстници и не само. И не само, разбира се. А усъвършенстването на личността също остана

0: по-заден план и поради тази причина в много случаи те не са така подготвени и за това, което ги очаква в бъдеще и това, което, разбира се, обществото очаква от тях, за да могат да се включат в различни дейности, в различни формули и форуми и така мероприятия.
1: В социалния живот да бъдат подготвени за предизвикателствата.
0: Общо казано, да. Mm-hmm. Общо казано, може и така да го формулираме, да са подготвени за всичко, да.
1: И сега как протича първото полугодие, т.е. първия полусезон на тази година, каква оценка давате на съставите, на групите, на школите по изкуствата в читалище Никола Вапцаров?
0: Ами първо нещо, което искам да се похваля, определено да се похваля, че тази година е годината на нашата 160 годишнина. Тоест в края на годината ние ще честваме една сериозна годишнина на нашето читалище. Това е третото, четвърто читалище в България, като година на неговото създаване. 160 години ние сме удържали една изключително добра работа на нашите колективи. Една работа, която не само сме задължени да съхраниме, но и да доразвиеме и да я напаснеме по днешните изисквания на обществото, по днешното търсене на хората, и аз мисля, че нашето читалище се справя перфектно с всичко това. Мога да се похваля също така, че ние открихме дигитален клуб тази година, който въпреки така песимистичното очакване, че няма да бъде толкова...
1: Че няма да има интерес.
0: Напротив, очакваме интерес, но оказва се, че интересът е много голям. И тъй като ние сме особена организация, организация, която дава възможност не само на подрастващото и младо поколение, тинейджери, но и на възрастно поколение да се обучава, да се изявява, да дава простор на собствените си възможности, ние така си поставяме много сериозна задача да научим, да покажем на по-възрастно поколение, което не е имало възможност да се обучава и да получи някакво образование по отношение на IT-технологиите, ние сега да му дадем възможност да участва в обществения живот. Защо казвам да участва? Защото трябва да си подаде документи, да си види информация някъде, да разговаря със своите близки в чужбина, да може обратната връзка да направи абсолютно с всички организации, които, разбира се, почти навсякъде вече започнаха дигитално да обслужват и да дават възможност на хората да получават информация.
1: Има интерес, ето, нали? Засилен.
0: Абсолютен интерес има. Натоварени са групите. Групите са постоянно пълни. Така че този клуб действа много сериозно. Имаме сега удължаване на срока на обучителите, което така е много показателно след проверките, които ни бяха направени за създаването на клуба, за начина, по който работи. Нямаме никаква забележка, което е гордост за мен, защото колегите наистина са се справили чудесно, не само с създаването му, но и с организацията и последваща работа, която в последните няколко месеца ние извършваме.
1: Не е било проформа, за да се спечели проект да се отвори този дигитален клуб, просто така на хартия, а на практика е изпълнено със съдържание вашето начинание.
0: В никакъв случай не бих казал, в никакъв случай, даже не искам и да го споменавам, защото не е така. А за полезността категорично съм за, затова, защото наистина нашето общество трябва да се образова. Там онези, които са, не са имали възможност по някакви причини да получат всички тези неща, които като знания предаваме и навици и умения, ние се стараеме да допълниме или ако не съвсем да обучиме, да дадем една възможност тези хора да не са оттикнати от обществото. Те да бъдат част от съвременното ни общество.
1: Сериозно постижение предвид факта, че те посещават напълно безплатно вашите курсанти, курсисти, тези курсове, които се организират.
0: Не само курсовете, а дори ако искат да дойдат и да поработят на определени машини,

0: за да се научат, ние им оценяваме човек, който да ги подготвя, да ги подпомага, за да може след преминаване на курса или ако евентуално имат някакви база, умения и знания, ние да ги дооформиме и да им дадем възможност да седнат на една добре оформена и така добра
1: осигурена работна среда
0: система, система, за да могат те да проведат един качествен и така обучителен период и помощ от подготвени хора.
1: Творческите звена, ясно, пириска китка, т.е. пирински танцов ансамбъл се завърнала от едно турне в чужбина с големи достижения.
0: Ансамбъл Вихрен.
1: Ансамбъл Вихрен.
0: Полагам, ансамбъл Вихрен. Ами, не само, че се върна, той посети Италия и Турция в последните месеци, където беше прият изключително радушно. Значи, говоря и за ансамбъл Вихрен, говоря за джумайчета, говоря за хора Лемак, въобще всички онези, които излезаха извън страната и представиха нашата страна, не само нашия град, се върнаха с отлични впечатления и с изключително внимание бяха проследени техните изяви и бяха аплодирани по невероятен начин, което им донесе едно добро завоюване в национален мащаб на позиции, които ги заведаха на безплатна почивка на море, която в момента два от съставите изпълняват вече на нашето море.
1: Браво! Много е хубаво човек да работи в сферата на културата, на изкуствата, традициите, приемствеността, наследството на фона на обърканата ни хаотична действителност. Вие сте някакви островчета там на позитивизъм и оптимизъм. Някаква степен към финала вървим на разговор.
0: Ами, винаги сме били. Читалищата са били винаги основа на доверие, на подкрепа за хората. Те са били търсени като дейности и посещавани. Надявам се този огън да поддържам още дълго време, затова, защото наистина читалищата са нещо непознато за други страни, нещо уникално за нашата страна и не е напразно. Сме вписани в червената книга на ООН и сме пример за такова нещо. Дано държавата се погрижи така за нас, така както досега се е грижила за бюджета, за подкрепата, да, която очакваме от чрез финансирането, държавното финансиране, така че да не загубим този феномен, който навсякъде се посреща с въодушевление и с радост, а ние да го потъпкаме, а да не го развиваме, мисля, че не бива и не трябва, а нямам никакво намерение да давам крачка назад.
1: Много ви благодаря. Много ви благодаря. 160 години, един заслужен юбилей ще чества тази година Народно читалище Никола Вапцаров, 1866, едно от най-старите създадени на територията на страната в онова далечно минало. Васил Новоселски, председател на читалищното настоятелство, бе наш събеседник в следобедните сюжети.
2: Сюжети от деня.

0: Radio Блоковатка. Блоковатка.
1: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
3: На всеки кръгъл час.
2: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: И още нещо можем да открием на bnrnews.bg. Така достигнахме до една от най-очакваните информации и прогнозата за времето в края на юли и може би леко загатване за август. Казваме добър ден на любимия ни дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Здравейте, господин Стоев.
6: Здравейте и добър ден на слушателите на Радио Благоевград.
5: Между другото, май вашите прогнози се ползват с най-високо обществено доверие на фона на останалите статистически анализаторски агенции. Прогнозата за времето сигурно обвързана и с големите постижения на високите технологии и вашите партньорства с международни метеорологични агенции, предполагам, и станции.
6: Разбира се, че прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология като член на Световната метеорологична организация, получавайки членство и в UMETSAT,

0: Европейската организация за спътници, ние всъщност получаваме спътникова информация на много кратък период от време, т.е. на всеки 10-15 минутки, така че много лесно може да проследяваме анализите на това какво се случва в момента в атмосферата, погледнато от космоса, и отделно числени модели с добра разделителна способност. Всичко това подпомага издаването на доста добри прогнози в съвременното ни ежедневие, което живеем. Прогнози, които не са изобщо лесни на територията на Балканският полуостров за сметка на голямата орография, която имаме. Толкова много планини с нашата страна, всъщност от морето до Мусала почти 3000 метра. Това всичко оказва влияние на атмосферните процеси. Ето и като, например, ще дам и днес преминаването на студения атмосферен фронт през страната с доста така голяма динамика по линията на фронта с валежи. Сега след фронта настъпи едно за кратко разкъсване и намаление на облачността. Виждам, че и в Благоевград така доста смело слънцето се е показало. Но от запад, включително към вашия район, в момента приближава друга по-мощна конвективна клетка, така че след 30 минути може да очаквате поредният порция дъжд в разгара на лятото, така да се каже. И днес един малко по-така, но как да кажа,
1: динамичен.
0: Един последен така приятен летен ден с температури около 30 градуса. В Благоевград, в Югозападна България сега са между 25 и 33. В Благоевград е 27, а най-топло е към Петрич и Сандански 33 градуса, където сега е и слънчево. Защото това, което предстои през следващите дни, е непрекъснато повишение на температурите, така че и края не му се вижда. Започва един доста сух период в България и в рамките на следващите десетина дни изобщо никакви валежи не се прогнозират. Така че освен, че ще е сухо, горещо, това всичко ще води до предпоставка за възникването на пожари, така че работата с огън на открито ще трябва да бъде изключително внимателна и изобщо да следваме съветите на пожарникарите.
1: Много ви благодаря, че го подчертавате, и ние постоянно апелираме да бъдем внимателни, когато сме на открито, когато поддържаме стопанствата си, все още използваме едни такива методи, които провокират, особено в тези летни горещини.
0: В този сезон трябва да ги избягваме тези дейности. Просто тук в рамките на 2-3 седмици, след това, все пак ще настъпи преображение в метеорологично отношение, така че...
1: И преображение ще очакваме и чисто в календарен стил.
0: В края на август все пак ще погледнем и към есента. Но преди това, за тази седмица, която сега предстои, доста високи температури в Югозападна България. Седмицата започва с температури 33-36 градуса утре и в сряда, а ще завърши с температури 39-40 градуса. Това не са екстремни температури за Югозападна България. В годините назад са се случвали температури над 42 градуса. Такива прогнозираме през август, но в следващите дни колежката, която изготвя месечната прогноза, предполагам, че ще има възможността да я представи на слушателите на Радио Благоевград. Доста слънце през тази седмица и, разбира се, тези, които търсят прохлада, може би най-добре е за поморето. Там температурите ще са поне с 5 градуса по-ниски от вътрешността на страната и в Югозападна България. По северното крайбрежие на Егейско море...

0: Температурата на Монтана е 27-8 градуса, така че това са доста високи температури. В планините, дори на 2000 метра, температурата ще надхвърля 17-20 градуса в края на предстоящата седмица.
1: Подходящи за планински туризъм. Изобщо, да, климатичните промени са в ход, нали? Ако трябва да засегнем тази изключително важна тема, която ние като общество някак си искаме да я неглижираме, но е факт.
0: Те са в ход, нали, не може да ги отречем, но виждате сега какво се случва през последните, да кажем, даже повече от 5-6 седмици. Западна Европа е в непрекъснат плен, и особено на Пиренейския полуостров, от един горещ африкански въздух. При нас все пак някаква такава циркулация се създаде, която скоро не сме имали такава. Да кажем, от 2014 насам такъв месец юли в България не е имало, нали, с толкова приятни температури. Mm-hmm. Все пак имаме на 2, 3 до 5 дни някакви фронтове, които минават. Имаме и валежи, което, нали, селскостопаните би трябвало да са доволни от този месец юли. И сме така в едни поносими температури, но все пак август ще покаже, че си е летен месец и ще трябва да мислиме за места, в които, нали, да може да издържаме, защото температури над 40 градуса трудно се понасят от човешки организъм.
1: Но както казват пък и старите селскостопански работници, тогава се пече хлябът, нали?
0: Така е, да. И това е вярно, така че не може нищо.
1: Естествени процеси за лятото, нормални температури. Особено по нашите географски ширини. Високите технологии, изкуствения интелект са от изключително значение за вашите професионални дейности, казахте преди малко, но пък човешкият елемент е много важен и е необходима голяма експертиза, за да достигнем до нивото на това, което сте ви и вашите колеги в Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Да, точно така е. Навлиза постепенно изкуственият интелект и в нашата работа, но човешкият фактор е все още определящ за прогнозата за времето. Да, много материали имаме с изкуствения интелект, ще имаме възможността и имаме също ние вече по-лесно да обобщаваме толкова голямото количество информация, но все пак знанията, получени в физическия факултет на Софийския университет, където е специалността метеорология, са безспорно се доказали през годините, че са определящи при издаването, особено на прогнозата за опасни метеорологични явления.
1: А кадровата криза, към финала вървим на разговора и на предаването, и затова малко ще

0: на тези Z поколение е и какво ще получа на края на месеца, освен че ще трябва да дам, макар че те са много нати с високите технологии. Как се оформя вашата чисто административна и кадрова политика в тази посока?
1: Ох, действително има проблеми с набирането на персонал и аз като ръководител на отдела метеорологични
0: прогнози. Затова си позволих да ви попитам, да.
1: Да, съм в такава ситуация поставен. Имаме млади хора, които са студенти в физическия факултет. Някои от тях двама вече завършиха и бакалавърска степен, продължават образованието си в магистърска степен по метеорология и ние постепенно преминаваме към процес на обучение на тези млади специалисти, за да навлезат по-лесно в синоптичната практика, която изобщо не е лесна, въпреки че е доста тесен дял от метеорологията, самата синоптика, която прави прогнозите. Изисква много умения, много тънкости, така че ние на това отделяме внимание. Все по-малко студенти има, това е голямо
0: предизвикателство.
1: За голямо съжаление, всичко е свързано и с финанси, изобщо някак няма мотивация в младите хора. Аз понеже доста ходя и по училищата, включително преди 10 дни бях и на лятна школа за ученици по астрономия и метеорология в Югозападна България се проведе. Така че все по-малко се набляга на метеорологията, изобщо на физиката, която е в основата на
0: целия ни живот.
1: Процеси. Да.
0: На целия ни живот, заедно с математиката. Ами как да си кажем дочуване и на нашите слушатели? Какво да пожелаем? Красимир Стоев сега ще ни даде финалните думи.
1: Хубаво лято и до нови срещи в ефира на Радио Благоевград.
0: Много благодаря. Бяхме заедно с звукорежисьора Ники Вачев, музикален редактор Неса Милко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви спокоен следобед.
2: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 16 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Средата за сигурност и произтичащите от нея предизвикателства за страната обсъди премиерът Румен Радев на работна среща в Министерски съвет днес. Представителите на службите за сигурност подчертаха, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украина. Предприяти са мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. Базата в Безмер е в очакване на американските самолети. Без напрежение започна седмицата в село Безмер, след като по-рано военният министър Димитър Стоянов съобщи, че през следващите няколко дни в авиобазата трябва да кацнат до 8 американски самолети цистерни и да пристигнат до 250 военнослужащи. След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите вече са там. Министерството на външните работи на Иран отново отправи предупреждение към България. Лицата, които вземат решения в България, трябва да носят отговорност за опасното решение да приемат американски самолети цистерни. Това заяви говорителят на Министерството на външните работи на Иран Исмаил Багаи, цитиран от иранската агенция ИРНА. Той заяви, че Техеран е наясно, че България преди е дала разрешение летището в София да бъде използвано за войната срещу ислям. Република. Говорителят на Външното министерство на Иран добави, че според резолюция на ООН, това решение може да се тълкува като акт на агресия. През летните месеци общинската фирма по чистота в Благоевград набляга на миенето на улиците на града, като това се случва през нощта, каза за Радио Благоевград този следобед управителят на фирмата инженер Васил Бачев.
1: За нас е по-трудно, защото все пак е без нощта, хората трябва да спят, нашите работници работят, но пък е по-лесно за миене и по-качествено, тъй като главните артерии вече не са толкова натоварени, няма това интензивно движение и най-вече не пречиме на останалите участници в движението. Четех някакви такива коментари, че само мокриме асфалта. Наистина има по артерии, които асфалта го минаваме на дюзи, което ще рече, че не се мие с маркуч. Но това са пътни артерии, които вече са мити с маркуч на ръка и сега, че ги повтаряме.

0: канализацията и в потоците в града, шума, пясък, което задръсва пък тях.
1: А жителите на Благоевград все по-често започват да използват услугата за извозване на строителни отпадъци, каза още инженер Васил Бачев.
0: Даже не можем да смогнем. Ние при нас в момента имаме се записват, хората чакат по един месец. И апелирам хората, които мислят да си правят ремонт и скоро време, да се обаждат по-навреме, за да можем да си правим ние наши графици за да разпределяме съдовете, тъй като има страшно много наплив за тези контейнери. И дори практикуваме, ако някой граждан сега дошъл от чужбина и си не прави ремонт от дома, но нямаме да бъдем да дадем контейнер, съветваме да ни се обади, да ги събере в чували. Когато готов да ни звънне, ние ще изпращаме кола на момента да го извозиме, не да ги мъкнат до контейнери, защото знаете, контейнери струват страшно много пари вече.
1: Управителят на общинското предприятие Чистота Благоевград инженер Васил Бачев. За задълбочена проверка на дейността на кариерите в района на пернишките села Студена и Боснек и на сигналите за възможното им въздействие върху намиращия се в близост язовир Студена настояват от политическа партия Възраждане. Това съобщи на брифинг в Перник народния представител Димо Дренчев. Подробностите сега от кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: Димо Дренчев окачестви като формални отговорите на министрите на енергетиката и на околната среда и водите на отправените към тях устни въпроси по повод сигналите на инициативна група в село Боснек.
3: Тази инициативна група е участвала и спечелила европейски проект и са получили достъп от Европейската космическа агенция до изключително прецизни сателитни данни, които показват, че има размествания в язовирната стена на язовир Студена. Множество земетресения се регистрират в района, които са с техногенен произход, т.е. те са свързани с взривовете. Тези земетресения се засичат от сръбска сеизмична станция и там ги има в техния бюлетин. По някаква неведома причина обаче Българския институт по сеизмология и геология не ги регистрира.
2: Според Ренчев, отговорът на екоминистъра, че не е постъпвало инвестиционно намерение за разширяване на кариерата, не е удовлетворителен, още повече, че има разрешение за проучване на находища на строителни материали, които по думите му са първа стъпка към бъдещи инвестиционни намерения.
3: Ще опитаме да робиме по-нататък, защото всъщност с тези разширявания на кариерата, както са предвидени, реално кариерата ще се придвижи към язовирната стена и вече ще бъде само

0: Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: 90,9 от Банско до Белица. Радио Благоевград от Разлог до Якоруда. Радиото на Югозапада.
7: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент. Време е за вашата доза джаз кафе. Аз съм Крум Богдански. Днес искам да ви представя няколко джаз музиканти и изпълнители, които преоткриват звука на джаза през 2025 година. Има джаз артисти, които създават образи на велики класици, като Ella Fitzgerald, Джон Колтрейн, Майлз Дейвис и Луис Армстронг. Но има и нова школа от съвремени джаз музиканти, които преосмислят и преоткриват съвременния джаз, понякога наричан New Jazz. Тези артисти са в състояние да останат верни на същността на джаза, като същевременно внасят спектър от модерни влияния в своя звук. Ние винаги сме тук за това. Добрата музика винаги е вдъхновена, но все пак подтикната напред в бъдещето от звуци от миналото. По-специално от Лондон има истинска вълна от съвременни джаз таланти, включително Ezra Collective, Steam Down, Nubia Garcia, Tom Misch, Moses Boyd и Kamal Williams. Но това не спира до тук. Виждам и артисти от други места в Обединеното кралство, включително Nottingham, Oxfordshire и, разбира се, от цял свят. Невероятно е да видим ново поколение да възприема и преоткрива звука на вечния жар на джаза, доказвайки, че добрата музика не само живее, но и процъфтява. Ние сме във възторг от целия този свеж и развиващ се талант. И така ще започнем нашето пътешествие в света на джаза с групата Ezra Collective. Създадена от 5 от най-известните инструменталисти в Лондон, формацията защитава новата вълна на британската джаз музика. Богатите инструментали, изсвирени безупречно в песните им, ви оставят да оцените индивидуалната им проява на талант. Квинтетът, воден от барабаниста Фемі Колеосо, е пионер в ренесанса на модерния джаз. Те създават уникална линия в джаза, която е вярна на корените си, но експериментира с звуци от афробит до хип-хоп и дори UK Grime. Ezra Collective затвърдиха мястото си като иноватори в световния джаз с втория си албум Where I Mean To Be. Предлагам ви да чуем композицията Victory Dance от този албум.

От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе. Следващият изпълнител, на който искам да обърнете внимание, е Нубия Гарсия. Тя е британски джаз изпълнител, саксофонист, композитор и ръководител на група. Нейният дебютен албум Source е модерен джаз шедьовър. Съчетавайки елементи от афробийт, неосол и експериментални звуци, проектът се ръководи от силно емоционалното свиране на тенор саксофон на Нубия. От скромното начало, преди няколко години, Нубия наистина успя да изгради място за себе си като един от най-силните изпълнители на съвременния

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе. Алфа Мист е талантлив пианист и музикален продуцент от Нюхам, източен Лондон. Той вплита тежки ритми в музиката си и наскоро издаде солов проект за пиано, озаглавен On My Owns. Композициите от него са показателни за това, което мнозина са преживели с глобалните пандемични карантини. Една от популярните му песни Keep On от дебютното му EP Antiphon е получила над 5 милиона Spotify стрима, в която съвременните джаз елементи имат превес. Нека да чуем.
1: Selflessness, you learn about organization, you learn about competition, and that's what a family gives you.

Джаз Кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз Кафе. Вашата доза джаз за всеки момент. Юсеф Дайс е барабанист и композитор с дълбоки корени в джаза на сцената в Южен Лондон. Той е увеличил репутацията си чрез широка мрежа от сътрудници, включително Фреди Гибс, Том Миш, Масего, Алфа Мист и много други. През 2023-та издава Black Classic Music, неговият най-монументален албум досега и широко известен като най-добрият джаз албум за 2023-та. Потопете се в този шедьовър, за да се насладите на най-доброто от съвременния джаз. Да чуем композицията Rising Under the Sun, записана заедно с саксофониста Шабака Хъчингс.

Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе. 27-годишният Масего е талантлив музикант и като вокалист, и като инструменталист. Роден и израснал в Вирджиния, Масего свири на саксофон в голяма част от своята музика. Нежните му вокали галят ухото, а Queen Things е освежаващ пример за съвременна джаз песен. Музикалният клип, пуснат миналата година, събра над 4,2 милиона гледания.

От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе. С купринен глас Черис вече беше призната за вокалист на годината в класацията на известно джаз радио за 2020 година. През 2021 Черис издаде своя EP Remedy, освежаваща комбинация от най-доброто от вокалния джаз, соло с нотки на модерен R&B. Това ясно я определя като модерен джаз изпълнител, който гледа към бъдещето. Да чуем Remedy на Черис.

Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе. Продуцентът и саксофонист, носител на грами Вена, наскоро издаде втория си проект Equinox, включващ набор от най-луксозните перфектни за пролета сингли. Equinox улавя същността на най-доброто от модерния джаз днес. Вливайки хип-хоп и R&B, Вена успява да ви накара да се почувствате като в джаз пиано бар от 70-те. Да чуем композицията на Вена 99.

0: course I will get to your love because the time you go well, you can't do, you can't go. You know? So I advise you boy, you do a local business, eh? You make the most of it.
1: Do what you can, innit?
0: Джаз кафе.
2: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Джаз кафе. Благославяйки ни с дебютния си албум November миналата година, спокойните и нежни вокали на Камил се вписват добре в съвременния джаз жанр. Нейните музикални вдъхновения включват Music Soul Child, Lauryn Hill и D'Angelo и тези богати влияния очевидно са пренесени в нейната музика. Sunset With You е най-новият ѝ сингъл и се радва на голяма популярност в музикалните платформи. Камил има още планове за издаване на музика през останалата част от годината и ние нямаме търпение да чуем какво е подготвила. А ние ще чуем композицията Love Me Before.

Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе. Издавайки дебютния си албум Dark Matter със собствения си лейбъл Exodus през февруари, Moses Boyd е модерен джаз барабанист от Catford, Южен Лондон. Музикант с различни таланти, Boyd демонстрира своя набор от умения като продуцент, лидер на група, барабанист и сътрудник. Музикалният му видеоклип Stranger Than Fiction е интригуващ часовник, тъй като е негативно изображение на неговите музикални таланти.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В 17 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Русия остава най-значима външна потенциална заплаха по линия на сигурността за България и европейските страни членки на НАТО и Европейския съюз. Това отчита в доклада си за 2025 година Държавната агенция разузнаване. В отчета на военното разузнаване се отбелязва, че са продължили активните усилия на държави от Западните Балкани за дискредитиране на България на международно и регионално ниво. Без да посочват имената на държавите в публичния доклад, от военното разузнаване отбелязват, че държави, преговарящи с Европейския съюз за членство, не са изпълнявали поети ангажименти пред Брюксел, като са

0: търсили начини да променят договореното, включително чрез международна подкрепа за тези усилия. Това е увеличило антибългарската риторика и усилията за асимилиране и за допълнително фрагментиране на българските малцинства и общности в региона. Имало и опити за дискредитиране на България на международно и регионално ниво. Като притеснително от военното разузнаване отбелязват нарастващото превъоръжаване с китайско и руско оръжие в региона. Президентът Иляна Йотова ще приема на Дондуков 2 утре след обед представители на парламентарната група на Продължаваме промяната по тяхна инициатива, свързана с петицията им за налагане на вето на закона за държавния бюджет за 2026 година. Няма реформи относно разходната част на бюджета. В приходната част на бюджета също няма реформи, като спорът е дали да се повишат данъците или не. Необходимо е преструктуриране на данъчната система, коментира в ефира на Радио Благоевград днес професор Ганчо Ганчев, преподавател в Югозападния университет в Благоевград.
1: Спорът трябва да бъде относно цялостната структура на данъчното облагане. Ние се отличаваме принципиално от повечето други европейски страни, тъй като при нас подоходните данъци заемат много по-малък дял, отколкото косвените данъци от типа на ДДС. Аз съм убеден, че е необходимо преструктуриране на данъчната система, необходимо е да увеличим дела на подоходните данъци и да намалим дела на косвените, да се приближим до това, което преобладава в Европейския съюз. Промяната на структурата би могла да позволи да се ориентира икономиката към повече инвестиции и по този начин да бъде ускорен икономически растеж.
0: Преподавателят в Югозападния университет, професор Ганчо Ганчев. По програмата на Европейския съюз конкурентоспособност и иновации в предприятията по процедурата за внедряване на енергийна ефективност са сключени 24 договора с предприятия в област Благоевград на стойност над 2 милиона лева. Това каза в ефира на Радио Благоевград експертът от областния информационен център Десислава Танасова.
2: Предприятията отново ще инвестират в изграждане на фотоволтаични системи за собствено потребление, някои от тях дори монтаж на системи за съхранение на електроенергия, нови енергийно ефективни оборудвания и технологии. Някои от проектните предложения дори комбинират, така че не са малко и средствата, които са само по тази процедура и са конкретно насочени към бизнеса, за Благоевград говорим. А пък на национално ниво процедурата мисля, че са повече от 2200 сключените договори за периода март-април, като там вече финансовата безвъзмездна помощ възлиза на близо 1 милиард. Очакваме новите програми за енергийна ефективност, които са за многофамилни, еднофамилни жилищни сгради. Разбира се, очаква се и нов етап да бъде отворен за подмяната на отоплителните уреди, но ние конкретно експертите от областния информационен център ще поемеме нашата традиционна обиколка в областта във всички 14 общини. Като за тази година ще бъде малко по-различна тази обиколка, ще бъдат представени ни видеоматериали, които показват по-мащабните проекти и по много иновативен начин ще ги представим в по-малките населени места.
0: Експертът от областния информационен център Благоевград Десислава Танасова. Общинското предприятие Чистота Благоевград от тази седмица започва да работи по разчистването на регламентираните сметища, които се намират на територията на общината. Това каза управителят на дружеството инженер Васил Бачев.
3: Започваме пак да работим точно така съпада нашия разговор по такива точки, които са ни дадени. Работиме съвместно с кметовете по населените места, където те забележат, веднага сигнализират до общината, пускаме един график, един списък и тръгваме да ги събираме. От РИОСВ колегите също, те като проверяват проекти, когато констатират и пускат протоколи. Честно казвам, не са много, не са чак толкова много, през години бяха повече.
0: Управителят на общинското предприятие Чистота Благоевград Васил Бачев. Прогнозата за времето. Утре ще предимно слънчево. След обед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: от Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение.

0: Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в понеделник, 27 юли. Шофьор на автобус от столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе. Автобусът скъса разделителната мантинела между двете платна и блокира насрещното на маршрута му. 4 души са ранени. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Пряка опасност за националната сигурност няма, докладваха участниците в съвета за сигурността при премиера Румен Радев. ДАНС отчете висока активност на чужди специални служби в България и засилени рискове за националната сигурност. БСП обяви подкрепа за кандидатурата на президента Иляна Йотова за нов мандат. Останете сега с подробностите. Автобус от столичния градски транспорт катастрофира опасно днес след обед на Цариградско шосе. Автобусът е пътувал в посока окръжна болница, докато на моста над кръговото движение на 4-ти километър е скъсал мантинелата и е навлязал в насрещното платно. По чудо не е имал сблъсък с друго превозно средство. Според шофьора на автобуса и очевидци, причината за катастрофата е техническа повреда. Репортаж на Добромир Видев.
1: Автобусът минал в насрещното.
2: Без управление се заби веднага в нашата лента.
1: Каза шофьор на първата до автобуса кола пред Нова телевизия. А това, че не е паднал от моста в кръговото на 4-ти километър, било...
3: Да кажем, късмет случая.
1: Както обяви главен комисар Николай Пелтеков, иде директор на столичната полиция. Не късмета, бетонните пояси на моста са попречили автобуса да не се стовари от няколко метра височина върху оживеното кръгово долу. Часове напречно разположение на 6-те ленти на Цариградско автобус беше обследван от полицията. Разпитите на шофьори свидетели сочили към
3: техническа неисправност.
1: Но това ще ли да покажат техническите експертизи. Главен комисар Николай Пелтеков обясни, че
3: видимо на камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самия автобус започва да се завърта по посока на движение центъра, в резултат на това и инерцията и скоростта къса мантинелата и навлиза в насрещното платно на Цариградско шосе. Видимо не е от най-новите, които се ползват в столичния град. Транспорт, то документите може да покажат, че всичко е изрядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
1: Водачът на автобуса е на 59 години. Показал е отрицателни резултати за алкохол и наркотици. Главен комисар Николай Пелтеков допълни, че ще се провеждат разследвания и ще се докаже дали вина има водача или институции, отговорни за пътя, мантинелите или техническите неисправности на превозното средство. Това не е първият подобен инцидент с автобус на градския транспорт. През 22-а година автобус от градския транспорт отново пресече мантинелата, припомниха от фейсбук групата «Катастрофи в София». Почти на същото място. За новините Добромир Видев.
0: 4 са пострадалите при катастрофата на булевард Цариградско шосе. Сред тях са 16-годишно момиче и 76-годишен мъж, приети в столичната болница Пирогов. И двамата са контактни и преминават през необходимите изследвания. Мъж и жена на 45 и на 50 години са приети в ИСУЛ, университетската болница Царица Йоана. Мъжът е с контузия на ръката, жената е с травми на главата и на ребрата. Няма опасност за живота им. Столичната община разпореди пълна проверка на обстоятелствата около катастрофата с автобуса по линия 204. Според столичен автотранспорт, превозното средство е преминало годишен технически преглед преди седмица. Какво е известното до момента, чуйте от репортера Евелина Стоянова.
4: С помощта на кран автобусът ще бъде прибран в гараж. След това ще се установят техническите причини за инцидента. Водачът е бил на работа след 3 дни отпуск, след което 2 дни седмична почивка. Автобусът е произведен през 2003 година, обясни председателят на комисията по транспорт, столичен общински съвет Иван Таков.
5: Все още нямам ясна информация какво е породило този инцидент. Води се следствие. Става въпрос за стар автобус, който е на повече от 1 милион километра, но въпреки всичко е минал технически преглед, както и техническо обслужване на 25 юни 2006 година. Затова още в началото на мандата и аз като председател на транспортна комисия държахме да започне своевременна подмяна на всички наземни превозни средства или поне на тези, които наистина вече са и морално, и технически устарели.
4: За новините Евелина Стоянова.
0: Критично става състоянието на 15-годишното момиче от Ирак, което е сред пострадалите в снощната тежка катастрофа на магистрала Марица край харманлийското село Поляново на два леки автомобила с германска регистрация. Девойката е настанена в Пловдивската болница Свети Георги. В катастрофата загинаха мъж, жена и дете, задържан е 38-годишният шофьор на една от колите. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
6: Загиналите и ранените при тежкия пътен инцидент са иракчани, които са роднини, пътували от Германия към родината си. По информация на областна дирекция на МВР Хасково и двамата шофьори са се движили с несъобразена скорост, посочи инспектор Николай Каменов от пътна полиция.
7: Автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг.
6: Предполага се, че в този момент двамата

0: социолози са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат в дясно по посоката на движение, падат в дере и се удрят в дърво там. Автомобилът, управляван от 40 годишен, се е самозапалил. Той, 39 годишна жена и 10 годишно дете са загинали на място. Оцеляло е 15 годишно момиче, което в тежко състояние и с опасност за живота още с нощи е транспортирано в клиника по неврохирургия на Университетската болница Свети Георги в Пловдив. В другия автомобил, управляван от 38 годишен, са пътували 34 годишната му съпруга и момчета на 10, 5 и 7 години. Жената и децата са настанени за наблюдение в Хасковската болница, съобщи заместник директорът и доктор Иванов.
1: Под наблюдение са, няма фрактури, няма някакви сериозни травми, просто са оставени за диагностично уточняване и наблюдение.
0: Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, информира инспектор Каменов.
2: Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло, ще има автотехнически експертиза.
0: Оцелелият при катастрофата 38 годишен шофьор е прегледан от лекарите в Хасковската болница. Той е без сериозни наранявания и не се нуждае от стационарно лечение. Задържане с полицейска мярка до 24 часа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Слушате вечерния съдомите на бюлетин на Българското национално радио. Предприяти са мерки за засилена охрана на военното летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. За това съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета за сигурността при премиера Румен Радев. В заседанието са участвали министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на ДАНС, разузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на ВВС, главният секретар на МВР. Общото им мнение е, че няма пряка заплаха за националната сигурност. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в Близки изток и в Украина. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел осигуряване на подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близки изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи, Есмаил Багаи, отправи на днешната си пресконференция серия от критики и заплахи към различни държави, сред които България, Великобритания и Украина. Става ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна, говорителят Багаи заяви, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Подробности от Мария Янакиева.
4: Багаи нарича решението за Безмер неоправдано и опасно и твърди, че с него, цитирам, страната се принизява до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. Багаи дава да се разбере, че в Техеран е известно, че американски военни цистерни са били допуснати доскоро и на Софийското летище. По този повод той завуалирано отправи обвинение. Съгласно резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, това може да се смята за агресия само по себе си, край на цитата. Въпросната резолюция, приета през декември 1974 година и представлява необвързваща препоръка към Съвета за сигурност на Обединените нации за дефиниране на престъплението агресия. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България, а също и към Великобритания, която беше критикувана заради разполагането и там на американски военни самолети. Новият премиер Анди Бърнам, заяви Багаи, трябва да отговаря за продължаването на тази политика. За Украина говорителят повтори снощното изявление на своя началник, външния министър Абас Аракчи, че поразяването на ирански търговски кораб в Каспийско море няма да остане без отговор. За новините, Мария Накиева.
3: Без напрежение започна седмицата в село Безмер, където все още се очакват американските самолети цистерни. Кореспондентката ни Даниела Костова беше там днес.
5: След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите вече са тук.
6: Чуваме от хората, някой казва, тук е били, други казват, тръгнали.
7: Преди петък били тук.
5: Нещо променя ли се, като са тук?
7: Нещо се е променило.
6: То за сега по мое се промени в началото. То в последствие ще, ако и нещо има.
5: Ширим какво ще стане. Надделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано.
7: Ние сме натовска държава, откажа това. Защото всичко е решено отгоре.
6: Това е предрешено от преди години, никому не направи.
5: На този етап нови протести не се предвиждат.
8: И край, няма да има протести. Значи, че няма никаква вайда от тези протести.
5: От Безмер, Даниела Костова.
3: Съединените щати и Иран не са си разменяли въздушни удари от събота сутринта, вече повече от две денонощия. И петролът поевтиня днес на международните пазари. Сортът Брент падна за кратко под $88 за барел, преди отново да поскъпне леко до $91. Това е с близо 6% по-евтино от петък. Части от така наречената ос на съпротивата на Иран в региона обаче поддържат напрежението с дронови атаки срещу Саудитска Арабия, Йордания и иракски Кюрдистан. Повече за ситуацията в Близкия изток чуйте от Силвия Петрова.
9: Саудитските власти съобщиха, че са унищожили дронове над източната провинция на кралството и на Триад. Безпилотните апарати

0: За ситуацията в Близки изток чуйте от Силвия Петрова.
1: Саудитските власти съобщиха, че са унищожили дронове над източната провинция на кралството и на Триад. Безпилотните апарати са били изстреляни от територията на Ирак. Затова Саудитска Арабия настоя правителството в Багдад да предприеме мерки срещу проиранските групировки в страната. Междувременно йеменските хути обявиха, че са обстрелвали петролна инфраструктура в Саудитска Арабия, свързана с терминала Янбу на Червено море. Това е най-голямото саудитско съоръжение, алтернативно на терминалите им в Персийския залив. Дронове от Ирак са били свалени и в Йордания, а за иракския Кюрдистан се съобщава, че има серия от атаки срещу намиращи се там сили на иранските кюрди. В Техеран Революционната гвардия заяви, че ситуацията в Ормузкия проток остава под неин контрол. Днес са били върнати 6 търговски кораба, които са опитали да преминат без разрешение. Говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи заяви, че не било в иранското ДНК да се моли за мирни преговори с Доналд Тръмп.
2: Да, посредниците ни предават послания от американската страна за случващото се в региона, но към момента не сме влезли в преговори с Съединените щати.
1: Иран ще е главната тема на първия разговор лице в лице на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху от началото на войната в края на февруари. На заминаване за Вашингтон днес и Нетаняху заяви, че в трудни времена е важно да се действа решително, но и мъдро. За новините е Силвия Петрова.
0: ДАНС отчита висока активност на чужди и специални служби в България и засилени рискове за националната ни сигурност. Това става ясно от публикуваната несекретна част на годишния доклад на агенцията за 2025. Контраразузнаването съобщава за предприети мерки срещу десетки хора по линия на противодействието на чужди и разузнавателни служби. Сред тях са трима руски граждани, експулсирани или са забрана за пребиваване в България и Европейския съюз, заради дейност, определена като заплаха за националната сигурност. По информация на ДАНС, прокуратурата проверява и български гражданин, присъединил се към руските въоръжени сили във войната им в Украина. На 25-ма чужденци е отказано българско гражданство заради връзки с чужди и специални служби или дейности, застрашаващи сигурността на страната ни. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци и терористи. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външнополитическите позиции на България. Според агенцията, активността на чуждите специални служби остава на устойчиво високи нива заради войната в Украина. Напрежението в Черноморския регион и членството на България в Европейския съюз и в НАТО. Германските власти са подложени на остри критики за това, че не са успели да предотвратят смъртоносното нападение срещу участници в гей парада в Берлин в събота. За подозреният, 21-годишният Абдул Балут се вряза в тълпата с нет микробус, след което нападна хората с хладно оръжие. Загина полска гражданка, 29 души са ранени. Балут беше застрелян вчера от полицията. Политици, експерти по сигурността и представители на полицейски синдикат поставиха въпроса защо нападателят е бил на свобода и не е бил под постоянно наблюдение, въпреки предишни осъдителни присъди и опит да се присъедини към терористичната групировка Ислямска държава. Властите в Германия обсъждат промени в закона за гражданството след атаката, предава кореспондентката ни в Берлин Капка Тодорова.
3: След ислямистския атентат по време на Кристофър Стрит Дей в Берлин, германските управляващи обсъждат по-строги мерки срещу потенциално опасни лица и промени в законодателството. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че свободата на движение на потенциално опасни престъпници трябва да бъде ограничена възможно най-много. Според него, германско гражданство не може да бъде отнето на човек, който има само германски паспорт. При хората с двойно гражданство обаче това може да бъде възможно и без промяна на Конституцията. Мерц възложи на вътрешния министър Александър Добринт да представи предложение за промени. Канцлерът постави и въпроса как човек, определен като потенциално опасен, е могъл да се движи свободно в близост до масовото събитие. Лидерът на Християн-социалния съюз Маркус Зьодер призова за по-строг подход към ислямистките заподозрени. Той предложи да се обсъди по-ранното прилагане на наказателното право за пълнолетни, както и възможността на определени опасни лица да бъде отнемана шофьорската книжка. Министерството на правосъдието обаче призова за изчакване.
0: Русия порази търговски кораби в пристанищата на украинската Николаевска област. Украина атакува експортен терминал в руската Ростовска област и други петролни съоръжения в Русия. Затова информира Георги Петровски.
2: Един човек е загинал и няколко са били ранени при руските удари срещу граждански кораби в Николаевска област. Корабите са блокирани в украинските пристанища от началото на войната и не извършват плавания според Киев. От руска страна се твърди, че плавателните съдове са пренасяли военен товар. Нанесени са удари и срещу кораби в Черноморск. Украина е атакувала експортен терминал в Ростовска област в Русия, както и нефтени съоръжения в Ярославска област и в Удмуртската република. Според Москва, при атака с дронове срещу Ростов на Дон са загинали 5 души и 8 са били ранени, като са засегнати жилищни блокове, складове и подслон за бездомни. Атакува на град Таганрог, където са причинени материални щети. Свалени са около 50 украински дрона. През последните седмици Русия и Украина засилиха бойните действия в акваторията на Черно и Азовско море, като и двете страни предприеха нападения над петролни танкери и товарни кораби. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Лондон за разговори с новия британски премиер Анди Бърнам. Очаква се разговорите да бъдат насочени към противовъздушната отбрана, морската сигурност и съвместното отбранително производство. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия е готова да обсъжда нови идеи и предложения, свързани с процеса за мир в Украина. По-рано от Кремъл посочиха, че нямат информация за конкретни предложения преди планираната среща между президентите на Съединените щати и Украина утре във Вашингтон. За новините Георги Петровски.
0: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е само на 15 км от Бордо. Ветровете в района са отслабнали, а на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стели дим от пожарите, хората твърдят, че усещането е като във военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронт, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес.
2: Горският пожар в Жиронт е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
0: Представител на регионалните власти в Жиронт заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към департамента, ресурсите за борба с пожарите не достигат. И може да се окаже, че дори в цялата Франция няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. В Испания през тази седмица започва четвъртата за това лято гореща вълна. На фона на битката с пожарите на много места в страната температурите ще надхвърлят 36 градуса. Над 170 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради пожарите. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Националната метеорологична агенция обяви, че новата гореща вълна ще започне в сряда и ще продължи до неделя. Тя ще обхване цяла Испания, като температурите масово ще надхвърлят 36 градуса и ще достигнат над 40 в долините и в южната част на полуострова. Валежи не се очакват. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка отбеляза, че часовете до началото на горещата вълна ще бъдат изключително критични за работата на огнеборците. В Авила властите извършват оглед по въздух на целия периметър, включително районите близо до Мадрид и Кастилия-Ла-Манча. Междувременно пожарът, който вилнее в района на Сиера Оесте край Мадрид и вече е засегнал 28 000 хектара в региона, остава активен. Операциите там са насочени към овладяване на активните огнища и защита на населените места. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия, вече е унищожил 7200 хектара и навлиза в критична фаза. Премиерът Педро Санчес посети района и предупреди, че предстоят трудни и сложни часове. Той допълни, че провинцията ще бъде включена в районите, в които ще бъде обявено бедствено положение. Освен това, утре правителството ще одобри кралски декрет закон, който ще позволи засегнатите от огненото бедствие да получат обезщетения, равни на заплатите им за периода, в който са били евакуирани или са били задължени да останат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас над 1800 хектара земеделски площи са пострадали при проливните дъждове и градушките през миналата седмица.

0: посочат данни на Министерството на земеделието. Най-сериозни са щетите по зърнените и зеленчуковите култури, както и по тютюна, картофите и ореховите насаждения. В рамките на 10 дни земеделски производители са подали 69 заявления за оценка на пораженията. Предстои експертни комисии да извършат огледи на място и да издадат протоколи за състоянието на засегнатите площи. От Земеделското министерство уточняват, че при установени 100% щети фермерите ще имат право да кандидатстват за последващо подпомагане. БСП застава зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент. Решението е взето единодушно от изпълнителното бюро на партията, обяви лидерът на социалистите Крум Зарков. По думите му, Йотова е естественият избор заради международния и опит и социалните и каузи.
1: Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Иляна Йотова не е предала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Иляна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
0: Междувременно социалистите търсят решение за бъдещето на централата си на столичната улица Позитано номер 20. След като регионалният министър Иван Шишков обяви, че партията трябва да освободи сградата, от БСП заявиха готовност за разговори с управляващите. Крум Зарков изрази надежда, че ще бъде намерен компромис.
1: Ние не искаме повече от това, което ни се дължи, но ще отстояваме в рамките на закона това, от което имаме необходимост, за да функционираме като политическа сила. Изпаднахме от парламента, но в същото време имаме представителство както в Европейския парламент, така и сме третата по големина политическа сила като представителство в местната власт, по брой кметове и общински съветници. Адресът на БСП е Позитано 20.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Георги Димитров.
2: Добър вечер. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Силвия Радойска стана първата жена в България с най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro Лиценз. 40-годишната Радойска е бивша националка на България и бивш треньор на дамската селекция на страната, а в момента е начело на женски и девическия футбол в Удогорец. Юношите на футболния Левски Андрей Нешев подписа професионален договор с сините до лятото на 2029 година. Нешев е на 17 години и през новия сезон ще играе с втория тим на Левски в Югозападната трета лига. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов потвърди, че италианецът Матео Трефолини е новият шеф на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Тази вечер ще бъдат изиграни последните два мача от втория кръг на елитното ни футболно първенство. От 19 часа в Русе Дунав приема Лудогорец, а от 21 часа и 15 минути в София ЦСКА играе срещу Ботев Пловдив. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече 140. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и вече 188 в света. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Гушкова прогресира с 29 позиции и вече 419 в света. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус. А Айзея Томпсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив. 22-годишният Томпсън за последно играл в естонския Кейла Кулбет.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Сандански, където през последните 30 минути премина гръмотевична буря, преваля краткотраен дъжд и вятър с усили до 24 метра в секунда, до 34 градуса в Пловдив и от 7 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 27 градуса. Относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значително ще се задържи все още над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от запад и северо-запад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. ще духа да е умерен, в Дунавската равнина и временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина от страната вятъра ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието, в София около 31 градуса. В сряда времето ще е предимно слънчево в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятъра в цялата страна ще е от изток и юго-изток, в източните райони ще е предимно умерен. Температурите ще започнат да се повишават, максималните ще са между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по Черноморието. През следващите дни до края на седмицата времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от източната четвърт. Температурите ще продължат да се повишават и в края на седмицата в повечето райони максималните ще бъдат между 35 и 40 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Велин Тодоров.
4: В утрешния ден на автомагистрала Тракия движението в участъка на километър 27 посока столицата ще се осъществява в една лента поради обработване на асфалтовата настилка. Ограничена ще бъде изпреварващата лента, като съответно движението ще се извършва в активната. При път 1-5 област Русе, движението в участъка Бяла, Полско, Косово, съответно километър 54 до 65-я, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради необходимост от извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. При управление нека да не отклоняваме своето внимание от пътната обстановка. Всяко разсеяване е пряка предпоставка за настъпване на пътно транспортно происшествие.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 27 юли накратко. Шофьор на автобус от столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе. Автобусът по линия 204 е пътувал в посока окръжна болница, когато на моста над площада на авиацията е скъсал разделителната мантинела между двете платна и е спрял благодарение на бетонната преграда на платното в посока центъра. Четирима ранени са транспортирани в Пирогов и в Исул без опасност за живот. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер, пряка опасност за националната сигурност няма, докладваха участниците в съвета за сигурността при премиера Румен Радев. ДАНС отчете висока активност на чужди и специални служби в България. БСП обяви подкрепа за кандидатурата на президента Иляна Йотова за нов мандат. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
6: Вечните хитове.
7: Хитовете, които не остаряват.

0: Radio Błagolka, Błagolka, Błagolka.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио

0: по радио Благоевград.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 19 часа новините представя Боряна Крепачева. Добър вечер! Средата за сигурност и произтичащите от нея предизвикателства за нашата страна обсъди премиерът Румен Радев на работна среща в Министерския съвет днес. Представителите на службите за сигурност подчертаха, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в района на Близкия изток и в Украина. Предприети са мерки за засилена охрана на летища Безмер, на въздушното пространство на страната ни и за гарантиране на сигурността на гражданите. Междувременно говорителят на Иранското министерство на външните работи отправи на днешната си пресконференция серия от критики и заплахи към различни държави, сред които България, Великобритания и Украина. Това стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна говорителят Исмаил Багаи заяви, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Той нарича решението за Безмер неоправдано и опасно и твърди, че с него страната се принизявала до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. За задълбочена проверка на дейността на кариерите в района на пернишките села Студена и Боснеки за сигналите за възможното им въздействие върху намиращия се в близост язовир Студена настояват от партия Възраждане, съобщи днес в Перник народния представител Димо Дренчев. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Димо Дренчев окачестви като формални отговорите на министрите на енергетиката и на околната среда и водите на отправените към тях устни въпроси по повод сигналите на инициативна група в село Боснек.
2: Тази инициативна група е участвала и спечелила европейски проект и са получили достъп от Европейската космическа агенция до изключително прецизни сателитни данни, които показват, че има размествания в язовирната стена на язовир Студена. Множество земетресения се регистрират в района, които

0: с техногенен происход, т.е. те са свързани с взривовете. Тези земетресения се засичат от сръбска сейзмична станция и там ги има в техния бюлетин. По някаква неведома причина обаче Български институт по сейзмология и геология не ги регистрира.
1: Според Ренчев, отговорът на екоминистъра, че не е постъпвало инвестиционно намерение за разширяване на кариерата, не е удовлетворителен, още повече, че има разрешение за проучване на находища на строителни материали, които по думите му са първа стъпка към бъдещи инвестиционни намерения.
0: Ще опитаме да робиме по-нататък, защото всъщност с тези разширявания на кариерата, както са предвидени, реално кариерата ще се придвижи към язовирната стена и вече ще бъде само на 1400 метра от нея.
1: От Перник, Елена Тамакерска.
2: Районният съд в Дупница е потвърдил поредно наказателно постановление на Регионалната инспекция по околната среда и водите в София, с което на ТЕЦ Бобов дол е наложен на имуществена санкция в размер на 154 000 евро за нарушение на условията от комплексното разрешително на дружеството. Това пише в решение на съда, постановено по административно наказателно дело. На 23 септември миналата година, след постъпили сигнали, експерти на екоинспекцията са извършили извънредна проверка на централата. По време на инспекцията е констатирано, че част от отпадъчните газове от работещ енергиен котел не са преминали по регламентирания технологичен път през пречиствателните съоръжения, а са били изпускани неорганизирано в атмосферата. Старши комисар Васил Цолов е новия директор на областната дирекция на полицията в Кюстендил. Днес той беше представен пред ръководния състав на дирекцията от главен комисар Любомир Николов, който изпълнява длъжността главен секретар на МВР. Подробностите сега от кореспондента ни Ангел Павлов.
3: Новият шеф на кюстендилската полиция е временно преназначен на длъжността с заповед на министъра на вътрешните работи. Васил Йоцов е служител в системата на МВР от 1999 година, като през годините е заемал различни изпълнителски ръководни позиции. Досегашната заемана от него длъжност е началник на група оперативно-издирвателна дейност в граничен полицейски участък от Оманци към регионалната дирекция гранична полиция Драгоман. Досегашният директор, старши комисар Райчо Омерски, се връща на заеманата от него позиция в сектор криминална полиция към областната дирекция на МВР в Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: През летните месеци общинското предприятие Чистота Благоевград набляга на миенето на улиците на града, като това се случва през нощта. Това каза за Радио Благоевград днес управителят на фирмата инженер Васил Бачев.
4: За нас е по-трудно, защото все пак е през нощта, хората трябва да спят, нашите работници работят, но пък е по-лесно за миене и по-качествено, тъй като главните артерии вече не са толкова натоварени, няма това интензивно движение и най-вече не пречиме на останалите участници движението. Четех някакви такива коментари, че само мокриме асфалта. Наистина има по артерии, които асфалта го минаваме на дюзи, което ще рече, че не се мие с маркуч. Но това са пътни артерии, които вече са мити с маркуч на ръка и сега вече ги повтаряме или по трети път. Може да се похвалиме, че бяха закупени три нови автометачни автомобила. И сега с тех пускаме по крайните квартали. Леново, Алямак, Струнско минава и има голям ефект от тях. Така че ние минаваме просто с тях помитаме и през нощта миеме там, където сме наблегнали с самото помитане, за да не вкараме пък в канализацията и в отоците в града шума, пясък, което задръсва пък тях.
2: А жителите на Благоевград все по-често започват да използват услугата за извозване на строителни отпадъци, каза още инженер Васил Бачев и препоръча желаещите да ползват тази услуга да се обаждат за записване много по-рано. Старши треньорът на Левски Хулио Веласки заяви, че отборът му е уверен в своите сили и ще направи всичко възможно да излезе краен победител от двубоя срещу румънския шампион Университетия Крайова във втория предварителен кръг на Шампионската лига. Сините спечелиха първия матч с 1 на 0 в София, а реваншът е в сряда от 20 часа и 30 минути. Левски няма да може да разчита на подкрепа на своите фенове заради наказание, също така няма да може да разчита на контузените Радослав Кирилов, Вукилич и Камдем, а останалите на линия са на линия и ще отпътуват за Румъния. Валентин Илиев сменя Бойко Величков като спортен директор на ЦСКА, обявиха от клуба. Червените съобщиха, че правят преструктуриране на спортно-техническото си направление, като Илиев, който до момента водеше дублиращия тим на клуба,

0: Куба заема мястото на Величко, в който пък ще се заеме с задачата да реформира Академията на ЦСКА. От днес до 1 август Благоевград е домакин на квалификацията за Европейското първенство по бейсбол за мъже група Б. Официалното откриване на шампионата беше в 17 часа на бейсболния стадион Портър Парк. В надпреварата участват националните отбори на България, Сърбия, Румъния, Финландия, Словения и Унгария, които ще се борят за класиране на Европейското първенство. Организатор на първенството е клубът по бейсбол и софтбол Бизоните Благоевград с подкрепата и съдействието на община Благоевград. И прогнозата за времето. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее. Утре времето ще е предимно слънчево. След обед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102.5 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Днес почитаме Свети Пантелеймон, един от светците, на когото приписват способността да открива причините и да лекува болести на душата и на тялото. Затова Свети Пантелеймон се приема и за професионален празник на лекари и аптекари. Да им е честит! Всяка година на 27 юли призоваваме светеца да бди над нас през цялата следваща година и да ни закриля. А вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Ефир за приятели.
1: През следващите два часа ви предлагаме разговор с Георги Костов от София, който всяко лято почива на вилата си в Бодрус. Темата на разговора ни е свободата да избираш пътя си в живота – личен, професионален, обществен. Предлагаме интервю с Анна Топалова от Благоевград, която преди малко откри самостоятелна изложба «Синьо лято в Благоевград». От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. И за да го направите хубав и емоционален, ви очаква на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни.

0: предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели. Сега ви предлагам среща с Георги Костов, който на 20 години блесна на сцената на първото музикално реалити шоу Star Academy в България през пролета на 2005 година и след това имаше доста медийни изяви в различни телевизии в страната. И това лято Жоро не пропусна да посети вилата на баба си Милка Оракалиева на Бодрус, където се чувства много добре и където идва с удоволствие всяко лято. Георги Костов, с който най-вече си говорим на Бодрус, където е прекрасно за почивка лятото. Ма сега ми се иска да си поговорим по една тема – свободата да избираш всички пътища в живота си. Лични, професионални, обществени. Така да ги избираш, че да ти е хубав в живота. Не знам, възможно ли е това?
2: Първо да кажа, че всеки път ми е много приятно, когато си ми на гости. За мен свободата наистина означава възможността да бъде щастлив. Тоест, свободата е една необходимост за да се чувства човек щастлив, да може да избира какво иска да прави в този живот. Тогава може човек да бъде щастлив, когато е свободен. Когато не е свободен, то можем да направим и аналогия, че не си свободен, когато си в затвора. Нито един затворник не е щастлив. Така че дали затвора са решетки, дали затвора е емоционален, ментален, той си е затвор. Затова много е важна свободата във всеки един аспект.
1: А слагаме ли си вътрешни прегради?
2: О, слагаме си. Всеки си слага, дори вярвам, че дори не осъзнаваме, че понякога си слагаме прегради пред сами. Било то, за да сме обществено приети, било то, за да имаме успех, тъй като човек има някакви цели в живота, за да ги постигне, трябва да се сблъска с разни хора, за да бъде прият от тези хора, трябва съответно да бъде лайкабъл, харесван, да бъде добре прият. И за да бъдеш добре прият, понякога се налага да се обереш, нали? Сега и не може така да отидеш и с всичките си вътрешни емоционални изблици и да очакваш, че хората ще ги разберат, тъй като всеки един е различен, всеки един има различни, така, да не ги наричаме демони вътрешни, но да ги наричаме особености в характера. И когато става въпрос в комуникация с други хора, е много важно да можем така да си направиме разговора, че всеки да си обере своите демони, за да постигнем общата цел, за която сме се събрали.
1: Ти успяваш ли в твоя личен живот?
2: Не винаги. Не винаги. Много е трудно това. Особено когато човек е така от по-артистичен характер, когато обича да се себе изразява, обича... Ето, аз съм и по-разговорлив, нали? Сега човек, като е по-разговорлив, то така тънка е преградата да се изкажеш и да успееш да хванеш нещо, нали, за да се сдържиш. Така че мисля, че не успявам винаги. Знам, че се старая, но мисля, че много хора така. Тоест, мисля, че всеки един от нас понякога изпуска нещо без да иска.
1: А в професионален план ти смени доста неща.
2: Да, сега доста неща. Имал съм така, общо взето, най-дългите ми години, всъщност така повече от 13 години съм работил в медии. А последните 5 години се занимавах с маркетинг в една фирма, която се занимава с производство на български парфюмерийни и козметични продукти. А в момента не работя. В момента, да, съм тук на Бодрус, изпочивам цяло лято и вече ще видим по-нататък какво ще донесе времето.
1: Това е твой избор. Защо? Каква е причината?
2: Причината е, че реших, че е време за нова стъпка, нова крачка. Честно да си призная, липсват ми така по артистичните среди, липсват ми медиите, липсват ми хората от медиите. И реших, че ще си дам малко време, малко спокойствие, за да преценя как ще продължа напред.
1: А в каква посока искаш да продължиш? В каква медия?
2: Честно казано, не съм се замислил. Като цяло аз харесвам музикалните медии с музикално съдържание, тъй като съм и голям почитател на музиката, като въобще генерално.
1: От и ти дете. Оттам почна?
2: Да, още от дете, от детски радиохор, от пим-пам. Нали, т.е. аз съм бил, още от дете съм се занимавал с музика.
1: И къде блесна всъщност най-много?
2: Най-много в Star Academy, въпреки че преди Star Academy имаше и Hit Minus 1, където също съм имал успехи, което беше доста преди Star Academy. По време на Hit Minus 1 нямаше други музикални формати. То беше Hit Minus 1 за по-големите и като Лъвовете за по-малките. Така че още от тогава аз си обичам музиката и не

0: само популярната музика. Аз харесвам всяка вид музика почти. Музика, която носи послание, музиката не само текстово, ми и на душата. Нали, така да се каже, по-класически, по-стари музикални жанрове и формати. Така че, не знам, ще видим.
1: Към музикалните прояви творчески.
0: Там си ме влече, но честно казано не съм мислил толкова. По-скоро наистина в момента съм си дал една пауза и се наслаждавам колкото се мога тук, защото все пак когато човек е на работа, идва за една седмица, пък се прибира, а сега съм си тук и не го мисля. Цяло лято и си съда цветенцата и си оправям градинките. Така че да, ще видим по-нататък. Така и така, лятото, те нещата винаги са по-спокойни. Така че септември, месец, октомври, предполагам, тогава после задвижва всичко. За това ще видим. Още не знам.
1: То за всяко нещо си иска мерак. Виждам тук с какъв мерак правиш градинките, оправяш бентовете.
0: Да.
1: И какво ли още ти предстои, не знам, правиш осветлението.
0: То това си ми е моето място от детство. Да тръгнем от там, че не е имало година, откакто аз се помня, в която да не сме идвали на бодрост. Нали, първо с баба, дядо, мама, тате, нали, всичките, сега с приятели. Мога да не отида на море, но няма как да не дойда тук. А съответно, то пък се иска грижа. Видяхме наистина в интернет тези тип осветителни тела, които са соларни, и решихме, че щопа не, ще си направим тук. като една малка сцена, общо заето се получи. Даже вчера се смяхме, гледайки някакви видеоклипове, че са една от сцена на Евровизия. Така сте толкова много лампички навсякъде, нали, изглежда всичко.
1: Дядовата ръкавичка светна.
0: Дядовата ръкавичка светна, да, това е името, което дядо ми на времето даде на вилата, тъй като няколко роди се събирахме тук. И тя, вилата не е голяма, но пък винаги ни е било много уютно и затова дядовата ръкавичка, защото всички се събираме.
1: Да. А, много хубаво да се събираме. А събирайки се сега, хората на твоята възраст, какви теми ги вълнуват? За какво искат да говорят? Неща, за които не се говори много в обществото.
0: Ами аз забелязвам, че хората на моята възраст и дори по-младите все повече започват да се интересуват от политика, което преди не беше толкова, как да кажа, то не е популярно, а колкото някакси оставахме това на по-големите. Сега дали ние станахме тези, които са по-големите, или просто видяхме, че няма как без и ние да се опитваме да изказваме мнение, не да се намесваме, но да изказваме мнение, да казваме, че с някои неща, че не сме съгласни, да изразяваме позицията си. Мисля, че просто станахме такива, които после изразяват позицията. По-гласни. Не, не ме интересува, нали? Така че политиката, мисля, че едно от тези неща. Забелязах, че много млади хора, благодарение на новите социални мрежи като TikTok, в смисъл, като казвам млади хора, имам предвид хора, които са на 15-20, нали, се интересуват и са активни. И смятам, че дори хората на моята възраст, нали, която е 2 по 20, можем много да се научим от хората, които са на 20 в момента, които са изключително себеуверени, изключително целеустремени и знаят как да си гонят целите, не се примиряват, защото аз помня, че преди години моето поколение така по-смирени бяхме. Сега младите хора не са такива. Те просто казват, не, това не ме устройва и това е. Така че имаме какво да се учим и от още по-младите.
1: Това, което се случва сега на политическа сцена с новото правителство, одобрявате или не?
0: Хареса ми факта, че българина така се обедини в идеята си да даде правата на една партия, което не се е случило доста време насам. Една партия да има такова мнозинство в парламента и може би да видим какво ще стане, защото до сега всички обяснения бяха, нещата не се получават, защото нямам с кой да се съюзят, имаме бойкотират, имаме провокират. Еми сега, ето, има една партия, която има цялата власт и може да прави каквото си поиска. Да видим какво ще направи. Аз мисля, че се видя, че младите хора, ако не са доволни, пак ще излезат на площадите и пак ще си изкажат мнението, че не са доволни.
1: И за какво си мечтаеш сега на 2 по 20?
0: На 2 по 20 си мечтая да ми е спокойно. Въпреки това ми се живее, така че ми се иска наистина да имаме възможност да работим и да сме доволни от това, което правим. Всеки да може да се занимава това, което му харесва, да има свободата, смисъл да избира, което мисля, че е постижимо, особено в

0: днешно време. Да, за това си мечтая. Мечтая си да бъдем щастливи, защото като сме щастливи, сме и по-добри. А пък много е важно да сме по-добри, както към един към друг, към хората, към животните, към природата, да се отнасяме добре, защото това е нашата планета, тук ще си живеем, тук ще живеят нашите деца. Ако не я пазим, ако не се грижим за нея, няма кой друг да го прави.
1: А ти къде гледаш? Зад граница или тук в страната?
0: Като бях на 20, гледах само зад граница. Сега много ми харесва тук, като идеята ми е, че бих пътувал, но бих пътувал по-скоро, то не за почивка, колкото да се обогатявам културно, нали, да ходя по разни места, нали, да виждам някакви интересни неща. Но някакси тук си ми харесва. Вече си имам достатъчно ангажименти в кавички казвам, имам две кучета, две котки. Не, че не съм си мислил как да се преместя с тях, нали, колко каишки ми трябват, колко чанти за домашни животни ми трябват. Мислил съм си го, но някак си тук ми харесва, тук ни е хубаво. В България е хубаво. Ако България се управлява добре, тук наистина е идеално. Имаме си няколко морета, в смисъл в България имаме море, който иска може да ходи в Гърция на море. Имаме си страхотни планини, имаме си страхотни земеделски земи, които ако се обработват, можем да си имаме почти всичко. България е едно райско място. Ако знаем как да го управляваме, как да си живееме в хармония хората, тук е страхотно. Пък вече ако човек иска да иде някъде, за да види, да се разходи до Австрия, до Япония, до Америка, за да иде и да види, мисля, че няма лошо. Но тук си ми харесва.
1: Георги Костов по темата «Свободата да избираш пътя си в живота».

0: Radiotechnik.
1: Radio Bulgarga.
2: Nasze tu radio.
3: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073. Радио
7: Благоевград. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
8: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
9: и нямате зала,
8: това вече не е проблем.
9: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
8: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
9: Професионализъм и изгодни цени.
8: За повече информация, телефон 073-88-5350.
9: И на сайта на Радио Благоевград.
10: Аларма Югозапад.
11: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ. И на вълните на Радио Благоевград.
12: Дефин за приятели.
13: Следващата среща е с Ана Топалова от Благоевград, която повече от 10 години живее и работи в Лондон. Преди един час тя откри първата си самостоятелна изложба в галерия Еме в Благоевград и я нарече Синьо лято. Синьо лято се казва изложбата, която откриваш. Знам, че ти рисуваш по-скоро за деца. С това ли е свързана или не сам?
14: Синьо лято, защото на мен синьото лято, едно време имаше един много хубав испански филм Синьо лято. И синьото лято навява безгрижие. Безгрижие, радост, и в тази изложба има много радост и много красиви цветове. Цветове, които ни отварят един нов свят на позитивизъм. И нашия дом, казват, е нашата крепост. И ние искаме да живеем на едно място, където да обитава спокойствието, радостта, където ние да се чувстваме повече себе си. А ние сме себе си, когато сме деца. И затова именно изложбата се казва Синьо лято.

0: Имат ли си картините заглавия? Или по-скоро всеки възприема това, което си нарисувал от своя гледна точка?
1: Всяка картина има свое собствено усещане и своя собствена идея. Една сутрин ти се събуждаш, слънцето е жълто, грее, имам жълта картина. Друг ден се събуждаш, детето ти казва една мила дума, ти рисуваш в едни по-различни пастели, цветове. Когато ти погледнеш тези цветове и ти започваш да се чувстваш по един различен начин. Това, което ние възприемаме с очите, по същия начин се чувстваме и ние духовно. Така че картините всеки може да ги кръсти както пожелая, на някаква позитивна мисъл собствена, на собствена позитивна идея, на някоя детска приказка.
0: Ти всъщност от кога рисуваш?
1: Аз рисувам от малка и от 13 години сега вече в Англия участвам в изложби с моята група Kingston Artists Open Studios в различни галерии, които са в Лондон. Тези 13 години, всяка година ние правим едни отворени студия, където хората могат да влезат и да разгледат къде творецът създава своите картини и как те се създават. Това е един различен начин да се покаже изкуството в Англия, който не е възприет тук и на хората тук може би ще им се стори чудно. Аз в началото, когато се записах в групата, и се чудех как така някой ще влезе в дома ти, в къщата ти, за да види ти какво правиш и въобще ще има ли такива хора. Оказва се, че имаме всяка година, правим го за около две седмици и всеки ден влизат поне стотина човека в ателието на художника и си правят като една арт-обиколка и разглеждат различните студия на различните артисти. Те, разбира се, са разнообразни. Хората правят графика, скулптура, живопис. Някои от тях се осъществяват също и в галерии, където има и смесени, нали, изложби, където също се правят и като арт-ателиета, където хората могат да пробват и те самите да осъществят някакво произведение на изкуството да направят или да нарисуват нещо и така.
0: Ти ли създаде тази група или ти си член на тази група?
1: Не, аз просто съм член на тази група. Групата е създадена много отдавна. Това е типичен начин за англичаните да покажат изкуството. И тази група също прави смесени изложби, участва в събития в галериите, местните галерии.
0: Не работиш само това в Англия, нали?
1: Не, че всички художници. Може да е чудно за хората в България, но почти всички художници в Англия също имат и някаква втора професия и не се занимават само с изкуство. Много са редки случаите, които единици са, нали, които са станали много известни художници и се занимават и с други неща. Аз също преподавам изкуство за деца. Имам две арт групи с деца от 5 до 12 години, където сътворяваме прекрасни неща. Тая година решихме да рисуваме портрет на Фрида Кало. Като всички деца, беше много интересно, бяха изплашени от това, че ще трябва да нарисуват лицето на Фрида Кало. Те всички се справиха чудесно. Важното е, че те създадоха портрети. В тях е мексиканския дух на Фрида Кало. Излезоха прекрасни. Важен е процеса на работа и да вярваш в това, което правиш, най-вече да се забавляваш.
0: Ти от кога се занимаваш не само с детско изкуство, но и с отглеждане на деца? Нали? С това се занимаваш в Англия?
1: Да, аз също работя като така наречената maternity nurse. Давам съвети на млади майки как да кърмат, каква рутина да създадат на децата, за да може децата им от третия ден, в който те са родени. Много често там хората не знаят всъщност какво трябва да правят с децата им. Децата се раждат в болницата, дават се на родителите и те се чудят какво да правя сега с това дете. В такъв случай, нали, хората се обаждат и аз им казвам какво трябва да правят с детето, за да може детето да се чувства добре, спокойно, щастливо, да се създаде една рутина, където те на третия месец вече да започнат да спят от 10 часа до 7 сутринта.
0: Това знание е личен опит или се придобива чрез някакво образование там?
1: Може, ако искаш да учиш в такъв курс, матърнати курс, аз направих такъв матърнати курс, но най-вече се самообучавах

0: и имам такава практика през дългите години.
1: Като художник участва ли си в изложби и къде?
0: Всяка година излагаме в Стенли Пикер Галери, в Дорич Хаус Музеум, в The Corner House и също в програмата Хаус.
1: Това са общи изложби или?
0: Да, това са общи изложби. Единствено самостоятелни изложби, които правя, ги правя в ателието на художниците в отворените студия.
1: В галерия М е първа самостоятелна изложба или?
0: Да, това е първа самостоятелна изложба. Преди години, когато живеех в България, имах една обща изложба с художниците от Благоевград в нашата галерия, но в България нямам самостоятелна изложба. Ами аз съм родена в Благоевград за 17 февруари 77 година, да, в Благоевград. Завършила съм Югозападния университет, културология и след това завърших за начална и предучилищна педагогика. Направих магистратура и след това бях много млада, около 20 годишна, когато реших, че искам да замина извън България, за да потърся щастието на друго място. Заминах за една година в Германия, в Берлин живях една година. Там тъкмо бях приета в един университет, в Потсдамския университет, но аз реших, че няма да следвам, ще отида да живея в Испания, защото хората и културата ми по-харесват в Испания. Там живях около 7-8 години, занимавах се с деца. Моето изкуство също е много вдъхновено от испанската култура. Цветовете ми, защото Испания е една страна на цветове и на много смесени култури също. Там живях около 7-8 години, занимавах се с деца. И след това заминах за Англия. Преди 13-14 години. В Лондон живея, в Кингстън.

0: Кралския квартал в Лондон. Има три кралски квартала. Единият е Челси, другият е Кенсингтън и третият е Кингстън. Кралските квартали са кварталите, в които са коренувани различни крале в Англия и имат едно по-специално значение в Лондон.
1: Там не е ли скъп, много скъп живот?
0: Да, в Лондон живота е скъп, но и тук не е евтин. Тук е доста скъпо в последно време. На мен ми харесва живота там. И за сега оставам там. Ще видим за бъдеще.
1: Имаш си работа? Доста?
0: Да, имам работа и с децата, и с изкуството, и с уроците. Всеки работи на по 2-3 работи, деца казва.
1: Имаш идея да напишеш една книга, как да поставяме детето на гърне. Това беше така отдавнашна мечта. Да я реализираш ли?
0: Още не съм я реализирала, трябва да я реализирам. Не съм сигурна, че тук има такава книга.
1: Да, няма.
0: Няма ли?
1: Не, няма.
0: Трябва да я направя, да.
1: Тя ще бъде илюстрирана с твои рисунки, нали?
0: Да, с мои рисунки.
1: Показвала съм и твои рисунки. Те бяха предимно посветени на деца. А какво в детето те провокира да направиш за него като съдържание?
0: Аз започнах всъщност с детските картини. Реших да нарисувам една-две картини за стаята на моята дъщеря. Като тая една-две картини се превърна в една колекция от 50 картини, които аз изрисувах в нейната стая. Всички ние сме вдъхновени от приказките на Малкия принц. Тогава аз реших да направя приказките на малката принцеса, защото имам дъщеря. Тя е една малка руса кукла с синьо-зелени очи. Така че фантазията е много важна. Фантазията е вид мечта. Един човек, който няма мечти, няма нищо, нали? Ние, за да осъществим една наша идея, трябва да имаме една мечта и да вървим по пътя ѝ. Така че реших да развия малко нейното въображение. Оттам започнах да рисувам едни луни, едни момиченца, които ходят върху облаци, едни принцеси, които имат едни рокли като клетки, които летат в едно синьо небе. Изведнъж нещата станаха малко по-сюрреалистични и тръгнаха малко по-насериозно. И тогава всъщност реших да почна да правя картини за възрастни, но без да изпускам мечтата, която е в тях.
1: И сега предлагаш картини за възрастни или и за деца?
0: Сега предлагам картини за възрастни и за деца, но тези, които съм донесла тук, са предимно картини за възрастни.
1: Ана Топалова от Благоевград за своята първа самостоятелна изложба в галерия Еме «Синьо лято».

0: 20 часа, емисия новини. Румъния може да задейства член 4 от Северноатлантическия договор заради всекидневното нарушаване на въздушното и пространство от Русия, обяви външната министърка Оана Цойо. 3 руски дрона бяха свалени в петък, в събота и в неделя на румънска територия в близост до границата с Украина. С ракети от изтребители F-16. Всяка от тези ракети струва 400 000 долара. Руският посланик е бил привикан днес за втори пореден ден в външното министерство в Букурещ, за да му бъдат показани отломки от дрон тип Шахет и да бъде информиран, че един от дипломатите в ръководеното от него посолство е обявен за персона нон грата. Член 4 от Северноатлантическия договор гласи, че страните членки на НАТО се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че територията и политическата и независимост или сигурността и са застрашени. От създаването на Алианса през 1949 година член 4 е бил задействан 7 пъти. При последния от тях през февруари 2022 година България, Румъния, Чехия, Словакия, Полша, Литва, Латвия и Естония поискаха консултации заради пълномащабното руско нахлуване в Украина. Британският премьер Анди Бърнам обеща непоколебима подкрепа от Обединеното кралство за Украина. Той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски във военноморската база в Портсмут, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Двамата лидери обсъдиха военното сътрудничество, особено що се отнесе до защитата на критична национална инфраструктура на Украина през зимата. Зеленски на практика е първият висок чуждестранен гост, прият от новия британски премьер на британска земя, и Бърнам каза, че това не е случайно, защото Лондон иска да засвидетелства на Киев безусловната си подкрепа във войната с Русия. Бърнам обяви споделянето на интелектуалната собственост за новата система за електронна война на Обединеното кралство Stone Cloak, което ще позволи на Украина да произвежда технологии.

0: в голям мащаб. По-рано Донни Стрит заявиха, че след разполагането си в Украина, технологията ще бъде вградена в следващото поколение далекобойни оръжия. Това ще включва Project Breakstop, правителствена програма за разработване на нискобюджетни крилати ракети. От своя страна Зеленски заяви, че Великобритания и Украина са изградили най-силните отношения в историята на двустранното сътрудничество. Той допълни, че ключовите приоритети на неговото посещение са противовъздушната отбрана, морската сигурност и съвместното производство на отбранителна техника, което укрепва и двете страни. Оценяваме високо, че винаги можем да разчитаме на принципни решения, лидерство и подкрепа от Великобритания, посочи Зеленски. Във военноморската база в Портсмут двамата се срещнаха с украински войници, обучаващи се в програмата Морски бриз, насочена към укрепване на бойните способности и операции по разминиране в Черно море. Подкрепата на Великобритания за Украина е постоянна след руската инвазия преди 4 години, а Лондон е отпуснал 25 милиарда паунда за финансиране на военните усилия на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В София премиерът Румен Радев се е срещнал днес с професор Михаил Барзор. Той е роден в столицата ни, израелски историк, писател и общественик. Правителствената пресслужба съобщава, че двамата са обсъдили възможностите за популяризиране на спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта през Втората световна война, включително чрез киното. Радев е подчертал значимия принос на професор Барзор за съхраняването и утвърждаването на историческата истина за този хуманен акт на България и недопускането на идеологеми и тенденциозни наративи да го изкривяват и принизяват. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да води курсове в Американския университет в Благоевград през следващата академична година. Кореспондентката ни Кети Тренчева информира.
2: От администрацията на Американския университет уточниха, че отказът да бъде част от преподавателския екип е на самия Андрей Гюров, който е заявил, че няма да преподава финансови дисциплини, за да не подвежда студентите, които биха се записали в курсовете му. Това макар и косвено потвърждава евентуалното участие на бившия служебен премиер в предстоящите през октомври президентски избори. Самият Гюров заяви преди дни, че все още не е взел окончателно решение дали ще бъде кандидат за президент, макар че получи подкрепата на Продължаваме промяната и Демократична България. Андрей Гюров напусна временно преподавателското си място в Американския университет в началото на годината, когато оглави служебното правителство. По време на церемонията по дипломирането на студентите в края на месец май, той беше сред гостите на тържеството. Андрей Гюров преподава в Американския университет от 2009 година. За новините Кети Тренчева.
1: Прогноза за времето от Красимир Ставев.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значително ще се задържи все още над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотрайно. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски в североизточните райони и по Черноморието, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На Свети Пантелеймон празнуват Пантелей, Добрин, Добрина, Панчо, Добри. Да ги поздравим, както и всички, които очакват в обичайния час вашите добри думи. Тук в студиото за доброто ви настроение се грижат звукорежисьора Моника Ангелова, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Ефир за приятели.
1: Честит рожден ден на Тони Димитрово от Радомир. С много обич я поздравява нейния внук Роберто, който много я обича и казва за нея, че е прекрасен човек и великолепна баба. Пожелава й да е здрава и щастлива. Поздравява я и нашият екип с пожелание за дълголетие и хубави мигове. За нея звучи песента «Носталгия по детството» в изпълнение на Георги Гоцев.

0: Ефир за приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се? Чувате ли ни? Тогава ще прочета предварително записан поздрав. Пламен Стамбулийски от село Бистрица Дупнишко поздравява съпругата си Радка Стамбулийска, поздравява и чичо си Панчо Стамбулийски, който днес има имен ден. За него е следващата песен.

0: Ефир за приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Слушаме ви, в ефир сте.
2: Може един поздрав.
1: Направете го, в ефир сте, да?
2: Да, в ефир съм.
1: Да.
2: Казвам се Асан Радемов.
1: Да.
2: Искам да поздравя всички овчари говедари.
1: Добре.
2: И така нататък. Мисля, че баеш Лилко да се обажи от чиирите, бе. Не има спомни.
1: Добре.
2: Я се скрия малко, че се това знае сел да потя на малко за това.
1: Добре, за тебе също ще звучи следващата песен. Благодаря ти.
2: Добре. Е, помоля, слушай, може по-нататък. Ако слушай,
1: ще ви... Да, ще...
2: Стига си ходил в Ресене, стига си шетъл.
1: Ами ако я и намерим, ще я пуснем.
2: Гърсе ги са докарал от най-хръстност и играем Еворо и всичко, поне на тепки, поне на тепки
1: да. Добре, благодаря ти, хубава вечер ти желаем. Още един слушател на другата линия, добър вечер.
3: Ало?
1: Да, слушаме ви.
3: Добър вечер, Станимир Гилемачев от Ивайлград. Искам да ви поздравя всички работещи в Радио Благоевград с днешния голям християнски празник, Свети Пантелеймон, Свети Семочисленици и Свети Климент Охридски. Също така и всички архиереи от Неврокопска епархия да са живи и здрави. Всичко добро!
1: Благодаря ви, вие също да сте жив и здрав. И още един поздрав. Честит рожден ден на нашия колега Илиян Лазаров, който отиде да търси реализация в чужбина.

0: година. Желаем му да бъде здрав, щастлив, успешен и да сбъдва мечтите си. И сега звъни пак 315. Добър вечер!
1: Добър вечер на любимото ми радио. На телефона Цветанка Терзийска. Поздравявам вашия екип и най-важно с водещата. Сега искам да поздравим едно момче от Ярлово.
0: Да? Как се казва?
1: Панайот. Панайот и брат му, кмета. Близнаците от Ярлово.
0: Добре, за тях. Благодаря. Ще звучи следващата песен, за тебе също, както и за твоя син Николай.

0: Ефир за приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Вечер, бъде викам в Гатъпса. Искам поздравим всички, които играят и пеят от българските хора. И по света също, които играят и пеят. Нищо, че са българи и всички музиканти, певици от Северна Македония.
1: Добре,
2: Митко.
1: Да.
2: Също вас и вашия екип.
1: Благодаря ти. Хубава вечер те желая и на теб. Още поздрави. Емката Маричин от Горни Коритен поздравява дъщеря си Надежда, съпругата си Милена, Кирчо и Емилия от село Еремия и им пожелава преди всичко здраве. А Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява групата от Германия, която се намира на Студения Чучур високо в планината. И сега звъни 315. Добър вечер!
3: Добър вечер!
1: Слушаме ви, в ефир сте!
3: Оля?
1: Кой поздравявате? В ефир сте?
3: Аз се казвам Ивета Андонова и искам да поздравя дядо ми Георги.
1: Да.
3: Който в момента е на хижа Гоце Делчев.
1: Добре, надявам се да те чул. За него ще звучи следващата песен. Добре.

0: Ефир за приятели.
1: Честит рожден ден на Юлия Иванова от Благоевград. Здраве, жизненост, радост в семейството, избъднати мечти и желаят близки и приятели.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.
2: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Пиринско злато.
9: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
8: По Радио Благоевград.
10: Радио Благоевград.

0: Дефин за приятели.
1: Честит рожден ден на Анатоли Костов от Кюстендил. Здраве и много успехи в търсене на истинската реализация му желаят колегите от Благоевград. Следващата песен е специален поздрав и за Асан Адемов от Чирите, както и за Лилко и тяхната компания. За тях звучи песента «Мелнешката мома» на Радостина Паньова.

0: Ефир за приятели.
1: На телефона имаме слушател от Червен брег. Добър вечер. Чувате ли ме?
2: Добър ден.
1: Да, в ефир сте. Кажете за кой поздрава ви.
2: Обажда се Тодорка и Васил Петин от Червен брег.
1: Да.
2: Поздравяваме Грета Георгиева от Блажево и Теменушка Банчева. И нейния брат,
1: да,
2: Иван Бачев, като им пожелаваме вече най-вече здраве. И че ги чакам на гости на 2 август, че Тодорка има рожден ден.
1: Добре, да сте жива и здрава. Благодаря ви.
2: Айде, мерси.
1: За вас също ще звучи следващата песен. Благодаря ви за активното участие и тази вечер в предаването Ефир за приятели. Звукорежисьора Моника Ангелова, музикалният редактор Милко Бушнаков и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 27 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани на интернет сайта на БНБ. Общото задължаване от началото на годината до момента с тази емисия става 4 милиарда и 10 милиона евро, информира репортерът Марта Младенова.
2: Емисията от 5 годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Средно претеглената доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата досега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в обем от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник. Една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерния дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
1: Засилена е охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Затова съобщи прес-службата на правителството след заседание на съвета за сигурността при премиера Румен Радев. Общото мнение на министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военно-въздушните сили и на главния секретар на МВР е, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват да пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил на днешната си пресконференция серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за Безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизявала до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България. Русия остава най-значимата потенциална външна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за 2025 година. А в годишния доклад на ДАНС за 2025 се отбелязва висока активност на чужди специални служби в страната ни. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външно-политическите позиции на България. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия днес се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжения в Ярославал и Удмуртия от едната страна, а от другата складове за гориво и смазочни материали на пристанищата в Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. В Близкия изток американските и иранските удари и контраудари са спрени вече от близо 3 денонощия. Но Саудитска Арабия и Йордания са били обстрелвани днес с дронове от проирански групировки в Ирак. Дронови удари е имало и срещу ирански кюрди в иракски Кюрдистан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви тази вечер, че щял да пита руския президент Владимир Путин дали наистина помага на Техеран с разузнавателна информация за американските военни обекти в Близкия изток. Тръмп твърди, че в момента били в ход преговори с Иран, нещо, което от Техеран по-рано днес отрекоха категорично. Тежко происшествие с автобус от градски транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе след обед. Катастрофата стана малко преди 14 часа на моста над площада на авиацията. Автобус по линия 204, който е пътувал в посока Овов мост, е преминал през разделителната мантинела, навлязал е в насрещното платно и е спрял след удар в бетонната преграда на моста. По чудо не е имало сблъсък с друго превозно средство. При катастрофата пострадаха 4 души, които вече са на домашно лечение. Ето какво каза изпълняващия длъжността директор на СДВР Николай Пелтеков.
3: На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. Не е от най-новите, които се ползват в столичен градски транспорт. Документите може да покажат, че всичко е зарядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е зарядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
1: Малко преди 17 часа и 30 минути столичната община съобщи, че движението по Цариградско шосе е възстановено напълно и в двете посоки, а катастрофираният автобус е бил изтеглен от мястото на катастрофата. Една от основните версии за причината е техническа неизправност. От столичния автотранспорт съобщиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед преди 6 дни, а последното му техническо обслужване е било на 25 юни. Георги Димитров представя спортните новини.
4: Добър вечер. Отборът на Лудогорец надигра с 2 на 0 състава на Дунав като гост в Русе в мач от втория кръг на футболното ни първенство. От 21 часа и 15 минути в София започва срещата между съставите на ЦСКА и Ботев Пловдив. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Френският нападател на септември София Бертран Фурие бе продаден на руския футболен клуб Урал Екатеринбург. 28-годишният Фурие е юноша на Марсилия, а е играл, а за септември записа 68 мача, в които отбеляза 20 гола. Директорът на женският и девическия футбол в Лудогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro лиценз. С него тя може да бъде треньор на отбор от първа лига или мъжки национален отбор по футбол, което я превръща в първата жена в България с тази възможност. Григор Димитров се изкачи с 2 позиции в световната ранглиста по тенис и вече е на 140-та. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби 2 позиции и вече 188. Лия Каратанчева се изкачи с 12.

0: места. До 376-то, а Денислава Гушкова прогресира с 29 позиции и вече е 419-та в света. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус.
1: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 29 Пловди, Хасково, Елхово и Силистра. В София в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко е до средното за месеца, утре ще се повиши. През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде слънчево, след обяд на източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 103,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Аларма Югозапад.
1: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
2: И на вълните на Радио Благоевград.
3: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
6: Очаквайте.
7: В утрото на 28 юли търсим добрите информационни посоки на деня. Как ще бъде решен проблемът с водоснабдяването в квартал Кремиковци в Гърмен? Ще успее ли да излезе по-силна за местните избори общинската организация на ГЕРБ в Благоевград? Трябва ли да бъдат забранени социалните мрежи?

0: за децата у нас. Отговорите на тези и още въпроси във вторник сутринта. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Представяме ви.
3: Всеки делничен ден.
4: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви по повод заплахите от Иран към страната му, че режимът в Техеран участва отдавна в пълномасштабната руска война и изрази надежда да не се засилва това участие. Киев и конкретно Зеленски от два дни са обект на нападки от иранското външно министерство, защото украински дрон поразил в събота сутринта ирански търговски кораб в Каспийско море. Тогава, без да уточнява, че е ударен такъв плавателен съд, Зеленски съобщи, че се пресечени доставки на военно оборудване за Русия. Трябва да сме внимателни и не бива да се отваря нов фронт, каза Зеленски в интервю за британския телевизионен канал Sky News. Но нека бъдем честни, иранците и севернокорейците вече ни нападнаха, трябва да сме подготвени за всичко. Зеленски уточни, че има предвид доставките на дронове, ракети и снаряди на Русия, както и на войници от страна на Северна Корея. Руският президент Владимир Путин издал указ за увеличаване на числеността на въоръжените сили на Руската федерация, съобщава ТАСС. Щатно от 1 август те ще наброяват малко над 2 милиона и 420 хиляди души, от които военнослужащите ще са 1 милион 535 хиляди. Увеличението на броя на военнослужащите е с 25 хиляди души. В Великобритания управляващата лейбористка партия е станала по-популярна след смяната на Кир Стармър с Анди Бърнъм на премиерския пост и дори се изравнила по рейтинг с реформирия Обединеното кралство на Найджел Фарадж. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Проучване, проведено от агенция YouGov по поръчка на Sky News и Вестник Таймс, показва, че партията на правителството се изравнила с партията на Найджел Фарадж. Реформаторите доминират общественото мнение през по-голямата част от този парламент. Последните резултати идват след като лейбористската партия получи лек тласък, след като Бърнъм дойде на власт, а партията на Фарадж отбелязва спад в одобрението. Това е първи път, когато лейбористската партия е на позиция като подкрепа, сравнима с реформирай Обединеното кралство от 14 април 2025 година насам. Лейбористите и реформаторите сега имат по 22% подкрепа, но прави впечатление, че консерваторите изостават само на един пункт след тях. Първият коментар на Анди Бърнъм беше, че не се увлича по анкети, предполагащи ръст на подкрепата за правителството, откакто той пое властта. Той отбеляза единствено, че се радва, че е направил нещо като поставяне на начало за по-добра връзка с хората, което може да им върне вярата и надеждата. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Нови случаи на заразени с салмонела след консумация на пирешко месо са установени в Централна и в Северна Гърция, информира кореспондентката ни Катя Пеева.
3: След 30 случая на хранително отравяне в град Ламия, а след това и в град Козани, днес властите съобщават за 9 пациенти, приети в болницата в Атина със същите симптоми. След първите случаи започна лабораторно изследване на всички партиди с пилешко месо в магазините в Ламия, като беше установена партида на конкретен търговец. Сега се оказва, че не е заразена само

0: една партида. Санитарната служба проверява птицефермите, откъдето са получени първите пратки до магазините. Властите предупреждават преди всичко да се ограничи консумацията на пилешко месо, докато не се открият всички източници на бактерията. Препоръчва се пилешкото месо да се консумира само добре измито и сварено. Лекарите уточняват, че инфекцията от салмонела от пилешко месо се причинява от консумация на сурово или недопечено месо. При симптоми от висока температура и силни стомашни болки незабавно потърсете лекарска помощ. От Гърция, Катя Пеева.
1: Румънските власти обявиха, че утре сутринта ще спрат превантивно първия от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черновода, за да избегнат повреди по системата му за охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В съобщение на Румънското министерство на енергетиката се посочва, че заради сушата в Европа нивото на реката не е било толкова ниско от 3 десетилетия. Прогноза за времето от Христо Христов.
2: През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре ще бъде слънчево, след обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Максимални температури между 30 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Меви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. Предаването представяме ви. Чухме песента «Байлямос» от испанския певец Енрике Иглесиас. Енрике става известен съвсем млад с албум на испански език «Енрике Иглесиас» 1995 година. Този албум е изключително успешен и му спечелва награда Грами за най-добър испански изпълнител. По-късно продължава кариерата си с албумите «Вивир» от 1997 година, който му спечелва номинация за American Music Award, «Козас де Лемор» от 1998 и с заглавие на английски «Ерике» от 1999 година, «Escape» от 2001 година и «Кисас» от 2002 година. През 2003 година издава поредния си англоязичен албум, озаглавен 7, с което показва, че това е седмият му пореден албум. Слушаме Amigo Vulnerable, Be With You и Ring My Bells от Enrique Iglesias. Приятно слушане!

0: Представяме ви. В предаването Представяме ви продължаваме с испанския певец Енрике Иглесиас. През 2004 година той издава албума Bailemos Great Hits. По-късно, след кратка пауза от 3 години, в които Енрике твори, издава поредния си албум Insomniac. През 2008 година издава албума Uno 9508, най-добър албум на испански и е петият номер едно испаноязичен албум на звездата. В него са включени както хитове от предишните му албуми, така и песни, написани специално за този албум. Печели много награди и неведнъж достига първи места в музикалните класации. Участва в концерт за кампанията Да спасим света. Слушаме хитовете Hero, Escape и Love to See You Cry от Енрике Иглесиас.
1: Would you dance

0: ви.
1: В предаването представяме ви продължаваме с колумбийската поп и рок певица с специфичен глас и характерно звучение Шакира. В началото на кариерата си пее само на испански език и е популярна в Латинска Америка и Испания, по-късно издава и песни на английски език. Има над 50 милиона продадени албума. През 1995 година Шакира създава песента «Donde estás corazón», като се завръща към музикалната си кариера и издава албума «Pies de Escalazón», който включва песента и допринася най-после за желания успех на изпълнителката. Слушаме хитовете на Шакира «Hips Don't Lie», «La Tortura» и «We Never, We Ever». No fighting. Shake your

0: ви.
1: До края на предаването представяме ви продължаваме с колумбийската поп и рок певица с специфичен глас Шакира. Албумът е наречен We Are The Thieves, постига небивал успех, като всички го определят за най-добрата реализация на Шакира. Най-значимите и най-успешните изпълнения от албума са Inevitable и световният хит Oya Sasi. Съчетанието на рок и латино ритми в този албум го правят много популярен по цял свят. Шакира решава да се насочи към англоговорещия пазар и започва да пише албума Laundry Service, който все пак съдържа и няколко песни на испански, като албумът отново постига огромен успех. Сингълът We Never, We Ever, включен в албума, го изстрелва до челните места в топ класациите за 2002 година. Популярността на Шакира нараства, за това допринася и ефектната хореография на сценичните и танци с многобройни чувствени движения. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с хитове от Шакира. Аз съм Милко Бошнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и три часа, емисия новини. Годишен мъж от Велики Преслав е поставил абсолютен антирекорд за шофиране в пияно състояние. Той е бил заловен от полицията с над 5 промила алкохол в кръвта, според показанията на дрегера. И то още в сутрешните часове, предава Здравка Йорданова от Радио Шумен.
2: Високата скорост накарала пътните полицаи да спрат микробуса към 10 часа в петък на булевард Кирил и Методи във Велики Преслав. Шофьорът слязал, олюлявайки се от колата, но не отказал теста с дрегера. Водачът лъхал на алкохол, каза инспектор Мирослав Василев.
3: Спрели са го за проверка, като към проверката им се стори уче се държи неадекватно, съответно мирише на алкохол. Водача се държеше, смея да кажа, адекватно за показанието на дрегера.
2: Шокиращото е, че заедно с него в микробуса имало и двама пътници. Според полицията, шофьорът не упражнява търговска дейност, а книжката му е отнемана два пъти за същото нарушение. През почивните дни по пътищата на Шумен е имало интензивни проверки, каза главен инспектор Веселин Георгиев, началник на пътната полиция.
4: В хода на тези проверки бяха съставени 302 глоби с фиши и 32 акта за различни нарушения от страна на водачите.
2: За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
1: Областната дирекция на МВР в Кюстендил е с нов директор. Старши комисар Васил Йоцов поема временно пост. Той беше представен в дирекцията от изпълняващи длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов, предава нашият кореспондент Кирил Фалин.
5: Васил Йоцов е служител в системата на МВР от 1999 година, заемал е различни изпълнителски управленски позиции. Заеманата до днес позиция от него е началник група оперативно издирвателна дейност към регионалната гранична дирекция Драгоман. Йоцов беше началник на полицията в Дуплица през 2021 година, преди това е бил началник на полицейски участък в Сапарева баня, откъдето е родом. Коментира се, че е излязал в пенсия, но продължил да работи в гранична полиция. До сега директор на областната дирекция, старши комисар Райчо Мерски, се връща на заеманата от него позиция в сектор криминална полиция към дирекцията. Той пожела успех на новия шеф и изрази удовлетворение от постигнатите резултати през изминалите 5 месеца, през които ръководеше дирекцията. Омерски подчерта, че към момента областната дирекция на МВР Кюстендил се нарежда на четвърто място в страната по разкриваемост на регистрираните престъпления. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Университетът за национално и световно стопанство обяви допълнителен прием за попълване на свободни места в някои специалности за новата учебна година. Репортерът Андрей Борисов информира.
6: Допълнителният прием се отнася за платената форма на обучение в желана специалност за степен бакалавър, без специалностите право и медии и журналистика и за държавна поръчка в редовна форма на обучение за специалности от професионални направления икономика и администрация и управление. Кандидатите, които вече са участвали в класиранията, но не са приети, могат да влязат в личния си профил и да изберат специалност от обявените свободни места. В допълнителния прием могат да участват и кандидатите, студенти, които до момента не са подавали документи за участие в класирания в университета. Документи се подават онлайн или в Центъра за прием на документи в УНСС София или в Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково. За новините Андрей Борисов.
1: С тържествен ритуал и полагане на венци и цветя пред паметника в двора на Духовно-просветния център Свети Архангел Михаил във Варна, беше отбелязана 148-та годишнина от освобождението на града. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
7: Артисти от Варненския театър припомниха

0: събитията от преди 148 години.
1: Въпреки че договорът от Сан Стефано бил подписан, въпреки че в него ви било упоменато, че Шуменската и Варненската крепости трябва да бъдат освободени от турските гарнизони, двата града останали в османски ръце. Решенията на договора трябвало да се обсъдят и узаконят от Международен конгрес на великите европейски държави. Едва на петото заседание на Берлинския конгрес през юни 1878 година, след като Бисмарк подкрепил руската позиция, Турция се съгласила да започне преговорите за изтегляне от Варна.
0: Иконом Георги Стоименов, предстоятел на храма Свети Архангел Михаил, в чийто двор се провежда тържественото събитие, припомни колко е важна свободата за всеки човек.
2: Свободата да се учим, свободата да вярваме, свободата да обичаме. Ето това имаме 148 години във Варна. Ние като последователи на онези хора, които са довели до сега, да можем ние спокойно да се поздравим на български език, да изповядваме спокойно вярата, кой каквато носи. Сме им длъжни и сме задължени да продължаваме тяхното дело.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Синоптична прогноза от Христо Христов.
4: През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре ще бъде слънчево, след обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Максимални температури между 30 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
2: Драги слушатели, здравейте! Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов, а днешното предаване съдържа бъдещи фестивали и премиера, поне за Радио Благоевград, на една нова пиеса на нашия приятел Александър Лугозаров. Преди това обаче, нека напомня, че тази седмица ще се проведе лятното издание на иначе есенния Пловдивски джаз фестивал, и то с участието на легенди, като в края на седмицата на 31-ви Янгър Барек и Трилог Гурту, и утре на 28 юли, вторник вечер, Тигран Хамасян, големия арменски пианист, с чието творчество свързваме въобще модерното звучение на арменския джаз днес. Тигран Хамасян е роден в Гюмри, Армения през 1987 година. В България го слушахме още като съвсем млад, преди 20 години, и то в първо студио на Националното радио с Теодоси Спасов. Тогава 19-годишният виртуоз си беше избрал, след като е бил попитан с кой български музикант иска да посвири нещо, и Теодоси Спасов освен на кавал свири и на тромпет, може да

намерите този легендарен запис в YouTube, качен от Бинар преди много-много години. И през следващите 20 години, както знаете, световната кариера на Тигран Хамасян се разви изключително шеметно и постъпателно, чак до днес, до актуалния му албум «Манифест», който съдържа множество пиеси в различна посока, един огромен пъзел на съвременната музика, в който можем да разпознаем и влиянията от Чик Кария, и арменския фолклор, дори съвсем буквално в пеенето, и прогресив рока, ако щете, и въобще класиката за пиано джаз трио. Този албум е и своеобразно продължение на концептуалния албум, който Тигран Хамасян издаде една година по-рано. Това е The Bird of a Thousand Voices, вдъхновен от старата арменска приказка, в която героят пътува към невиждани светове, за да намери и върне митична птица, чието хиляди различни песни ще събудят отново хората и ще донесат хармония на света. Та, ако се намирате утре в не толкова далечния Пловдив, някъде около лятно кино Орфей, някъде около 21 часа, не пропускайте този концерт. Освен, че насърчаваме всички, които се намират и в Благоевград, и в Асеновград, и в София, и някъде в северните части на страната, които не са чак толкова далечни, да вземат да дойдат, защото не всеки ден е Великден и не всеки ден ни идва такъв интересен артист. Слушаме пиесата «Манифест» на Тигран Хамасян и после влизаме в студиото пък с Александър Логозаров, за да си поговорим за тяхното предстоящо турне на една от групите му Noise Linguistics с Михаил Иванов и в този случай Стив Хамилтън и Христо Йоцов, и за една съвсем нова пиеса, записана заедно и то по съвсем друг начин с Стефан Горанов. А пък в края на предаването ще отидем с един пловдивски и световен артист на Северното Черноморие, но до тогава има още време. Сега «Манифест» и Тигран Хамасян.

0: И уважаеми слушатели, сега имам един гост, с когото много отдавна не сме се виждали в това студио, но това не означава, че не го слушаме. Ние го слушаме непрекъснато и то с всякакви групи и във всякакви формати. Това е Александър Лагозаров, китаристът Александър Лагозаров, който е тук, за да представи едно ново произведение. Мен много ме зарадва това ново произведение, но сега ще почакаме малко за него, защото някои сега се включват. Трябва да ги настроим в какво влизаме и все пак да дадем и малко контекст. Започваме от по-ранното творчество и отиваме към съвсем новото. По-ранното, тук съм си избрал да чуем Not Yet от първия албум на Noise Linguistics. Защо ли? Защото Noise Linguistics отново имат кратко лятно турне, отново в интересен състав.
1: Да. Чудя се откъде да почнеш, защото обяви и премина през
0: някакви неща. От това, че Христо Яцов свири за първи път
1: да,
0: с вас.
1: Всъщност не е съвсем за първ път. Обаче в този вариант и подбор на хора, да. С Христо сме свирили един път

0: по-ранното си проявление Noise Linguistics.
1: То и в записите.
0: И в записите. Сега по същество, реално Noise Linguistics основно движеща сила
1: човека,
0: е
1: Мишо.
0: Мишо, да. Обаче Михаил Иванов е така истинския двигател и аз обикновено също съм винаги там.
1: Вие сте двамата човека, без които не може да е група.
0: Така, де-факто, за да се казва така самото усиране, но в годините е имало много гости. И в албумите, и на живо. Сега с Христо не сме записвали музика в интерес на истината до сега. Може би предстои в негов друг проект Живот и здраве. Но последното нещо, което записахме с Noise Linguistics е с пианиста Стив Хамилтън.
1: Който е част от този квартет за това лято.
0: Така че да, с него ще свирим и решихме да поканим Христо за тези дати.
1: Можем ли да кажем, че това са, не сега питам, защото не знам, това са с Стив Хамилтън още по-нови записи от записите, които са с Кристиан Крайничан?
0: Те се случиха в един и същи албум.
1: Реших да не сте записвали още неща с Стив.
0: Стив свири, може би, 50% от албума, ако не се лъжа, грубо някъде. И всъщност там пък този албум в основата сме всъщност трио вече с Кристиан. Но някои пиеси са с Стив.
1: Да не, това имах преди. Да. Дали след албума с...
0: Не, нямаме...
1: Него нямате съвсем ново трио.
0: Не, ново записана музика не нямаме с него. Стив. Това е от същия... От същия албум и основно ще свирим пиеси от там. Разбира се, някои от вече по-предишния, който вече не знам на колко години стана албум. Имаме два, реално, така че...
1: Аз и двата... Обичам да ги пускам по радиото и само да кажем, че вие сте през август и сега,
0: да,
1: последващата седмица.
0: 6, 7 и 8, ако не се
1: върши. Джезерец беше едното място.
0: Джезерец на Езерец. Отвора, да. Всъщност 7, така. 7, 8 и 9, значи 7, първо сме в Велико Търново.
1: На лятната сцена, която...
0: Да, на лятната сцена, там до художествената галерия.
1: Това са хората от Мелон, които правят лятна програма, да, всъщност. Да,
0: точно така. На 8 сме в Джазерец, в Езерец. И на 9 сме във Варна, Ментол.
1: Да. Силен сезон беше за тебе. Аз така, като ти гледам Фейсбук постовете, разни типове турнета имаше, с разни формати.
0: Не мога да преценя дали е по-силен от обикновено или... Да, ранната пролет имахме малко така пътуване. Си спомням, в Македония ходихме последно с Арнал Гаруфе, неговия проект. Не бях свирил в Скопие, пък там веднага сетих за тебе, като отидохме.
1: Но пък си свирил отдавна на Прилепския джаз фестивал.
0: Да, даже не чак толкова отдавна.
1: Преди 3-4 години.
0: Да, по някакъв начин всеки път ходим там, се сещам за тебе, защото ти си...
1: Пропагандаторът на тая музика,
0: да,
1: там.
0: Точно така.
1: Добре, нека сега да чуем Not Yet, защото все още няма да чуем новото парче Слънчогледи. Ще го чуем след малко. Сега слушаме Not Yet, което е едно по-старо парче, което ти си писал.
0: Да.
1: Та сега, като говорим за Noise Linguistics и за това, че Мишо е основният двигател, все пак на едни много особени места ти си основният двигател.
0: Не, аз говоря чисто като инициатор и
1: концептуалист,
0: да, което е много важно, тъй като без тази функция ние сме просто, повече случаи, музикантите някакви свободни.
1: Да, но за тази група избираш кои твои пиеси да предложиш.
0: Разбира се, защото аз искам да се впиша в общото усещане и да, избирам ги съвсем тенденциозно, но най-вече защото Мишо задава някаква посока и това за мен го избистря, нали?
1: Отправяме се в тая посока, очаквайки след малко да чуем и нещо съвсем-съвсем ново.

Александър Лугозаров, специален гост в Аларма. И сега идваме тук по същество. Лятото си е лято, пътуванията с групи са си пътувания с групи.

0: Но тук се появява и ново творчество, вече на месец и нещо. Една пиеса, която се казва Sunflowers. В нея участват двама души. Аз чувам сякаш повече китари, въпреки че втория човек не е китарист, свири на барабани.
1: Всъщност, двама души сме работили върху него. Основно всеки с повече от една функция. Другият човек е Стефан Горанов.
0: Който е част от други групи, с които ти свириш
1: също. Да, и също, нали, вероятно, асоциирам повече с това, че свири барабани, тъй като основно това прави на сцена. Но Стефан, така да кажа, има експертиза, поне за мен, в други сфери също. Той с звукообработка се занимава. Също преди години много се запали по синтезатори, въобще е такъв звук и манипулация.
0: Даже има цели албуми, такива
1: да,
0: негови.
1: Да, и истината е, че, нали, поводът, защото винаги има някакъв повод за да тръгне нещо на някъде, беше това, че музикатор, на които съм благодарен за тази подкрепа, пуснаха
0: годишната програма.
1: Така, програма, да. Да, общата програмата има, поне за този стил може да направиш парче. Преди можеше и по-дълги неща да се правят, но когато става просто за парче, аз реших, окей, значи нека да е тогава нещо концептуално, поне за мен, нали, и различно, ако може, тъй като просто на нас самите ще ни е по-интересно да бъде нещо, което е малко, може би извън съвсем комфортната зона, което, какво ще рече, ние обикновено свирим акустична музика. Нали?
0: Докато и сега се чувствате комфортно навсякъде.
1: Да, но това е някакъв процес, който на мен винаги ми би бил интересен да се задълбая. Аз имах преди, по време на COVID, с друг колега и приятел Павел Тързиски, направихме един албум така, който беше с доста студийна работа.
0: Ама после го слушахме и на живо.
1: Да, но истината е, че тогава искахме, не искахме, имахме твърде много време свободно и можехме да прекарваме часове в студиото и да експериментираме неща. Тоест, обикновено ние сме свикнали да правим нещата бързо, в спонтанно.
0: Да се раждат на репетиция.
1: И да, този процес студийния също може да бъде много интересен. Там има множество проби. Да пробваме така, да пробваме този звук, да пробваме с, нали, малко в продуцентска посока. Просто е времеемък. Но с Стефан си решихме да подходим по-скоро така в този случай. Той случай не свири барабаните, но е изцяло аранжирал и подредил целия. Тоест, работил е с семпли, целия дръмтрак. Композицията е моя. Но също саунд дизайна той работи основно върху него. Аз там помагах в някакви аспекти. Микс мастер също той е правил. Но така, развитието на композицията, доста от моментите сме ги мислили заедно. И понеже е китарно парче в главата ми...
0: То си е рок-н-рол направо, нека си
1: окажа. Да, има го. Това също, това парче се роди преди страшно много време. И дори официално е излизало в едно мое EP с сол-китара, казва се Vacant Stare. Там е в тотално различно, не е в ритъм, не е в темпо, такова седи едно разлято. И преди време ми дойде идеята, че всъщност искам да

0: да се сритам това парче. До тогава не си го представях, нали, че може да бъде с пулс. Така, доста се измени, но си е в моята глава китарно парче. Просто не исках да бъде типичния сапорт отзад като инструменти, който аз харесвам иначе. Така че доста електронно се получи. Малко за тази посока ме вдъхновяват и мен и два албума на Джеф Бек от ранните 90-те години, където той прави такива неща. Буквално едно парче, което е като техно с китарни семпли. Но така да е. Та всъщност работихме така с Стефан, доста студийно едитиране, т.е. Това имах предвид под не нашата точно комфортна зона, но нещо, което всъщност ни стана все по-комфортно да правим и да ни харесва.
1: А после седнахте ли един ден да го свирите акустично само?
0: Ние сме го свирили акустично и естествено звучи различно. Въобще подхода ни е друг. Аз, когато седна в такава ситуация, не бих седнал и сега, в момента, след като вече парчето е факт, да копирам нещо от там. Просто едното си живее негов живот.
1: И отиваш нататък със същата душа на същото нещо.
0: Да, пиесата е, за мен е просто необходимата рамка да се прави музика. Нали, тя е тема с нали, форма и така нататък, но според музикантите и според случая ще се случат различни неща с нея. Най-общо казвам.
1: Защо Слънчо гледи?
0: Да ти кажа, не мога да си спомня много точно защо така окръстих и си признавам, че
1: Ван Гог няма нищо.
0: Е лесно, когато правиш инструментална музика, да правиш заглавие, защото не си обвързан с тематика. Така че, да, нещо така оптимистично ми беше прозвучало и знам, Слънчо гледите за мен е така и ми влияят, нали, както и повечето хора, разбира се, така, като гледаш дълги полета с Слънчо гледи, едно светло ти става. Така.
1: То носи някаква такава енергия, между другото, и това ще я те питам. Добре, вие сте си играли с него и акустично, нали, с китарата и с барабаните, но да. Представяш си го в някакъв друг вариант, да кажем, Стефан да излезе с някакви падове, да го свири на живо, а ти с вече получило пари.
0: Да. Това парче всъщност е свирано е на живо и в други формати и се е доказало, така, да кажа, че е гъвкаво. Тъй като самата рамка не е комплексна и не изисква нещо, но не е много заключваща, независимо какъв формат се свири. Така че то работи от дуо до... Също дори от соло китарата, като аз ти казах, не съм го правил. Така че би работило в доста интересни комбинации и вероятно му предстои... Тъй като обикновено аз имам напоследък го нося по разни проекти, малко почва да се изтърпва, но Христо Йоцо също иска да
1: го пробвате
0: да го пробваме с друг проект. Той го хареса. Не, в един негов нов проект, който тепърва сега ще развиваме, той го хареса и каза, аре да го свирим и тук. Така, и там звучи естествено съвсем различно, така че...
1: То въобще в джаза, нали, има такива едни произведения, които дори самия автор, не другите, които, дай Боже, да ги свират един ден след него, самия автор през цялото си 60 годишно творчество има 60 версии в различни групи, с текст, без текст, с различни инструменти.
0: Аз силно вярвам в това, че всеки трябва да даде своя глас на дадена композиция, т.е. това се дефинира най-много от хората, които участват и как те искат да го свират. Аз обичам, когато работя с някакви хора, аз обикновено вече знам какво да очаквам от тях. Не се опитвам да им казвам какво да правят, а ако го правят, то е в рамките на това, което знам, че те са буквално с малко думи биха ме разбрали и би тръгнал в някаква посока, така че всяка една версия звучи така и благодарение на това, че някой от участвалите в тази версия така е почувствал.
1: Знаеш ли, ти вече имаш такава група, между другото, тази група от много давно не съм я слушал на живо. Много не, от известно време не съм я слушал на живо. Ти вече имаш група, която се казва Space Cadillac.
0: Да.
1: Но ако нямаше такава група и ако това беше първото нещо, което слушах от тебе и някой ми беше казал името Space Cadillac, ще ти кажа, да, това е групата Space Cadillac. Много си отива, като си говорим за заглавие.
0: Това е някакси, определено е кандидат за една следваща стъпка в тази посока, но не знам кога ще се

0: това честно казано с... реално имам немалко материал за следващ албум.
1: Такъв в тая насока?
0: Ами да, който би сработил, нали, с този звук и с тази група, но ти знаеш обективно, нали, какво трябва да стане, за да се случи в... Парадоксално най-много музика излезе такава... Айде, не точно джазова, но въобще, нали, импровизационна, артистична и така нататък в COVID периода, тъй като тогава просто казаха, бе, дайте, какъв повод ни трябва, за да можем, нали, да не ги оставим тия хора, нали, без...
1: без музика?
0: Без нищо. И всъщност
1: тия идеи, които стоят от толкова дълго време.
0: Много програмите, стана доста лесно да се кандидат. И тогава излезе страшно много музика. А си спомням, че имаше хора, които така бяха много притеснени, дали просто няма да потънат такива ни средства у, нали, нашата гилдия, която явно не изглежда много работлива. Стана точно обратното.
1: Да, тогава имаше истински бум.
0: Аз лично тогава имах две различни програми, реално. В една и съща година, през един месец ми излязоха две авторски неща, което, нали, повече няма да се повтори. Но и тогава участвах и в много другите. Такива неща дават обикновено искрата, за да тръгне някакъв процес. Така че факта е, че ако се появи възможност за финансиране, ще се случи вероятно.
1: Да, да се надяваме, че такава скоро ще се появи. Аз съм абсолютно сигурен, че появили се. Ти вече ще имаш 5-6-7 композиции в тая насока, нахвърлени като скици, за да стане много бързо.
0: Те си живеят някъде вече по едни папки, така че има живот и здраве. Откъде да тръгнем?
1: А сега слушаме Sunflowers и много пъти ще я слушаме в това предаване. Чудесно парче за откриване на предаване, между другото, макар тук да не е в началото. Александър Лобозаров на гости в Аларма.
2: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на радио Благоевград.

0: Аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма Югозапад. Чухте премиерно за Радио Благоевград пиесата Sunflowers, Слънчогледи на Александър Лугозаров със специалното участие на Стефан Горанов. А сега отиваме на северо-исток към Северното Черноморие или по-точно село Езерец на благотворителния фестивал Сцената Езерец, който ще се проведе в първите дни, първия уикенд на месец август, т.е. в края на тази седмица. И един от артистите, които ще се представят там, тази година имаше две почетни участия на Аларма, едно в София и едно в Пловдив. Самият той е пловдивчанин, можем да кажем артист, стъпил в няколко изкуства. Ние го познаваме и от театъра, и от жонглирането на времето, а пък той е и професионален музикант, кларинетист, отскоро изявяващ се и с аналогови синтезатори и бас-кларинет. Дарио Табаков, известен с творческия си псевдоним и сценичното си амплуа Дарио Булгарио. Той имаше два концерта в рамките на Аларма Пънк Джаз тая година. Единият беше заедно с групата Моцо Моцо от Австрия. Те са фри джаз, а той пък свирише нещо като интерактивен ембиент, разхождайки се с бас-кларинета сред публиката. А другото му участие беше на пловдивското издание заедно с баските музиканти Амая Чакум, които също имат бас-кларинет в тяхната музика. И там беше по трип-хоп изданието на неговия проект Дарио Булгарио в неговия роден град. Сега, приготвил съм ви едно интервю с него, с което пък ще се опитаме да ви тласнем към сцената Езерец на 1 август, където той ще е хедлайнер от 23 часа вечерта. Нека чуем историята на Дарио Булгарио и как започва всичко в детските му години с музиката, за да стигне до тук.
1: Ами, всъщност всичко започва най-вероятно от както съм се родил. Помня, че родителите ми са ме отгледали с много любов и с много голям интерес са ми предоставили възможност да се докосна до музика и природа, след което започнах професионалната си кариера като музикант, т.е. с образование започнах още от втори клас на пиано да свиря, след това минах на кларинет към пети клас и така си завърших всъщност висшето образование с кларинет, класическа музика, но през годините имах интерес към различни жанрове. Всъщност съм свирил и доста на улицата, като уличен музикант. Свирил съм с много групи в България и в чужбина. И в момента правя различни музикални композиции с различни инструменти и идеи.
0: Но отделно от музиката, ние те познаваме и от жонглирането. Както се казва, и буквално, но и метафорично, жонглирането с реалности и различни изкуства.
1: Жонглирането с различни изкуства, да, наистина много пъти ме минавал този израз през главата. Аз вярвам, че изкуствата са стигнали до точка на преливане и те започват да се комбинират и да си взаимодействат много силно. И покрай музиката винаги съм намирал начини за по-голяма експресивност.

0: всъщност намерих способите на цирка като най-близки до това. И започнах да се занимавам с жонглиране, въртене на огньове, каране на колела на една гума, ходене на въже, като всички тези елементи съм съчетавал с музика.
1: Години по-късно, всъщност ти това го пренесе и на сцена движенчески.
0: Да, имам няколко сценични проекта, като един от тях е абсолютно солов моноспектакъл, в който има съвременни танци, жонглиране, циркови елементи, акробатика и разни такива. И всъщност се набляга вътре и на жива музика. Тоест съчетава този моноспектакъл няколко жанра, в които музиката всъщност е също доста на пиедестал.
1: Този концерт, който ти изнесе през февруари в рамките на Аларма, от толкова години се познаваме, но ето участваш чак на 18-та година, може би е мой пропуск, но също така и този проект е сравнително нов и той се развива, т.е. той се компресира, започва от 15 часов и стига до 42 минути примерно.
0: Да, проекта всъщност Дарио Българио е като псевдоним, който лепна на този проект като заглавие. Той дойде от чужбина, тъй като имаше хора там, които не знаеха дори къде се намира България, и аз в обясненията им разказвах, че съм Дарио от България, и накрая стигнахме до заключението, че Дарио Българио звучи така доста правдоподобно, тъй аз много харесвам българска музика. Този проект започнах да го развивам някъде по време на COVID, когато бях затворен, и както в себе си, така и в дома си, с многото музикални инструменти, които имам, започнах да експериментирам и се стигна до многочасово свирене, просто като безкрайност. След което го извадих на сцена пред публика няколко пъти и гледам да, когато правя самостоятелен проект, да има доста часово свирене, като съм ме правили с колегите ми, които ми помагат. 15 часов, 6 часов, 5 часов, 4 часов и един, който беше някъде също около 7-8, не сме го смятали напълно. Но така е, идеята ми е да опитам да направя 24-часово свирене на различни инструменти, евентуално с гост-музиканти.
1: Е, там ще трябва, защото все пак, освен това, ти свириш основно на духови инструменти, трябва да се диша в някакви моменти.
0: Да, духовите инструменти са ми наистина слабост и се опитвам по някакъв начин да съчетавам кларинет, бас-кларинет, напоследък се уча и на кавао, тромпет съм освоил до някаква степен и други разни такива духови.
1: Другото разно такова нещо, което не е духов инструмент, а е една голяма машина на сцената, сега ще я опишеш на нашите слушатели.
0: Голямата машина на сцената е плод на едно въображаемо музикално пътешествие, което преди години съм направил, гледайки клипчета в интернет. Това се казва модуларна система и е машина, която включва различни модови, които излъчват или обработват по аналогов път най-често видове звуци и видове вълни. Всъщност това е нещо като синтезатор. Само че е разпределен в различни модули и в него има много безкрайни възможности за експерименталност.
1: Дарио Табаков пред Аларма и Аларма Югозапад. Аз съм Цветан Цветанов. Днешното предаване завършва с документален запис от първото участие на Дарио на Аларма Пънк Джаз. С напомняне, че ако искате да чуете един съвсем различен от това, което чувате перформанс, защото всеки негов перформанс е изключително интересен и свързан с момента и с обстоятелствата. Понякога неговите концерти са 4 часови. Може да заповядате в 23 часа в събота вечер на сцената Езерец. Така завършва днешното издание на Аларма Югозапад. До следващия понеделник.

първите минути на 28 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото с акцентите. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Във Франция един от фронтовете на пожарите е само на 15 км от Бордо, а в Испания започва нова гореща вълна тази седмица. Тежко происшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе през изминалия ден. Лудогорец победи Дунав, а ЦСКА надигра Ботев в мачовете от този кръг народното футболно първенство. Следват подробности за тези и други новини. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа.

0: Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани на сайта на БНБ. Общото задлъжняване от началото на годината до момента с тази емисия става 4,01 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Емисията от 5 годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Среднопретеглената доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата до сега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в обем от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник, а една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерния дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
0: И още по темата, днес президентът Илиян Йотова ще приеме на Дондуков две представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат из петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, както и на военното летище Безмер. Затова съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета по сигурността при премиера Румен Радев на фона на критики, изразени през изминалия ден по време на пресконференция от говорители на външното министерство в Техеран. Темата допълва редакторът Деян Йотов.
2: Общото мнение на министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военновъздушните сили и на главния секретар на МВР, е, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очаква да пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за Безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизявала да са участник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България.
0: Русия остава най-значимата потенциална външна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за 2025 година. А в годишния доклад на ДАНС за 2025 година се отбелязва висока активност на чужди специални служби в България. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външнополитическите позиции на България. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи. Руският президент Владимир Путин е издал указ за увеличаване числеността на въоръжените сили на Руската федерация, съобщава агенция ТАСС. Щатно от 1 август войниците ще наброяват малко над 2 милиона 420 хиляди души. Увеличението на броя на военнослужащите е с 25 хиляди души. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия през изминалия ден се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжения в Ярославъл и Удмуртия от една страна, а от друга складове за гориво и смазочни материали на пристанищата Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. В Близкия изток, американските и иранските удари иранските удари и контраудари са спрени вече от близо 3 денонощия, но Саудитска Арабия и Йордания са били обстрелвани през изминалото денонощие с дронове от проирански групировки в Ирак. Дронови удари е имало и срещу ирански кюрди в иракски Кюрдистан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че снощи, че щял да пита руския президент Владимир Путин дали наистина помага на Техеран с разузнавателна информация за американските военни бази в Близкия изток.

0: Тръмп твърди, че в момента били в ход преговори с Иран, нещо, което от Техеран по-рано отрекоха категорично. А британският премиер Анди Бърнъм обеща непоколебима подкрепа от Обединеното кралство за Украина. Той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски във военноморската база в Портсмут, предава нашият кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
1: Двамата лидери обсъдиха военното сътрудничество, особено що се отнесе до защитата на критична национална инфраструктура на Украина през зимата. Зеленски на практика е първият висок чуждестранен гост, приет от новия британски премиер на британска земя, и Бърнъм каза, че това не е случайно, защото Лондон иска да засвидетелства на Киев безусловната си подкрепа във войната с Русия. Бърнъм обяви споделянето на интелектуалната собственост за новата система за електронна война на Обединеното кралство Stormcloak, което ще позволи на Украина да произвежда технологията в голям мащаб. По-рано Дони Стрит заявиха, че след разполагането си в Украина технологията ще бъде вградена в следващото поколение далекобойни оръжия. Това ще включва Project Breakstop, правителствена програма за разработване на нискобюджетни крилати ракети. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е само на 15 км.

0: град Бордо. Ветровете в района са отслабнали, а на места дори е преваряло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стели дим от пожарите, а хората твърдят, че усещането е като във военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронд, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньез.
1: Горският пожар в Жиронд е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподдържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
0: Думи на министъра на вътрешните работи на Франция, а представител на регионалните власти заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към Жиронд, ресурсите за борба с пожарите не достигат и може да се окаже, че дори в цялата страна няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. А в Испания през тази седмица започва четвъртата за това лято гореща вълна. Над 170 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради пожарите, предава нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: Националната метеорологична агенция обяви, че новата гореща вълна ще започне в сряда и ще продължи до неделя. Тя ще обхване цяла Испания, като температурите масово ще надхвърлят 36 градуса и ще достигнат над 40 в долините и в южната част на полуострова. Валежи не се очакват. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка отбеляза, че часовете до началото на горещата вълна ще бъдат изключително критични за работата на огнеборците. В Авила властите извършват оглед по въздух на целия периметър, включително районите близо до Мадрид и Кастилия-Ла-Манча. Правителството ще одобри кралски декрет закон, който ще позволи засегнатите от огненото бедствие да получат обезщетения, равни на заплатите им за периода, в който са били евакуирани или са били задължени да останат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Нови случаи на заразени с салмонела след консумация на пиреско месо са установени в Централна, а и в Северна Гърция, информира нашият кореспондент Катя Пеева.
3: След 30 случая на хранително отравяне в град Ламия, а след това и в град Козани, властите съобщават за 9 пациенти, приети в болницата в Атина, със същите симптоми. След първите случаи започна лабораторно изследване на всички партиди с пилешко месо в магазините в Ламия, като беше установена партида на конкретен търговец. Сега се оказва, че не е заразена само една партида. Санитарната служба проверява птицефермите, откъдето са получени първите пратки до магазините. Властите предупреждават преди всичко да се ограничи консумацията на пилешко месо, докато не се открият всички източници на бактерията. Лекарите уточняват, че инфекцията от салмонела от пилешко месо се причинява от консумация на сурово или недопечено месо. При симптоми от висока температура и силни стомашни болки незабавно потърсете лекарска помощ. От Гърция, Катя Пеева.
0: Тежко происшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе в следобеда на изминалия ден. Катастрофата стана малко преди 14 часа на моста над площада на авиацията. Автобус по линията 204, който е пътувал в посока Орлов мост, е преминал през разделителната мантинела, навлязал е в насрещното платно и е спрял след удар в бетонната преграда на моста. По чудо не е имал сблъсък с друго превозно средство, идващо от среща. При катастрофата пострадаха 4 души, които са вече на домашно лечение. Ето какво каза изпълняващия длъжността директор на СДВР Николай Пелтеков.
4: На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самия автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. Не е от най-новите, които се ползват в столичния градски транспорт. Документите може да покажат, че всичко е изрядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
0: Една от основните версии за причината на катастрофата е техническа неизправност, а от своя страна от столичен автотранспорт съобщиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед преди 6 дни, а последното му техническо обслужване е било на 25 юни. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Георги Димитров.
5: Резултати от втория кръг на футболното ни първенство. Дунав Лудогорец 0-2 и ЦСКА Ботев Пловдив 3-2. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен

Клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращият тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Френският нападател на септември София Бертран Фурие бе продаден на руския футболен клуб Урал Екатерининбург. 28-годишният Фурие е юноша на Марсилия, а за септември записа 68 мача, в които отбеляза 20 гола. Директорът на женския и девическия футбол в Лудогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация УЕФА Про лиценз. С него тя може да бъде треньор на отбор от първа лига или мъжкият на национален отбор по футбол, което я превръща в първата жена в България с тази възможност. Националът на Камерун Оливер Кандем ще пропусне заради контузия гостуването на Левски в Румъния на Университетия Крайова в среща реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят е в сряда от 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Старш треньорът на сините Хулио Веласкес няма да може да разчита още на оперирания преди седмица нападател Радослав Кирилов и защитника Стипе Воликич. Юношата на футболния Левски Андрей Нешев подписа първи професионален договор с сините до лятото на 2029 година. Нешев е на 17 години и през новия сезон ще играе с втория тим на Левски в Югозападната трета лига. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис в Самсун, Турция, след успех над италянеца Александър Бинда с 7 на 5 и 6 на 4. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече 140. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените

0: Елизара Янева загуби две позиции и е 188 в света. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Глушкова прогресира с 29 позиции и вече е 419-та. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус. Айзея Томпсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив. 22-годишният баскетболист за последно е играл в естонския Кейла Кулбет. Легендарният баскетболист Леброн Джеймс подписа договор за два сезона с тима на Филаделфия. 41-годишният американец е най-резултатният играч за всички времена в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада с отбелязаните до момента 43 440 точки.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Перник до 27 градуса в Пловдив. В София сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде слънчево, след обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунската равнина временно силен вятър от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-низки по Черноморието и в северо-источните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ето и някои актуални и предстоящи ограничения по републиканската пътна мрежа. В Бургаска област между село Граматиково и град Малко Търново е ограничено движението на автомобили над 3 тона поради невъзможност да бъде преместена аварирала асфалтополагаща машина. Участъкът е сигнализиран и обезопасен, а ограничението ще продължи до отстраняването на проблема с светлата част на започналия ден. В Софийска област ще бъдат подменени камери на тол системата по първокласния път между Нови Хан и София в интервала между 9 и 18 часа ще бъде ограничавано движението в лентата посока София, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. По магистрала Тракия се променя движението в два участъка. При 27-я километър ще бъде извършен авариен ремонт, предвиден да бъде извършен между 6:30 и 12:30 и ще се преминава само в активната лента. Изпреварващата лента ще бъде забранена и за преминаване в друг участък между 61 и 64 км в област Пазарджик при ограничение 90 км в час. Там е заради премахване на крайпътна растителност. И в края чуйте още веднъж водещите теми. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Днес президентът Илияна Йотова ще приеме представители на Продължаваме промяната, които искат от нея да наложи вето върху бюджета за тази година. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Във Франция един от фронтовете на пожарите вече е съвсем близо до Бордо, а в Испания започва нова.
3: bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Много отдавна в едно френско градче, наречено Шамони, разположено в сърцето на Алпите, съдбата не просто ще срещне двама души, а и ще направи така, че имената им да се помнят и до днес, 240 години по-късно. Единият се казвал Мишел Пакар. Той бил лекар, увличал се по ботаника, интересувал се от минерали. Другият, на име Жак Балма, бил скромен ловец на диви кози и търсач на полускъпоценни камъни. На 8 август 1786 година, без никакви въжета, без пикели, облечени в прости вълнени дрехи,

Само с прътове с заострени железни върхове в ръцете, или поне така разказва историята, те двамата правят първото успешно изкачване на връх Монблан. Така се поставя началото на съвременния алпинизъм. За върховете и хората, някога и днес, за психологията на неизвестното, за професията планински водач, за климатичните промени и как те диктуват новите правила в алпинизма, за масовия туризъм, изгубили са магията на дивото и самотно приключение. За всичко това сме поканили да говори Момчил Дамянов. Той вече 31 години е планински водач и алпийски водач и инструктор по алпинизъм. И сигурно и това, че е завършил Софийския университет и е магистър по физика, специалност метеорология, е безценно за работата му. Привет от нас, звукорежисьорът Цветан Маринов, музиката избира Марина Великова, аз се казвам Кармен Манукян. В това предаване също. В Благоевград приключи 11-тият симпозиум пленер «Живописната технология в съвременното изкуство». С четирима млади художници ни среща Ева Валентинова. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане!

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на